Poslušate Radio Koper. Godbe zgodbo. Vsako

Z mojo soimenjakinjo Anjo Strajnar začenjava Anja Rupel in Robi Markoč Godbe zgodbo. Tokrat vodaji nekaj domačih glasbenih novosti in skladba Priganjavci časa Anje Strajnar je že ena od njih, s katero, kot pravi sama, vstopa v novo ustvarjalno obdobje. Pesem prinaša osebno izpoved o tempu sodobnega življenja, nenehnem lovljenju ravnotežja in občutku, da človek v vsakodnevnem ritmu pogosto komaj dohaja samega sebe. Pesem Priganjavci časa skozi besedila odpira vprašanja notranjega miru, identitete in osebnega ravnotežja v času, ko nas delo, družbena omrežja, okolica in stalna potreba po uspehu silijo v občutek, da moramo biti neprestano hitrejši, boljši in bolj prisotni. Tudi Joker Avco na radijske postaje pred svojo 10. obletnico, ki so jo praznovali z megalomanskim koncertom v Ljubljani, poslali novo skladbo Odsevi sonca, ki napoveduje tudi nov album. Kot pravijo sami, z njo v vesolje pošiljajo manifestacijo za srečnejše življenje. Pesem je navdihnilo splošno pozitivno vzdušje, ki vlada med člani skupine in njihovimi prijatelji.

Od sonca k oblakom, tak je naslov mlade glasbenice Neže Rebernik-Jamnik. Pevka, ki jo poznamo pod umetniškim imenom Ža, predstavlja svež, poletno obarvan bluzovski singel, v katerem s pozitivnimi in živahnimi ritmi vabi v poletje. Kot je še povedala ob izidu nove pesmi, naslov dopušča možnost svobodne interpretacije vsakemu poslušalcu.

Tudi akustični, ki ga sestavljata Mate Broj in Karin Zemljič, ima novo skladbo. Imenuje se Včasih. Karin o skladbi pravi: Včasih je komad, v katerem se zagotovo vsak v nekem trenutku najde. Ko nismo prepričani, če je pot prava, ko se zdi, da smo brez vpliva na to, kar se nam dogaja, predvsem pa v momentu, ko sprejmemo sebe in stvari okoli nas točno takšne, kot so. Zagotovo je to najbolj osebna skladba do zdaj, akustični.

Brez besed nas je pustila Alenka Godec. Legendarno skladbo Brez besed je leta 1966 v Luksemburgu kot prva slovenska predstavnica na pesmi Evrovizije odpela Berta Ambrož in zasedla odlično 7. mesto. Brezčasna pesem o univerzalni moči ljubezni nosi podpis Mojmerja Sepeta, besedilo pa je napisala Ilza Budov. Evrovizijska klasika bo jeseni zaživela tudi na albumu So najlepše pesmi že napisane 3, pod katerega se podpisuje preverjena zmagovalna ekipa ustvarjalcev, ki je sodelovala že pri prvih 2 uspešnih projektih. So najlepše pesmi že napisane 1 in 2. No, zdaj pa poslušamo Sandy in njeno novo Ne oziraj se.

Sandy predstavlja novi singel Ne oziraj se, čustveno osebno izpovedno zgodbo o spremembah, ki napoveduje prihajajoči album. Tudi ona nadaljuje sodelovanje s preverjenim avtorjem Kevinom Koradinom, ki je napisal vse njene novejše uspešnice. Besedilo pa je Sandy prispevala sama. Pesem govori o odnosu med dvema osebama, ki s časoma izgubita stik in se podata vsak svojo pot. Sporoča, da je edina stalnica v življenju sprememba, da se ne oziraš nazaj, spustiš tisto, česar ne moreš nadzorovati in pogumno stopiš naprej novim izzivom naproti. No, še ena novejša skladba se je uvrstila na različne pop lestvice in v njej sta prvič združila moči dva izredno priljubljena pop glasbenika, Jan Plestenjak in Rok Lunaček. Naslov skladbe je Prazna postelja in skladbo sta na koncertu prvič skupaj izvedla v ljubljanskih Križankah.

Zdaj pa nekaj bolj udarnega. Legendarni panker Peter Lovšin je lansko leto praznoval 70 let in pod okriljem založbe Nika izdal album za 100 let naprej. V začetku junija pa je na radijske postaje poslal skladbo Vedno več ljudi. No, med ljudi pa ni poslal samo nove skladbe, temveč tudi knjigo. Išla je namreč biografija z naslovom Na poti s Perotom Lovšinom, napisal pa jo je Dušan Čater. Mi pa poslušamo Vedno več ljudi.

Skupina Batista Cadillac v teh dneh predstavlja novi singel Nehal sem iskat, tretjo skladbo z prihajajočega albuma. Pesem je poletna himna samorefleksije, ki pokaže, da čeprav ljudje nenehno nekaj iščemo, ravno takrat, ko nehamo iskati, najdemo to, kar najbolj potrebujemo, občutek, da smo živi. Batista Cadillac so za skladbo posneli tudi simpatičen videospot.

Nina Strnad je marca letos na radijske postaje poslala skladbo Krog in krog, s katero je napovedala album, ki je izšel 15. junija. Album z avtorsko glasbo ima naslov Iskreno. Skladbe na prvencu pripovedujejo Ninino zgodbo skozi čustva mladega dekleta, ki jo je želja po glasbi vodila v tujino, pa vse do zrele umetnice, ki je skozi ustvarjanje našla sebe in svoje mesto na domačih tleh. Skladbe in besedila povzemajo spomine pomembnih življenjskih prelomnic, prek katerih je spoznavala sebe, poslušalcu pa ponujajo priložnost, da se z njimi poveže na osebni ravni. Hrepenenje je naslov skladbe, s katero se poslavljava Anja in Robi. Se slišimo prihodnji teden.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Zunani minister Tone Kajzer je v voščilu Združenim državam Amerike ob 250-letnici neodvisnosti izpostavil trdne in prijateljske vezi med državama. Pri tem je izpostavil vlogo slovenskih izseljencev, tako za ZDA kot za povezavo z domovino. Spomnil je tudi na podporo Washingtona ob osamosvajanju Slovenije. Izrael je to noč nadaljeval napade na Gazo. Pri tem sta bila v osrednjem delu enklave in begunskem taborišču Džabalija po poročanju palestinskih virov ubita najmanj dva palestinca. Izraelska vojska je znova napadla tudi cilje na jugu Libanona in po lastnih navedbah ubila najmanj enega človeka. Ruska vojska namerno cilja ukrajinske lokomotive. Letos jih je skupno uničila ali poškodovala že več kot 200. Kot so še sporočili iz Kijeva, je ob tem Moskva letos izvedla več kot 1000 napadov na ukrajinsko železniško infrastrukturo. Ukrajinsko državno železniško podjetje sicer obravnava več kot 90% ukrajinskih izvoznih pošiljk. Ob začetku 113. kolesarske dirke po Franciji je bil na moštveni vožnji na čas v Barceloni najhitrejši Danec Jonas Vingegor. V skupnem seštevku včeraj tretji Tadej Pogačar, ki za njim zaostaja ducat sekund, pa velja za favorita današnje etape. Vremenska napoved. Sprva bo sončno, čez dan se bo pooblačilo, nastanejo lahko kratkotrajne plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 17 stopinj Celzija, čez dan do 31. Zvečer in po noči bo večinoma jasno. Jutri in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte.

Nocoj večer je za dva, nevidne sveče gorijo, odstrimi košček srca.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Iranski vrhovni voditelj Mojtaba Hamenej se iz varnostnih razlogov ne bo udeležil pogreba svojega očeta in predhodnika Alija Hameneja. Ob tem še vedno ostaja neznano njegovo zdravstveno stanje, saj se več mesecev po prevzemu naziva še ni pojavil v javnosti, z njo pa komunicira le pisno. Mediji poročajo, da je bil močno poškodovan v enem od ameriško-izraelskih napadov. Rusija bo nov varnostni pas vzpostavila na ozemlju ukrajinskih regij Sumi, Dnipropetrovsk in Harkov, je dejal namestnik predsednika ruskega varnostnega sveta Dmitri Medvedjev. Kreml ob tem predlaga začasno prekinitev ognja za predajo trupel v Konstantinovki, ki naj bi jo zavzele ruske sile, a Ukrajina te navedbe zavrača. Namesto tega predlaga srečanje predsednikov v tem mestu. Nevihtno vreme povzroča težave ob vrhuncu praznovanj 250. obletnice neodvisnosti Združenih držav Amerike. Oblasti so vnovič zamaknile govor predsednika Donalda Trumpa v središču Washingtona, začasno so od tam evakuirali čakajočo množico. Trump je sporočil, da bo državljane nagovoril kmalu. Predtem so visoke temperature že okrnile nekatere prireditve. Slovenska reprezentanca v košarki na vozičkih se je uvrstila v finale Evropskega prvenstva drugega kakovostnega razreda. Naši košarkari so si že pred današnjo tekmo za zlato proti Izraelu zagotovili napredovanje v elitni razred. Vremenska napoved. Sprva bo sončno, čez dan bo od severa oblačnost naraščala. Popoldne bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 17 stopinj Celzija, čez dan do 31. Zvečer in po noči bo večinoma jasno. Jutri in v torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte.

Vsak obraz nosi svojo zgodbo. Ne obsojaj, pusti, čuti. Vsak od nas si le želi ljubezni. Je to res tako težko?

0: Radio Koper. Veter Primorske.
1: Daj mi vsaj malo navadnega jutra, takega z okusom sinočnega večera. Daj mi vsaj malo vsakdanjega dneva, takega z vonjem jutranje kave. In ne kvari mi vsega, kar je med nama. Ne išči po noči zadnjih vesti. Ugasnem se skupaj, kaj ni malo smešno, da Alekso sprašuješ, če zunaj sneži. Ugasni se to, kar se tlači med naju. Obrni se k meni, poglej me v oči. Odihni me raje, tako kot je treba. Ljubezen je živa.

oči med naju. Obrni se k meni, poglej me v oči, objemi me raje, tako kot je treba. Ljubezen je živa, umetne še ni. Daj mi vsaj malo tistega nasmeha, skritega v mehke gube na licih. Dovoli besedam, da mi šepetajo, kot jutranja sapa, ki me boža po vratu. In ne kvari mi vsega, kar je med nama, na radiju spet. Ljubezen trpi od jutra do mraka, kot sužen navade, ljubezen gara do zadnjih moči. Ugasni se to, kar se tlači med naju, obrni se k meni, poglej me v oči, objemi me raje, tako kot je treba, ljubezen je živa.

med naju, obrni se k meni, poglej me v oči, objemi me raz.

tretjim oknom se je slačila, pa ne zato, da bi nas dražila. Bila je raztresena pianistka, ne pa ekshibicionistka. In vsi mulci v naši ulci, takoj smo se v njo zaljubili. Tuhtali, kaj bi storili, da bi jo od klavirja odtegnili. Jaz sem zaoral ledino, doma sem rekel, bilo bi fino, če kupili bi pianino. Ko se je to zares zgodilo,

prijavo, od svojih not ni odstopila, v drugega se je zaljubila. Ponašal se je zgrivo gosto, ni prihajal prav pogosto, vseeno smo se ga kar malo bali, starejši pa so ga spoštovali. So rekli, da povsod je glavni, le na odrih, kjer so slavni, in da je res velik dirigent, a zame bil je moč.

Šala je mana brekla, a videti zelo sta srečna, morda je njuna zveza večna. Pa je sta lep si dom zgradila v času, ko sta še hodila. Ne briše ta nobene ritke, za nju so le klavirske tipke, za ju druži njuna muzika. Jaz pa še zdaj ne maram Mozarta, še zdaj ne maram Mozarta, še zdaj ne maram Mozarta, še zdaj ne maram od

0: Radio Slovenija in jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Požar je včeraj prestrašil Kras. Ogenj na težko dostopnem terenu na Brestovici pri Komnu so, zahvaljujoč hitremu posredovanju gasilcev, omejili že sinoči.
2: Če bo vse tako, kot planiramo, bi do 8 zjutraj končali sanacijo požarne linije in potem bi na požarišču ostala samo požarna straža.
1: Je dejal vodja posredovanja Blaž Rogelja. V oddaji pa ne preslišite še.
3: Trump ob 250. obletnici ZDA oster do komunističnih idej. Eles z novim pozivom k dvigu omrežnin, kaj pravi vlada. Velika zmagovalca 45. melodij Morja in sonca Marina Martinson in MEF. Pretežno jasno bo, temperature do 31 stopinj.
1: Z vami sva Aleksander Golja in Vid Palčnik. Požar, ki je včeraj popoldne izbruhnil na Brestovici pri Komnu na Krasu in se je razširil tudi v sosednjo občino Miren Kostanjevica, je zdaj po zagotovilih gasilcev povsem pod nadzorom. Pogašen bo, ko bo sanirana celotna linija požarišča in na njej ne bo vnovič zagorelo najmanj 24 ur, poudarja vodja posredovanja Blaž Rogelja iz Komenskega gasilskega društva.
2: Trenutno stanje lahko rečemo, da je zelo, zelo mirno. Fantje so zdaj trenutno še na terenu zalivo in sanirajo linijo požara. Trenutno je nekje 150 gasilcev z 60 vozili, tako da potekajo aktivnosti celo noč nemoteno naprej. Pogorelo je slabih 17 hektarjev površin, zelo nedostopen teren in zaraščen z nizkim rastjem in hrmičevim. Če bo vse potekalo tako, kot planiramo, bi do 8 zjutraj končali sanacijo požarne linije in potem bi na požarišču ostala samo požarna straža strani PHD Komin in PHD Kostanjevica na Krasu.
1: Je pa gasilcem že včeraj uspelo pogasiti manjši požar v Brnitičih nad Koprom. Nadaljujemo na tujem. Pravkar se je iztekel največji ognjemet v zgodovini. Proti nebu nad Washingtonom so izstrelili 850 tisoč raket in s tem pripeljali do vrhunca praznovanja ob 250-letnici Združenih držav Amerike. Dogajanje je odblizu spremljal naš dopisnik iz ameriške prestolnice Andrej Stopar, ki je z nami tudi danes jutraj. Andrej, lep pozdrav. Pred ognjemetom je Američane nagovoril ameriški predsednik Donald Trump. Kaj povedal in kako so sicer potekala praznovanja?
4: Lepo pozdravljeni, dobro jutro. Najprej predsednik je javnost nagovoril dobro uro pozneje od napovedanega časa. Vzrok vreme, kajti severovzhod Združenih držav je zajel vročinski val, ki je povzročil odpoved številnih prireditev, tudi veliko parado zveznih držav. Zvečer je sicer Washington osvežil dež, ampak za ognjemet in njegovo učinkovitost je tudi to lahko težava. Tako je večer tukaj minil predvsem v znamenju pričakovanja in ko se je predsednik vendarle pojavil, je njegov skoraj 40-minutni govor potekal v znamenju, verjeli ali ne, obračunavanje s komunizmom, poveličevanjem ameriške zgodovine in junakov osvajanja divjega zahoda in zlasti ameriške vojske. Njenih dosežkov v zgodovini, dosežkov veteranov, nekateri so bili tudi med gosti na National Mallu, dosežki znanstvenikov, astronautov. Trumpov govor je potekal tudi v znamenju poveličevanja ameriške sedanjosti, ki je po mnenju Donalda Trumpa dejansko zlata doba Združenih držav. A če je praznovanje zlasti v prestolnici zaznamovalo vreme, so ga nedvomno zaznamovala tudi razhajanja v pogledih tako na zgodovino kot na predsednika in njegovo politiko. Številne Američane moti, da se je predsednik Trump postavil v središče praznovanja in jih obarval v skladu s svojimi pogledi, namesto da bi zajel ZDA vsej njihovi celovitosti in raznolikosti obenem. Hkrati pa praznovanje 4. julija ni bilo omejeno na Washington, še zdaleč ne. Ognjemeti so razsvetlili nebo tudi nad New Yorkom, Bostonom, Filadelfijo in drugimi ameriškimi velemesti in kar je pravzaprav še pomembneje, tudi nebo nad preštevilnimi manjšimi kraji. Kajti, če kje po svetu iskreno praznujejo dan neodvisnosti, to počnejo Američani. Po svoje seveda s pikniki v krogu družine in prijateljev, kot rečeno z ognjemeti. A navada, da bi si ljudje na ulici voščili ob dnevu neodvisnosti oziroma državnosti, je redka. Tukaj pa to počnejo vsi. Srečen četrti pravijo, happy fourth torej.
1: Andrej Stopar, hvala in lahko noč v Washington.
3: Ukrajina je ponoči napadla več energetskih objektov na Krimu in povzročila obsežen izpad električne energije na tem zasedenem polotoku. Kijev je včeraj zavrnil navedbe, da je ruska vojska prevzela nadzor nad strateško pomembnim mestom Konstantinovka. Tja je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zato na pogovore povabil ruskega voditelja Vladimirja Putina. Iz Kremlja so odgovorili, da se lahko Zelenski oglasi v Moskvi, a le če je pripravljen sprejeti pomembne odločitve, ob tem pa so pozvali k začasnemu premirju v Konstantinovki za predajo trupel.
1: Izraelska vojska je sinoči in ponoči nadaljevala napade na Gazo. Pri tem sta bila, po poročanju palestinske tiskovne agencije, v severnem in osrednjem delu enklave ubita najmanj dva palestinca.
3: Izrael je znova kljub doseženemu premirju z Bejrutom napadal tudi dve vasi na jugu Libanona in po lastnih navedbah na varnostnem območju ubil oboroženega terorista. Iranski predsednik Masud Pezeškjan je bil vnovič kritičen do mednarodne skupnosti, da Izraelu ni preprečila nadaljnjih napadov v regiji. V teheranski veliki mošeji so se medtem tudi po noči tisoči poklonili v ameriško-izraelskih napadih ubitem iranskemu vrhovnemu voditelju ajatoli Aliju Hameneju. Med njimi so bili tudi predstavniki islamističnih gibanj Hezbolah in Hamas ter Huticev.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7 in 6 minut. Potem, ko je Eles lani napovedal za slabe 4 milijarde naložb na distribucijskem elektroomrežju in pozval k občutnemu dvigu omrežnine s prihodnjim letom, so pred kratkim ponovili poziv. Nova vlada napoveduje, da bo sledila odločitvam Agencije za energijo na tem področju. Kot menijo, je prejšnja vlada javnosti slabo predstavila potrebo po nadgradnji omrežja in zamudila nekaj let priložnosti. Koliko bo omrežnina višja in kdaj, še ni znano. Erna Strniša.
5: Smo na pragu velikega prehoda od fosilnih virov k brezogljični proizvodnji, pri čemer elektrika postaja ključen energent in bo s časoma v končni porabi obsegala bistveno višji delež od današnje zgolj četrtine, tako državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Tomaž Žagar. Vse to bo terjalo večjo okrepitev omrežja.
6: Dejansko ta prehod potrebuje močnejše omrežje. In od močnejšega omrežja imamo korist vsi, ker je zanesljivo, stabilnost. To pomeni, da komunikacije vedno tečejo, da lahko vedno na post terminalih plačujemo, da ne zmanjka elektrike v bolnici, takrat, ko bi slučajno zmanjkala elektrike, ne?
5: Omrežje je bilo zgrajeno za velike enote, zdaj prihajajo majhne in za precej nižjo porabo od sedanje, dodaja Benjamin Turenšek z Elektra Primorska.
7: Ponemo električne avte, vse je elektrificirano, imamo steklokeramične plošče, pečice, klime in tako dalje, tako da je ta faktor mnogo večji in mi ne moramo zdaj kar čez noč našega omrežja, kar smo ga gradili, kot sem že rekel, več desetletij, ojačati krat dva.
5: Napoved višjih omrežnin je zmotila tudi lastnike malih sončnih elektrarn. Direktorica Združenja slovenske fotovoltaike Nina Hojnik pravi, da izbire ni.
8: Ker sončne elektrarne so dejansko priložnost prilagoditve. Inverteri so pamet, bakterijski hranilnik, tisti, ko ga imajo, omogočajo popolno prilagoditev na morebitne omrežninske spremembe ali dvige.
5: Trenutno smo v obdobju, ko plačujemo nižjo omrežnino kot po zimi. Prav tako smo preteklo zimo najvišjo tarifo zaradi interventne zakonodaje plačevali polovično. Nekoliko več bo znašala prihodnjo zimo. Sicer pa na ministrstvu napovedujejo, da bo nova vlada pustila Agenciji za energijo, ki je neodvisna, da opravi svoje delo in distributerjem prizna stroške, ki so potrebni, da omrežje deluje.
1: Kmetijskih pridelkov v zadnjih letih ne rečijo samo ekstremni vremenski pojavi, ampak tudi ali predvsem škodljivci. Eden od njih je marmorirana smrdljivka, ki se je v zadnjih letih, kot tu je rodna vrsta, močno razširila po državi. Povzroča škodo na vrtovih, v sadovnjakih in vinogradih, kjer se sa poganke, liste in plodove. Tako so v Goriških Brdih v okviru projekta LAS in z namenom biotičnega zatiranja marmorirane smrdljivke pred kratkim izvedli prvega od predvidenih dveh izpustov jajčnega parazitoida Anastasus bifasciatus oziroma parazitske osice. Več Walter Pregel.
9: Izpuste parazitskih osic so zaposleni na oddelku za varstvo rastlin Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica opravili na 21 mestih, kjer prevladujejo strnjene površine s pridelavo sadja. Na ta način lahko zelo zmanjšamo škodo, ki jo povzroča marmorirana smrdljivka, meni Matjaž Prinčič z kmetije v Gornjem Cerovem.
10: Marelice, breskve, še posebej v tej cajtu, tudi pečkari so zelo problematični. Prihaja do razno raznih poškodb, oplutenelost plodov, zveriženost plodov, tudi sprememba okusa v končni fazi.
9: Predsednik briških sadjarjev Radovan Jelina dodaja.
11: Lani v avgusta jeseni smo izvedli monitoring, kjer smo na 4 lokacijah tukaj v Brdi postavili vabe in spremljali populacijo te marmorirane smrdljivke. In glede na te rezultate bomo letos izpustili te parazitoide.
9: Tokrat so skupno spustili 28.500 osic, izključno na neškropljeno rastje v mejicah, ob gozdnih robovih in grmičevju v neposredni bližini sadovnjakov.
12: Da parazitoid najde svoj cilj gostitelja v ranljivem stadiju, to se pravi, da bodo lahko parazitske osice odložile jajčeca v jajčeca marmorirane smrdljivke.
9: Pojasnjuje Mojca Rot iz Novogoriškega kmetijsko-gozdarskega zavoda. Postopek pa bodo znova ponovili v tem mesecu.
1: O tem in ostalih kmetijskih temah več v oddaji Od setve do žetve na našem prvem programu ter na Radiu Koper in Radiu Maribor. V Mariboru pa tudi nadaljujemo, 34. festival Lent je končan. Kakšen pečat je pustil med obiskovalci v štajerski prestolnici in kakšno prihodnost festivala vidi dolgoletni direktor Vladimir Rukavina, ki po letošnji izvedbi predaja vodenje svojemu nasledniku, v prispevku Mojce Jevšek.
13: V 9 dneh se je na 28 prizoriščih zvrstilo več kot 250 dogodkov, od uličnih predstav in koncertov do filmskih projekcij in vinskih večerov ob Dravi. Slišali smo lahko znana in manj znana imena domače in tuje glasbene scene. Nekateri so bili navdušeni nad pestrostjo programa, drugi so bili nekoliko bolj kritični.
14: Jaz bi ga spet podaljšala nazaj na 2 tedna. Art Camp je super, rada bi pa pohvalila tudi ostali program, koncerte.
15: Super, ampak se mi zdi, da je letos ful bolj prazno, ko je včasih bilo. Pač več je bilo nekih štantov predvsem, pa to, da je oder tam pri Leonu Štuklu ful dragi. 40 euro pač, malo preveč.
16: Bi bilo fajn, da bi se še nadaljevalo s temi večjimi imeni iz tuje države, da bi v bistvu bil še pritegnu ljudi iz drugih držav, pa da bi se mogoče James Brown spet vrnil tako 98.
13: Eden od ključnih trenutkov letošnjega Lenta je bil tudi slovo dolgoletnega direktorja Vladimirja Rukavine, ki po več kot 30 letih vodenja zapušča položaj direktorja Narodnega doma in festivala Lent. Prepričan je, da ima festival še prostor za rast, ne za krčenje, tudi v času finančnih izzivov.
17: Želili bi plavajoč oder, ki sprejme 4000 obiskovalcev. Če se pa bi festival bistveno zmanjšal, potem pa to pomeni, da bodo tudi sponzorje neprimerno težje dobiti in to pomeni špirala navzdol. Torej srčno upam, da tisti, ki bodo prišli za mano, ne bodo prisluhnili županu in imeli samo en oder, ampak da bodo zadržali tip festivala, kot ga imamo mi.
13: Festival Lent je razpet med tradicijo in spremembami, med pričakovanji občinstva, finančnimi omejitvami in novimi ustvarjalnimi pristopi. A kljub različnim pogledom ostaja jasno, da je Festival Lent še vedno eden najpomembnejših kulturnih dogodkov, tako na regionalni kot tudi državni ravni.
1: Odmevajo tudi sinočnje 45. melodije Morja in sonca. V portoroškem auditoriju sta slavila Marina Martenson in Drago Mislej Mef skladbo Drugačna je le noč. Mef, ki je zase in za druge izvajalce doslej napisal več kot 400 pesmi, med katerimi je bilo kar nekaj portoroških zmagovalk, je tokrat prvič stopil na festivalski oder tudi kot pevec. Zmago sta z Marino komentirala tako.
18: Marina je odlično pela, jaz sem pa dobro mrmral.
19: Ampak ti si napisal najboljši pesem. Jaz sem se zelo, zelo hvaležna.
18: Meni pomeni to, da bom lahko napisal pesmi za Marino, da bo posnela album.
19: To smo rekli, če bomo zmagali, idemo zdaj album. Da on bo napisal komado in bom jaz naredila.
20: Vedno sva si čisto blizu, drugačna je le noč.
1: Od glasbe k športu. Pregled bo tudi tokrat zaznamovan z dogajanjem na svetovnem nogometnem prvenstvu in kolesarski dirki po Franciji. Z vami bo Klemen Verlič, sam pa vam želim le še prijetno nedeljo.
2: Na svetovnem prvenstvu v nogometu smo dobili prva četrtfinalista. Za mesto med najboljšimi osmimi so se sinoči pomerili nogometaši Kanade in Maroka ter Paragvaja in Francije. O razpletu obeh tekem Jakob Kuhar.
21: Osmino finala mondijala je odprla ena izmed gostiteljic Kanada, ki je v Houstonu izgubila z Marokom s 3-0. Kanačani so sicer bolje odprli tekmo z dobrim pritiskom na zadnjo linijo Maročanov odzeli veliko žog, a zdaj že dobro rutinirani Maroko jih je tudi po zaslugi vratarja Bona do polčasa pustil na ničli, v drugem pa tekmo obrnil na glavo, dvakrat je bil uspešen v Nahi, na koncu še rezervist Rahimi, ki je menjal vročega Saibarija, ta igrišče sredi prvega polčasa zapustil zaradi domnevne poškodbe zadnje stegenske mišice. Maročani se bodo v četrtfinalu pomerili s Francozi, ti so v ne preveč razborljivi tekmi v Filadelfiji, kjer je bila temperatura okoli 37 stopinj Celzija, slavili nad Paragvajci z 1-0. Odločala je 11 metrov Mbappeja, ki jo je z odličnim preigravanjem izsilil rezervist Due. Tudi Francija je tako do neke mere podlegla žilevemu Paragvaju. Galski petelini so prvi strel v okvir vrat sprožili šle v drugem polčasu. Odločala pa je na koncu individualna kvaliteta.
2: V Barceloni se je z moštveno vožnjo na čas včeraj začela 113. kolesarska dirka po Franciji. Z ekipo Visma Lisabaj, ki je bil najhitrejši Danec Jonas Vingegor, ki je za 8 sekund ugnal Italijana Filipa Gano, za 12 sekund pa tretjega Tadeja Pogačarja.
22: Predvsem sem vesel, da je konec tega dneva. Res je, nabira se pred turom vedno, ampak letos še prav posebej zaradi tega ekipnega kronometra, ampak mislim, da smo res lahko veseli z današnjo predstavo in gremo s pozitivo naprej.
2: Vingegor bo rumeno majico vodilnega nosil na današnji razgibani druge etapi prav tako s ciljem v Barceloni. Na teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu se bodo danes začeli dvoboji osmine finala. Včeraj so v tretjem krogu ženske posamične konkurence izpadle kar 3 visoko postavljene igralke. Belgijka Elis Mertens je izločila drugo igralko sveta Kazahstanko Eleno Rybakino. Prav tako v 2 nizih je bila od lanske zmagovalke Poljakinje Ige Świątek boljša Filipinka Aleksandra Ejala. Šesto nosilko Američanko Amando Nisimovo pa je v 3 nizih izločila rojakinja Madison Keys. V moški konkurenci presenečenja niso dovolili Avstralec Alex de Minaur, Italijan Flavio Cobolli, Nemec Aleksander Zverev in Američan Taylor Fritz. Danes bosta na sveto travo med drugim stopila Jannik Sinner in Novak Djokovic. K dirkaškim športom današnjo veliko nagrado Velike Britanije v Formuli 1 bo z najboljšega startnega položaja začel Italijan Kimi Antonelli, ki je svoje vodstvo v skupnem seštevku, včeraj povišal še zmago v sprinterski dirki. Drugi je bil Lewis Hamilton, tretji pa Lando Norris. V kvalifikacijah pred današnjo veliko nagrado Južne Afrike za motokrosiste je Tim Geiser po padcu zasedel 9. mesto, Jan Pancer je bil 18. Slovenska reprezentanca v košarki na vozičkih pa je na evropskem prvenstvu drugega kakovostnega razreda na Hrvaškem v polfinalu z 62-52 včeraj premagala Litvo in se po 23 letih znova uvrstila v elitni evropski razred. Za prvo mesto se bodo Slovenci danes v Zagrebu pomerili z Izraelom.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, voditelj Vitk Palčnik, napovedovalec Aleksandar Golja, tonski mojster Mitja Grosnik.
23: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: In Timotej Kozel.
24: Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. V noči na ponedeljek bodo predvsem na Primorskem možne krevne nevihte in sunki vetra. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne pa se bodo pojavljale krevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne pa od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti v torek bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta. V sredo bo precej jasno in spet nekoliko bolj vroče.
3: Podatki o prometu. Zaradi okvare vozil je promet oviran na primorski avtocesti med Nanosom in Senožečami proti Kopru in na dolinski avtocesti na izvozu Cikava iz smeri Ljubljane. Zaradi živali na vozišču pa je promet oviran na glavni cesti Izola Škofije pred Koprom centrom iz smeri Izole in na štajerski avtocesti med Žalcem in Celjem zahod proti Mariboru.
0: Radio Koper.
4: Na vaši valovni dolžini.
6: Dobro jutro, cenjeni poslušalci. Danes je 5. julij, 1. julijska nedelja. Čaka nas sončen poletni dan kot nalašč za skok do morja, sprehod ali druženje s prijatelji. Na vaši strani, kot vedno, je Radio Koper. 7:20 je ura.

Radio Koper poslušate 7 in 25 minut je ura, delati koristne stvari, govoriti pogumne stvari, razmišljati o lepih stvarih. To je vse, kar je potrebno za življenje človeka, je nekdo zapisal. Če se, cenjeni poslušalci, strinjate z navedenim ali če ta stavek dopolnite z drugim plemenitim dejanjem, bo današnja nedelja popolna. Lepo nedeljo vam želi jutranja ekipa Radio Koper, novinarka Barbara Kampos, glasbo izbira Armando Šturman, tehnika sta Maksim Vergan in Ilija Valentič, pred mikrofonom Bogdan Kavličič.

Med moškimi imeni v Sloveniji je ime Ciril na 111. mestu po podatkih statističnega urada. Ženska oblika je Cirila z različico Cirilka. Danes je vaš god. No pa poglejmo vremenska prigovora za današnji 5. julij. Ako je dež na Cirila in metoda oreh in kostan do mala ugloda. Znači Cirila in metoda dež pere, orehe in kostan z drevja obere.

7:33 minut in kaj vse smo vam pripravili, cenjeni poslušalci, v današnjem jutru, popodnevu in večeru. Ob 8 vas vabimo, da prisluhnete zanimivi kmetijski oddaji, ki jo je pripravil sodelavec Walter Pregl. Najprej bomo izvedeli, kako je potrebno zatirati marmorirano smrdilko, ki povzroča škodo na vrtovih, v sadovnjakih in vinogradih, kjer se sa poganke, liste in plodove. V vasici Tabor pri Dornberku smo se udeležili festivala in posveta o avtohtonih in lokalnih sortah vin. V oddaji zaznamujemo tudi 70 let kmetijsko-gozdanskega zavoda Nova Gorica. Ta ponuja strokovno pomoč in skrbi za razvoj kmetijstva na celotnem Primorskem. Več pa, kot rečeno, čez slabe pol ure ob 8. Ob 8.30 lahko prisluhnete našim prvim poročilom, sledila bo radijska kronika ob 8.45, na to pa pregled prireditev 10 minut čez 9, pa na to pa bodo na vrsti druga dopoldanska poročila ob 9.30. V oddaji Zverinice ob 10:05 boste slišali zgodbico o osi. Vsaka osa ima točno določeno nalogo, zvesta je svoji kraljici matici, osa ne sme izgubljati časa, nahraniti mora 10.000 ličink. Napoti se na piknik ljudi, kjer jo čaka visoko leteča naloga, izmakniti mora pršut. Če vas zanima, ali ji bo res uspelo, prisluhnite današnji zgodbici ob 10:05. To poletje na Radio Koper predstavljamo najboljše podjetniške ideje mladih, ki so nastali v okviru tekmovanja Popri. Vsako nedeljo bomo spoznali eno izmed primorskih ekip osnovnošolcev in srednješolcev, ki so svojo ustvarjalnostjo in inovativnostjo navdušili strokovne komisije. V prvi oddaji bomo obiskali Ilirsko Bistrico, kjer je ekipa mladih razvila aplikacijo Event Radar. Gre za digitalno platformo, ki na enem mestu združuje informacije o lokalnih dogodkih in uporabnikom omogoča, da jih poiščejo glede na svoje interese, starost, lokacijo ali čas. Kako je nastala ideja in kakšne načrte imajo mladi razvijalci za prihodnost, je preveril Boštjan Simčič. Prisluhnite ob 11. Najbrž ste že ujeli, cenjeni poslušalci, da sta velika zmagovalca letošnjih 45. melodij Morje in sonca, ki smo jih sinoči tudi na našem programu prinašali iz Portoroža, Drago misle ime in Marina Martenson s pesmijo Drugačna je le noč. Janko Petrovec je bil med tistimi, ki smo lep del sinočne noči zaradi festivala prebedeli. Ob 11.30 pa vas vabimo, da prisluhnete, kateri vtisi so se nje njegovim sogovornikom, radijskim komentatorjem ter mnogim udeležencem in gledalcem dogodka najbolj vtisnili v spomin, torej ob 11:30. Ob 12 ne zamudite glasbe po željah, na to poldnevnika ob 12:30, ob 13 pa bo sledil drugi del glasbe po željah. Ob 15:30 bodo dogodki in odmevi, prinašali bom iz studija Radija Slovenija. Nogometni mundijali v fazi osmine finala, košarkarske reprezentance se borijo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Plama Pur iz Ilirske Bistrice bo v prihodnji sezoni nastopala v četrti košarkarski ligi. Koper gosti 32. izvedbo Eurofesta, rokometnega festivala mladih, oddaji nedelje na športnih igriščih, tudi v drugih športih žogo, kolesarstvu, tenisu in vodnih športih. Oddajo pripravlja Primož Čepar. Na sporedu bo ob 16:00. Ob 18:30 ne zamudite radijskega dnevnika, še en zanimiv preplet pretežno slovenske glasbe z majhnim odmikom proti jugovzhodu je za nocoj pripravil Zvone Tomac. Privilegij dobre glasbe na sporedu Radio Koper ob 20. Do polnoči ostaja glasbeni izbor, na to pa nočni program Radija Slovenija.
Prijetno poslušanje vam želimo 7:39 minuta. Time to play a little disco.

Poglejmo nekaj podatkov o vremenu in cestnih razmerah ta trenutek na primorskih cestah. Danes bo čez dan od severa oblačnost naraščala, popoldne in zvečer bo nekaj ploh in neviht, jutri bo spremenljivo, popoldne pa bodo krajevne padavine, toliko na kratko. Sedaj pa o temperaturah, izmerjenih ob sedmih v nekaterih krajih po Primorskem, bili pri Novi Gorici, tam so ob sedmih namerili 17 stopinj, na Kredarici je to jutro 6, v Kobedu 18 stopinj, v Ljubljani 16, na Sviščakih prav tako 16, letališče Portorož 18, Ilirska Bistrica 11, Tatre 19, Postojna 11, Idrija pa 13 stopinj. Temperatura morja v Koprskem zalivu ob 6:30 minut je bila 26,3 stopinje Celzija. O prometu, okvarjeno vozilo ovira promet na primorske avtoceste med priključkoma Dragomer in Brezovica v smeri proti Ljubljani ter med Nanosom in Senožečami v smeri Kopra. Vozite previdno in strpno ter srečno na vseh vaših poteh. 7:47 minut je ura. Poslušate Radio Koper.

0: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
1: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si privoščiš kakšne Havaje, pa ker te bo stareš.
2: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
3: Čim prej ga porabite, pa naprej igrati.
4: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
5: Hran čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
6: Ribiški praznik v kanalu. Že do poldan lov na klena. Obiskovalce čakajo pečene postrvi, jedi žara pa slikarske ekstempore za najmlajše in živa glasba z ansamblom Ikebana. V nedeljo, 5. julija, gremo v kanal na ribiški praznik.
7: Projekt sofinancira Evropska unija in Republika Slovenija.
8: Furmanski praznik v Postojni bo že to nedeljo od jutra do pozne noči.

Ja, tako letja v Novi svet so nas pravkar povabili, mi pa vas, cenjeni poslušalci, vabimo, da prisluhnete čez 3 minute zanimivi kmetijski oddaji, ki je pripravil sodelavec Walter Pregl. Najprej bomo izvedeli, kako je potrebno zatirati marmorirano smrdljivko, ki povzroča škodo na vrtovih. Potem v vasici Tabor pri Dornberku smo se udeležili festivala in posveta o avtohtonih in lokalnih sortah vin. Oddaje zaznamujemo tudi 70 let Kmetijsko-gozdanskega zavoda Nova Gorica. Vabljeni k poslušanju ob 8.

0: Od setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija. Od setve do žetve.
1: Prisrčen pozdrav vsem, ki ste z nami. Po hudi junijski pripeki se je vročinski objem prve dni julija sicer nekoliko unesel, a nikakor ne popušča. Tudi ta mesec naj bi se po napovedih meteorologov nadaljeval nekoliko bolj nestanoviten vremenski vzorec. Čeprav bodo temperature predvidoma ostale nad dolgoletnim povprečjem, naj vročina ne bi bila tako izrazita, kot so napovedovali nekateri prejšnji modeli. A napovedi so eno, dejanski vremenski pojavi pa drugo. In videli bomo oziroma še bolj občutili, ali nas letos čaka nadpovprečno toplo poletje. Že zdaj pa kmetijska stroka opozarja.
2: So posamezna območja, kjer so posledice suše vidne in je pravzaprav pridelek zmanjšan. Ponekod so tudi praktično že rastline propadale oziroma šle v prezgodnje dozorevanje. Tudi na krompirju se je to videlo, prav na tistih območjih, kjer ta ni bil namakan.
1: A pridelka ne rečijo samo ekstremni vremenski pojavi, ampak tudi ali predvsem škodljivci. Če smo eno od prejšnjih oddaj začeli s prizadevanji za zatiranje plodove vinske mušice, začenjamo današnjo oddajo še z enim zelo nevarnim škodljivcem. Marmorirana smrdljivka ali Haliomorfa halis je tujerodni škodljivec, ki se je v zadnjih letih močno razširil po vsej Sloveniji. Od avtohtonih vrst stenic se loči po značilnih progah na zadku in dveh svetlih črticah na tipalkah. Povzroča škodo na vrtovih, v sadovnjakih in vinogradih, kjer sesa poganke, liste in plodove. V Goriških Brdih so v okviru projekta LAS Češnja, sadež identitete in prihodnosti sredi junija izvedli prvega od predvidenih dveh izpustov jajčnega parazitoida Anastatus bifasciatus z namenom biotičnega zatiranja marmorirane smrdljivke. Bili smo zraven v sadovnjaku v Gonjačah. Izpuste parazitskih osic so zaposleni na oddelku za varstvo rastlin Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica opravili na 21 mestih, kjer prevladujejo strnjene površine s pridelavo sadja. Na ta način lahko zelo zmanjšamo škodo, ki jo povzroča marmorirana smrdljivka, meni Matjaž Prinčič z kmetije v Gornjem Cerovem.
3: Letos so bile poškodbe na češnjah, se pravi razno razne oblike, take nepravilne oblike plodov, na marelicah podobno. Večje škode so predvsem pri pečkarjih, se pravi na jabljah, hruškah, ker so za dosti časa i prisotni, se pravi cel nek razvojni krok. In tam prihaja, se pravi, do razno raznih poškodb, kot oplutenelost plodov, zveriženost plodov, tudi sprememba okusa v končni fazi, tako da je potencial škode je zelo velik.
1: Predsednik briških sadjarjev Radovan Jelina dodaja.
4: Letos v sklopu tega projekta, ki smo ga v Združenju sadjarjev Brda pripravili, imamo vnos prav tako parazitoida proti marmorirani smrdljivki. Lani v avgusta jeseni smo izvedli monitoring, kjer smo na 4 lokacijah tukaj v Brdi postavili vabe in spremljali populacijo te marmorirane smrdljivke. In glede na te rezultate bomo letos ko bodo te marmorirane smrdljivke legla jajčeca, izpustili te parazitoide.
1: Tokrat so skupno spustili 28.500 osic, izključno na neškropljeno rastje v mejicah, ob gozdnih robovih in grmičevju v neposredni bližini sadovnjakov. Mojca Rot iz Novogoriškega kmetijsko-gozdarskega zavoda.
5: Gre za naravnega sovražnika marmorirane smrdljivke, ki je sicer v okolju avtohtono tudi prisotna, ta vrsta na status bifasciatus in zato imajo tudi sadjari dovoljenje za njeno nabavo in izpust. S podporo tudi občine se je ta osica nabavila in danes jo prvič spuščamo in pričakujemo, da se bojo učinki tekom sezone tudi pokazali.
1: Marmorirana smrdljivka ima na Primorskem dva rodova.
5: Prvi rod odlaga jajčeca ravno v tem času, zato je ta uporaba jajčnih parazitoidov prav v tem času tudi smiselna in učinkovita. Drugi rod bo odlagal jajčeca julija in zato bomo tudi ta postopek ponovili. Takrat pa bomo imeli še drugi rod stenice, ki bo prav tako odlagala jajčeca in takrat bomo poskrbeli, da parazitoid najde svoj cilj gostitelja v ranljivem stadiju, to se pravi, da bodo lahko parazitske osice odložile jajčeca v jajčeca marmorirane smrdljivke.
1: Pojasnjuje še rod.
5: No, če pa se vrnem na škodo, marmorirana smrdljivka z ubodi v plodove povzroča hude deformacije plodov, lahko tudi kasneje privede v času zorenja sadja do gnitja. Ne samo na koščičarjih, tudi na bečkarjih je zelo škodljiva. Hruške, jabolka so ji dolgo časa izpostavljene. Mnogo škode se pokaže šele potem po fazi obiranja v skladiščih in primeren način varstva pa seveda je kemično varstvo se je tudi v drugih državah, kjer se s tem škodljivcem srečevali že pred nami, izkazalo za neučinkovito. Stenica je dolgo časa prisotna, zato je potrebno škropiti večkrat, tako da je potrebno tedenska škropljenja opravljati, kar pa ni ne z vidika stroškovnega vidika, neuzdržno, z okoljskega vidika, pa tudi enostavno nismo učinkoviti s takšnim načinom varstva. Zato bomo tudi po vnosu sadjarje pozvali, da obvestili jih, na katerih lokacijah je bil opravljen vnos, da bodo pazljivi pri rabi nadaljnih fitofarmacevtskih sredstev, predvsem insekticidov. Smo zelo veseli, da je biotično varstvo ni ostala črka na papirju, ampak da prihaja v prakso in biotično varstvo marmorirane smrdljivke v Sloveniji v takšnem obsegu še ni bilo izvedeno. Sicer pred nami so tako organizirali tudi že na območju Krškega, ampak je šlo za vseeno za manjše površine in tudi manjšo količino teh koristnih organizmov.
0: Od setve do žetve. Dediščina podeželja.
1: Iz Goriških brd pa v spodnjo Vipavsko dolino oziroma v vasico Tabor pri Dornberku, kjer so pred kratkim pripravili festival in posvet o avtohtonih in lokalnih vinskih sortah Vipavske doline. Tukajšnji vinogradniki in vinari namreč vse bolj posegajo po teh sortah, v zadnjih letih predvsem po zelenu in pineli. To se na vse zadnje odraža v obnovah vinogradniških površin, kot ti sorti dobivata ob rebuli in malvaziji vse večjo veljavo. Zanimanje je tudi za skupino številčno manjših vinskih sort, na primer za vipavsko klarnico ali polšakico. Posamezniki pa se odločajo tudi za skoraj že pozabljene sorte, ki jih ohranjajo v selekcijsko-trsničarskem središču Vrhpolje. Da so vinogradniki prepoznali potencial avtohtonih in lokalnih vinskih sort, ugotavljajo tudi na Kmetijskem inštitutu Slovenije. Po avtohtonih vinih in lokalnih zgodbah je vse več povpraševanja, ugotavljajo pridelovalci.
6: Dve leta nazaj smo vrto, ko smo posadili pokalco in pa gnjet. Tako da to je za nas prvič. Nekatera sorta tudi praktično skoraj nobeden nima. Tako da to je popolna neznanka. Ampak grozdje, ko smo pokušali, imelo velik potencial. Tako da mislim, da bi moglo delovati. No. To je majhen delček, mislim, da je okrog 2000 metrov kvadratnih, tako da pač za en poskus je treba prvo začeti na majhno, ker pač se podaja popolnoma neznano. Prvo leto, spravi dve leta nazaj, smo imeli malo problem, ker je bila kar suša, tako da ko smo jih posadili, so malo zrasla, ampak lani in letos pa zelo lepo rasejo, tako da mislim, da ljudje zmeri bolj iščejo ta taka sorta, drugačna vina, tako da iščejo ta pristna lokalna zgodba.
1: Meni Klemen Mlečnik iz Bukovice. Turistična kmetija Čebron na Preserjah na Goriškem ponuja zelen in pinelo kot nekaj lokalnega, dodaja Teja.
7: Kot prodajno, široko prodajno pa načeloma niso tako zanimive. Ne? Niso hektarski pridelki veliki, ampak je lepo, da je pri hiši nekaj lokalnega, da se vidimo, od kje smo tako, v tem stilu. Imamo do 2000 steklenic. Več smo gotovili, da ni potrebe in pri tem v bistvu bomo tudi ostali.
8: Nekatere sorte, recimo kot pinela, vidimo trend upadanja kislin, kar je mogoče v nekem smislu tudi pozitivno, ker pred desetletji in več so bile te kisline še preveč intenzivne, se zdaj umirjajo. Na drugi strani pri rebuli je mogoče kisline ob času dozorevanja že dokaj nizke. Ne? Tako da nekatere sorte pridobivajo, nekatere zgubljajo, ampak kar je dobro pri vseh teh lokalnih sortah je, da imajo nižjo nalaganje sladkorja in posledično manj alkohola. Se pravi, so alkoholi teh vin zmirni, kar je tudi trend pri kupcih in potrošnikih.
9: Koliko površin, imate kak podati, koliko površin je v Vipavski dolini in brdih zasajenih s temi sortami?
8: Pinele imamo okrog 70 hektarjev, mislim, da je 72 hektarjev, zelena okrog 80 hektarjev. Kot sem že omenil, te površine počasi rastejo, ker so tudi vinogradniki, vinari ugotovili, da so primerne za različne stile. Recimo, pinela je sorta, ki je zanimiva tudi za penine in penine, povpraševanje po peninah je v rasti. Potem zelen je zanimiv zaradi nižjih zmernih alkoholov, pa zelo prijetna aromatika, bolj intenzivna aromatika.
1: Pojasnjuje Klemen Lisjak z Kmetijskega inštituta Slovenije, Andreja Škvarč iz Selekcijsko-trsničarskega središča Vrhpolje pa.
10: Tako da tudi dejansko, kar ste vprašali, je pričakovati, da bo mogoče kakšna od teh sort tudi odgovor na te podnebne spremembe. In dejansko opazujemo v teh zadnjih letih, da jih je kar veliko število takih, ki boljše prenašajo te stresne situacije, velika nihanja temperatur, visoke temperature, sončne ožige in mogoče bojo te sorte odgovor tudi na te težave, na te spremenjene situacije, vsaj kakor dopolnitev nek obstoječim tem sortam, ki so bolj zastopane.
1: Na Novogoriški univerzi so v okviru večjega projekta pozornost namenili sorti zelen, ki je za Vipavsko dolino vse bolj pomembno vino, z velikim potencialom za turizem, vinarje in promocijo, poudarja Lorena Butinar.
7: Tako da nekako smo ugotovili, da je osnova, se pravi te spojine, ki vplivajo na aromatiko zelena, so recimo nekateri terpeni, ki dajo recimo to note po zeliščih, recimo ne, tudi cvetlične, ne, in pa potem tudi hlapni fenoli, predvsem 4-vinilkvajakol in pa metilsalicilat, recimo so tudi dve taki spojini, ki vplivata na tipičnost vina zelen. Se pravi na zastopanost teh spojin, pa lahko tudi potem vplivamo tekom tehnoloških procesov v kleti, ne.
1: Z lokalnimi in avtohtonimi sortami se po besedah državne sekretarke na kmetijskem ministrstvu Mojce Erjavec ohranjajo podeželje, tradicija, kultura in tudi krajina.
11: Zato bomo podprli vsakršno inicijativo, ki bo usmerjena v zaščito te dediščine.
0: Ohranjamo biotsko raznovrstnost.
1: Kmetijsko-gozdarski zavod Nova Gorica že 70 let nudi strokovno pomoč in skrbi za razvoj kmetijstva na celotnem Primorskem. prek 110 zaposlenih, deluje v 10 oddelkih in opravljajo 6 javnih služb na kmetijskem področju. Zavod je ena od 8 tovrstnih ustanov v Sloveniji pod okriljem Kmetijsko-gozdarske zbornice, kmetom pa ponuja širok nabor storitev. Izzivov tudi v prihodnje ne bo zmanjkalo, so prepričani v vodstvu te osrednje kmetijske ustanove na Primorskem. Začeli so kot osemenjevalni center v Renčah na Goriškem.
12: Kjer smo imeli samo bike od začetku, počasi pa so prišle druge dejavnosti poleg. Center se je širil, prostora je bilo premalo in takratno vodstvo je odločilo, da bi se morali preseliti oziroma napraviti večji obseg centra, ker pa ni bilo toliko prostora, so iskali primeren prostor po Vipavski dolini.
1: Se spominja Rožica Žvanut. Že kmalu so združili različne kmetijske dejavnosti in svoje mesto našli v Kromberku, dodaja direktorica Novogoriškega kmetijsko-gozdarskega zavoda Jana Čuk.
13: Vsekakor imam pa tudi največ služb javnih, je tudi tako območje, se vseeno pokrivamo, radi rečemo od Vršiča do Pirana, tako da rečemo tudi, da razi hmeljarstvo pokrivamo skoraj vse panoge, tukaj je vsekakor tudi za izpostaviti oljkarstvo, ker je posebnost našega okolja. Glede na to, da je toliko javnih služb pod eno streho, je pa vsekakor dobro za naše uporabnike, vse ko prestopijo vrata našega zavoda, lahko dobimo, lahko rečemo, cel servis od priprave subvencijske vloge, vprašanj v bistvu kmetijske politike, do odgovorov varstva rastlin, tudi sadjarstva in nagradništva in ne nazadnje tudi, kakšni so trendi v naši drevesnici.
3: In katere izzive bi dan danes v kmetijstvu izpostavili in kako v prihodnje?
13: Ko smo se pripravljali, ko smo pribirali, bom rekla, tudi že stare zapise prejšnjih direktorjev, so v bistvu praktično stalno tudi 70 let nazaj so rekli, potrebujemo več znanja, več stroke, to je še vedno aktualno. Vsekakor se daje, pa podnebne spremembe so tukaj in tukaj nas čakajo veliki izzivi, tudi na področju varstva rastlin, pomankanje sredstev, izzivi so vedno, ne nazadnje pa tudi, kako ohraniti podeželje in dati poklicu kmeta veljavo, da se bodo mladi odločili in radi ostajali na naših kmetijah.
1: Kot Žan Bric z Frlanove kmetije na Vogrskem, ki od zavoda pričakuje.
14: Zopet si želim še malo več strokovnosti, nove tehnologije, pač da se sledi, kaj se dogaja trenutno na trgu, kaj se trenutno dogaja v kmetijski pridelavi, tako da se res upeljete sodobne tehnologije v samo kmetijstvo.
15: Mi vemo, da Slovenija temelji na slovenskem podeželju in ravno to vrstne ustanove so tiste, ki so tudi varovale ta slovenski način življenja in moramo poskrbeti, da se bo to nadaljevalo in krepilo tudi v prihodnje ob tem, da prilagodimo seveda te ustanove, službe modernemu času, jih digitaliziramo, pomladimo in pripravimo za prihodnost, ki ne bo enostavna.
1: Meni državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu Mojca Erjavec. O nameri predhodnikov, da bi javno službo v kmetijsko-gozdarskih zavodih prenesli neposredno pod ministrstvo, pa dodaja.
15: Mi v tem momentu že z trenutnim vodstvom kmetijsko-gozdarske zbornice dobro sodelujemo.
16: Torej v lanskem letu je bila velika želja, da bi celotno javno službo prenesel na kmetijsko ministrstvo. Tukaj smo uspeli se na koncu uskladiti, da je ostalo tako, kot je bilo v preteklosti. Sedaj imamo tudi koncesijo za izvajanje javnih služb, oziroma koncesije se imamo večjih javnih služb v okviru delovanja zbornice in nekako pričakujemo, da bomo res lahko svojo energijo, znanje, tudi teren uporabili predvsem za to, da se bomo usklajevali o vsebini. Torej ne pričakujemo nekih resnih pretresov na tem delu.
1: Poudarja predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek. O novogoriškem zavodu pa.
16: Zavod dela izjemno dobro, kar se vidi tudi po najnovejših podatkih o stopu kmetij na tem območju v ekološko kmetijstvo, torej o prestrukturiranju v ekološko kmetijstvo, potem o vstopu oziroma o izvajanju praks, ki so pomembnejše tudi z vidika okolja, govorimo o kmetijsko-okoljskih programih, Tukaj lahko ugotavljamo, da je ta zavod naredil v primerjavi z ostalimi izjemen korak, oziroma kmetje na tem delu so v primerjavi z ostalimi deli Slovenije verjetno naredili največji napredek v zadnjih 10 letih in nas veseli, da se kmetje obračajo na zavod, ko potrebujejo strokovno pomoč za vse te prehode v drugačen tip kmetijstva in tako naprej. Nas zelo veseli, da zavod dela tudi zelo dobro na tržnem delu. Sadjarski center Bilje, potem živinoreja, govedoreja, prodajo 6 številk in tako naprej.
1: V kleti Brda pa pohvalno o stroki, predvsem o oddelku za varstvo rastlin v kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica. Direktor kleti Silvan Peršolja.
17: Pretežno sodelujemo na vinarski plati, predvsem tudi na fitofarmaciji. Morda imamo Primorci nekoliko manj problemov z zlato trsno rumenico zaradi tega, ker so bili stroko zavoda tudi s podporo hitro prepoznane nevarnosti in tudi zavoda tudi s podporo hitro prepoznane nevarnosti in tudi precej hitro ukrepanje.

setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu, programov Radia Slovenija.

0: Požar na Komanska Krasa v ponoči pogasili. Velika zmagovalca 45 melodij Morje in sonca sta Marina Martenson in Mef.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Približno 150 gasilcev s 60 vozili je ponoči pogasilo požar, ki je včeraj izbruhnil v Brestovici pri Komnu. Zgorelo je približno 20 hektarjev nizkega rastja v občinah Komen in Mirenkostanjevica. Kot je Daviše sporočil poveljnik regijskega štaba civilne zaščite Sandi Curk, bodo danes izvajali sanacijska dela, letal za gašenje pa ne bodo potrebovali. Vodje posredovanja Blaž Rogelja.
2: Trenutno stanje lahko rečemo, da je zelo, zelo mirno. Pogorelo je slabih 17 hektarjev površin, zelo nedostopen teren in zaraščen z nizkim rastjem in hrmičevim.
0: Gasilci pa so že včeraj pogasili požar v zaselku Bernetiči pri Marezigah v Koperski občini. Številne slovesnosti ob včerajšnji 250. obletnici ameriške razglasitve neodvisnosti so po Združenih državah odpovedali zaradi vročinskega vala. V srednjo, v Washingtonu, so zamaknili za približno uro. Preden je nebo nad prestolnico razsvetlil domnevno največji ognjemet na svetu doslej, je več 10,000 ljudi nagovoril ameriški predsednik Donald Trump. Andrej Stopar.
3: Ko se je predsednik vendarle pojavil, je njegov skoraj 40-minutni govor potekal v znamenju, verjeli ali ne, obračunavanja s komunizmom, poveličevanjem ameriške zgodovine in junakov osvajanja Divjega zahoda in zlasti ameriške vojske. Njenih dosežkov v zgodovini, dosežkov veteranov, nekateri so bili tudi med gosti na National Mallu, dosežki znanstvenikov, astronautov. Trumpov govor je potekal tudi v znamenju poveličevanja ameriške sedanjosti, ki je po mnenju Donalda Trumpa dejansko zlata doba Združenih držav. A če je praznovanje zlasti v prestolnici zaznamovalo vreme, so ga nedvomno zaznamovala tudi razhajanje v pogledih tako na zgodovino kot na predsednika in njegovo politiko. Številne Američane moti, da se je predsednik Trump postavil v središče praznovanja in jih obarval v skladu s svojimi pogledi, namesto da bi zajel ZDA vsej njihovi celovitosti in raznolikosti obenem.
0: Ukrajina je ponoči napadla več energetskih objektov na Krimu in povzročila obsežen izpad električne energije na tem zasedenem polotoku. Kijev je včeraj zavrnil navedbe o ruskem prevzemu nadzora nad Konstantinovko. Ob tem je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ruskega kolega Vladimirja Putina povabil na pogovore v omenjeno strateško pomembno mesto. Izrael je v minulih urah nadaljeval napade na Gazo, pri tem sta bila po poročanju palestinskih virov v srednjem in severnem delu enklave ubita najmanj dva palestinca. Izraelska vojska je znova, kljub doseženemu primeru z Bejrutom, napadla tudi cilje na jugu Libanona in po lastnih navedbah na varnostnem območju ubila oboroženega terorista. Na 45. festivalu Melodije Morje in sonca v portoroškem auditoriju sta slavila Marina Martenson in Drago Mislej Mef skladbo Drugačna je le noč. Mef, ki je zase in za druge izvajalce doslej napisal več kot 400 pesmi, med katerimi je bilo kar nekaj portoroških zmagovalk, je tokrat prvič stopil na festivalski odr tudi kot pevec. Zmago sta z Marino komentirala takole.
4: Marina je odlično pela, jaz sem pa dobro mrmral.
5: Ampak ti si napisal najboljši pesem. Jaz sem se zelo, zelo hvaležna.
4: Meni pomeni to, da bom lahko napisal pesmi za Marino, da bo posnela album.
5: To smo rekli, če bomo zmagali, gremo zdaj album. Da on bo napisal komado in bom jaz naredila.
6: Še vedno sva si čisto blizu, drugačna je le noč.
0: V auditoriju Portorož so med lovorikami in sinoči podelili tudi nagrado Danila Kocijančiča za najbolj obetavnega izvajalca. Prijela jo je zasedba Runner, ki je dobila tudi nagrado za glasbeno bodočnost. Nagrado Bertija Rodoška, posvečena idejnemu očetu festivala, ki so jo prvič po svoji izbiri podelili vrhunski glasbeniki MMS Benda, je prijel Lean Kozlar Luigi. Prvi četrtfinalni par svetovnega prvenstva v nogometu je Francija, Maroko. Evropska reprezentanca je z 1-0 izločila Paragvaj, afriška pa Kanado s 3-0. Po noči po našem času se bodo v osmini finala pomerile Brazilija in Norveška ter Mehika in Anglija. Danes bo sprva še sončno vreme, čez dan se bo od severa delno pooblačilo, popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 26 pa do 31 stopinj Celzija. V noči na ponedeljek bodo predvsem na Primorske možne krajevne nevihte, sunki vetra. Jutri bo delno jasno s primerljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne, pa se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne pa od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Obeti, v torek bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta. V sredo bo precej jasno in spet nekoliko bolj vroče. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 8. Postojna 15 stopinj, Ilirska Bistrica 13, Ljubljana 18, Nova Gorica 21, Koper 22, Umag 25, Trspa 24 stopinj Celzija. Okvarjeno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti med Nanosom in Senožečem v smeri proti Kopru. Vipavska hitra cesta je zaprta v obe smeri med Nanosom in Vipavo do ponedeljka 6. julija do 5. ure. Obvoz bo po regionalnih cestah. Od ponedeljka dalje, predvidoma do sredine novembra, bo vzpostavljen nov prometni režim. 8 ura in 37 minut.

Osmrtnica. V 96. letu je umrla Lidija Skubin iz Brdic pri Kožbani, 6 v Goriških Brdih. Umrla je Lidija Skubin iz Brdic pri Kožbani. Pogreb bo danes v nedeljo ob 17. uri na pokopališču v Kožbani. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom v tamkajšnji domači cerkvi. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist društva slepih in slabovidnih v Novi Gorici.

0: Obvestilo. Elektro Primorska obvešča, da bo v torek 7. julija prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah na območju naselij Avber, Bogo, Dobravlje, Dolenje, Gradišče pri Štijaku, Gradnje, Hribi, Mahniči, Nova Vas, Poljane pri Štijaku, Ponikve, Pristava, Ravnje, Selo in Štijak med 7.30 in 13.30, v Borštu med 8. in 11. uro, v Gorenjih Novakih med 7. in 12. uro, v Kopru na Istarski, Ljubljanski in Piranski cesti med 7.45 in 12.30 ter na Markovcu v Benčičevi ulici in Semedeli med 8.30 in 11. uro ter v Batah med 8. in 15. uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obiščenje v predvidenih izklopih v vašem kraju, in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
1: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
2: Ribiški praznik v kanalu. Že dopoldan lov na klena. Obiskovalce čakajo pečene postrvi, jedi žara pa slikarske ekstempore za najmlajši in živa glasba z ansamblom Ikebana. V nedeljo, 5. julija, gremo v kanal na ribiški praznik.
3: Projekt sofinancira Evropska unija in Republika Slovenija.
4: Furmanski praznik v Postojni bo že to nedeljo od jutra do pozne noči.

0: Radijska kronika. Na današnji dan, 5. julija leta 1843, so prvič izšle kmetijske in rokodelske novice, in sicer kot glasilo kmetijske družbe za Kranjsko. Urejal jih je Janez Bleiweis, ki je tako kmalo postal voditelj takratnega narodnega gibanja. S Prešernovim krogom in njegovo čebelico na eni strani in novicami na drugi je Ljubljana postala središče slovenske politične akcije. V Parizu so na današnji dan leta 1924 začele 7. poletne olimpijske igre. Udeležilo se jih je 3075 tekmovalcev. 5. julija 1910 se je pri Svetem Ivanu v Trstu rodil Miloš Strgar, telesno-kulturni delavec, tekmovalec in sodnik. Že kot gimnazijec se je v Ljubljani pridružil Sokolu in se posvetil gimnastiki. Nastopil je v jugoslovanske reprezentanci in reprezentanci svobodnega tržaškega ozemlja. Od leta 1953 je v Kopru poučeval, 3 leta kasneje pa je postal mednarodni sodnik. Z Aldom Ruplom je izdal knjigo Množična in športna gimnastika na Primorskem v obdobju od 1945 do 1953, in ob tej priložnosti je leta 2004 v pogovoru z Milošem Ivančičem dejal:
1: "Jaz mislim, da je bilo najpomembnejše to, kar se napravil v Trsu, ker to je enkratno delo. Sodstvo mednarodno je bilo seveda za mene zelo, zelo vplivno, ker sem bil na...
2: Vrhunec in priznanje.
1: Jaz sem bil na 3 olimpijadah kot sodnik, na 2 svetovnih prvencih."
0: Spomnimo se še 70. obletnice znamenitega džezovskega standarda Billie Holiday, ki je umrla 17. julija 1959 zaradi ciroze jeter, je na današnji dan leta 1939 posnela pesem Damn Their Eyes, ki jo poslušamo v podlagi. V Chicagu se je na današnji dan leta 1900 začela prva konvencija slovenske katoliške jednote v Združenih državah Amerike. Naši izseljenci so že 6 let prej ustanovili Kranjsko-slovensko katoliško jednoto, ki je spodbujala ustanavljanje slovenskih župnij, verskih šol in dvoran. Leta 1891 so ustanovili klerikalni časopis Amerikanski Slovenec, ki je v desetletju pred izbruhom Prve svetovne vojne bil ideološko vojno socialistično usmerjenim slovenskim izseljenstvom. Ana Praček Krasna je ob 80. jubileju izdala knjigo Moja ameriška leta in o njej povedala:
3: "Prišla sem med naše ljudi in tam so živeli naši premogarji. In ti ljudje so imeli, že takrat, ko sem jaz med nje prišla, so imeli svoje različne organizacije in skupine, kot pevsko društvo, društva narodne, slovenske narodne podporne jednote in drugih bratskih jednot. Potem so imeli svoje hranilno in posojilno društvo, so imeli 2 godbi, torej orkester in godbo, in so imeli socialistični klub."
0: Preglejmo še ostale zanimivosti. Današnjega dne leta 1865 je v Angliji začela veljati prva omejitev hitrosti na svetu. Leta 1946 so na modni reviji v Parizu prvič predstavili dvodelne kopalke, ki so jih poimenovali po otočju Bikini. Na današnji dan leta 1962 je Alžirija postala neodvisna država. Leta 1951 je William Bradford Shockley izumil spojni tranzistor. Leta 2011 je Francozinja Christine Lagarde postala prva ženska na čelu mednarodnega denarnega sklada. Leta 2013 sta si ambasador slovenskega hokeja v svetu Anže Kopitar in njegovo dolgoletno dekle Ines Dominc nagrado Otočec izmeljala poročna prstena. Med svati je bil tudi hollywoodski igralec Matthew Perry. Glasbeno se danes spominjamo 54-letnice portoroškega auditorija. Doslej so poslušalci hvaležno zaploskali marsikateri naši in mednarodni ikoni. Leta 1984 tudi pianistu Ivu Pogoreliču, ki ga je prizorišče zelo navdušilo. Auditorij pa je sinoči gostil tudi 45. festival Melodije morja in sonca. Za konec današnje radijske kronike prisluhnemo kar zmagovalni skladbi 45. festivala MMS-a Drugačna je le noč, ki ste jo lepo zapela Drago Mislej Mev in Marina Martenson.

bi se obrnil stran. Ti praviš, ne zaspati. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: Prireditve danes.
1: V parku Pietro Coppo v Izoli bodo ob 19. uri uprizorili predstavo Pogumna Fonzi. Poletni večer v parku Pietro Coppo bo ob 20.30 zaznamoval koncert posvečen Franku Sinatri. Blaž Gantar bo skupaj z vrhunskimi glasbeniki pričaral intimno džezovsko vzdušje ob zimzelenih uspešnicah. Na Tartinjevem trgu v Piranu bo ob 19.30 zazvenel koncert v okviru cikla Pod Tartinjevim lokom. Nastopil bo pihalni orkester New Horizont Band iz Ontarija. Grajsko dvorišče v Štanjelu bo ob 21. uri oživela edinstvena zasedba Terra Folk. Večer bo poln glasbene energije, virtuoznosti in igrive improvizacije, ker se ljudska tradicija prepleta z rokom, klasiko in glasbami sveta. Vabljeni na 33. furmanski praznik, ki bo od 10. dalje potekal v parku Postojnska jama. Ta osrednja etnološka prireditev prinaša bogat celodnevni program, vključno s prevodom furmanov s konji, tekmovanjem v kuhanju lovskega golaža, nastopi folklornih skupin. V Lantjerjevem dvorcu v Vipavi bo ob 20. uri nastopil trio Lontrk. Občinstvo bo uživalo v prefinjenem glasbenem večeru flaute, viole in violončela, vstop je prost, zaradi omejenega števila sedežev pa so obvezne rezervacije. V Kojskem v Brdih se ob 20. uri v cerkvi Svetega križa obeta glasbeno-poetični večer Poletna sozvočja. Kitarist Sebastian Grega bo predstavil bisere španske klasične glasbe, večer pa bo z interpretacijo poezije Federica Garcia Lorke dopolnila igralka Nevenka Vrančič. V Desklah bo ob 20. uri premierno uprizorjena komedija Ujeti trenutek v izvedbi gledališkega društva Contrada Canal. V okviru Tminskega poletja in festivala Ana Desetnica se v Tolminu obeta pester večer uličnega gledališča. Ob 19.30 bo v atriju knjižnice na sporedu Klovnada, Django Zabloda, ob 20.30 sodobni cirkus na mestnem trgu, večer pa bo ob 21.30 pri Fontani sklenila atraktivna ognjena predstava Trol.
2: Gremo v kino.
1: V okviru piranskega kina pod zvezdami se v pastoralnem kulturnem centru Georgios ob 21. uri obeta film Radikal režiserja Kristoferja Zale. Ganljiva mehiška drama bo ponudila večer kakovostnega filma Pod zvezdnatim nebom. Naj bo obilo lepih trenutkov pod zvezdnatim nebom širom po primorskih prizoriščih.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović bo predvidoma v prihodnjem tednu razpisal lokalne volitve. Datum volitev je sicer že znan, potekali bodo 15. novembra, saj zakonodaja določa, da se redne lokalne volitve izvedejo tretjo nedeljo v novembru. Ob razpisu volitev pa bo predsednik državnega zbora z odlokom določil, kdaj bodo začeli teči roki za volilna opravila. V tistih občinah, kjer nobenemu od županskih kandidatov v prvem krogu ne bo uspelo zbrati večine glasov, bo sledil še drugi krog županskih volitev, ki bo 14 dni po prvem, torej 29. novembra. Evropska unija je od mednarodnih akterjev naredila največ za Gazo, je zatrdila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen v odzivu na očitke o popustljivosti do Izraela. Od začetka vojne je 27-erica palestinske enklavi namenila za več kot 2,7 milijarde evrov človekoljubne in denarne pomoči, je dejala. Ob tem je obsodila širjenje izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Ukrajina je ponoči napadla več energetskih objektov na Krimu in povzročila obsežen izpad električne energije na tem zasedenem polotoku. Kijev je včeraj zavrnil navedbe o ruskem prevzemu nadzora nad Konstantinovko. Ob tem je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ruskega kolega Vladimirja Putina povabil na pogovore v omenjeno strateško pomembno mesto. 60 hrvaškim gasilcem s 15 vozili je o pomoči 4 letal za gašenje uspelo omejiti velik požar, ki je včeraj popovdne izbruhnil na območju kraja Ivan Dolac na jugu Hvara. Zgorelo je približno 200 hektarjev trave, nizkega rastja in borovcev. Ogenj je zajel tudi nekaj vinogradov, na hiše se ni razširil. Postojna bo danes gostila 33. furmanski praznik, ki je skozi leta postal tradicionalna in vseslovenska etnološka prireditev, na kateri prilažejo bogato dediščino tovorništva in privozniških dejavnosti. Postojna je bila nekoč kraj, kjer so se ustavili in zbirali furmani. Na prireditvi bo leto sodelovalo okoli 500 nastopajočih z vseh koncev Slovenije, so zapisali v turističnem društvu Postojna. Že dopoldne se bodo predstavili številni obrtniki, potekali bosta tekmovanje v igranju diatonične harmonike in v kuhanju lovskega golaža. V srednji del prireditve bo povorka Voz, ki bo ob 16. krenila iz centra Postojne proti parku Postojnska jama. Posebna komisija bo izbrala in nagradila najbolj izvirne vozove. Metalec diska Kristjan Čeh je bil na atletski diamantni ligi v Eugenu v Združenih državah drugi. Do 70 metrov mu je zmanjkalo 6 cm, točno toliko prek 71 metrov pa je orodje vrgel zmagovalec svetovni rekorder iz Litve Mikolas Alekna. Tretji je bil s 67,42 metra aktualni olimpijski prvak Jamajčan Roger Stona. Vreme za severni Jadran. Danes bo pretežno jasno, popoldne zvečer bo nekaj več oblačnosti. Možne so plohe in nevihte. Najvišja dnevna temperatura bo okoli 30 stopinj. Tudi še po noči ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Zjutraj bo pihal burinski trosti okoli 10 km na uro, čez dan bo pihal jugozahodni veter s hitrosti okoli 15 km na uro. Ob morebitnih nevihtah, popoldne zvečer in po noči, so možne tudi nekoliko močnejši sunki vetra. Morje bo večinoma rahlo vzolovano, do druge stopnje vidljivost bo nad 10 km. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugoti izmirenih ob 9. Bovec in Dolenje 19 stopinj, Tatre 23, Gorica 24, Koper pa 26 stopinj Celzija. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. Ura je 9 in 34 minut.
2: Radio Koper.
3: Na vaši valovni dolžini.

0: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
1: Vabljeni v amfiteater Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica na koncert Bakaline Velike, na katerem bo glasba zvenela iz ročno izdelanih glasbil iz približno 6500 let starega lesa jelke. Ponedeljek, 6. julij ob 21. uri. Bakalina Velika obljublja nepozabno glasbeno popotovanje pod zvezdami. Več na sng-ng.si.

Recimo, da je pesem tedna radija Koper Burin, ki pa zagotovo prihaja z druge plošče skupine Malorsiga, albuma z naslovom Vento.

0: Velika ljubiteljica živali Jadranka Juras nam je pravkar odpela pesem. V nedeljskem dopodnevu cenjeni poslušalci bodo z nami v nadaljevanju Zverinice. Kratka radijska igra, v današnji boste slišali zgodbico o visoko leteči nalogi za zagnano letalko oso. Osa ne sme izgubljati časa, nahraniti mora 10.000 ust ličink. Napoti se na piknik ljudi, kjer jo čaka naloga, izmakniti mora pršut. Ali bo uspelo?
1: Katero zverinico si izbral? Tole brenčanje v bližini so žuželke. So to čebele? Ne, ne vidim njihovega panja. Čakaj. Aha, že vem. To so

0: Hej, ti! Prestrašila si me, ko si mi takole letela tik pred nosom.
1: Si z vrhovnega poveljstva? Delaš za kraljico?
0: Kaj? O, ne, ne.
1: Seveda se nisi prave velikosti. Previsok in ne pravih parov. Preveč rožnat in imaš premalo nog, potreboval bi jih vsaj 6. Pravzaprav mi prav nič ne koristiš, človek.
0: Presneta žuželka tale osa. Prava mala vojakinja v rumeno-črni progasti opravi. Prav, ne želi, da bi se ji približal, vendar si bom vseeno ogledal njeno gnezdo v ostrešju tega senika. V nasprotju s čebelami, ose ne živijo v panju, ampak v gnezdu, ki mu pravimo osir. Narejen je iz papirju podobne organske kaše in prežvečenega lesa. Osirje lahko najdemo tudi pod skalnimi previsi ali v votlih in poškodovanih drevesnih deblih. Aha, tukaj je torej tvoje gnezdo. Prav lep viseč dom.
1: Vse dolgujemo naši kraljici matici, ki je ustvarila osnovo za naš osir. Sprva nas ni bilo veliko, toda z izleganjem vedno novih jajčec smo postali res velika družina. In med nami so matice tiste, ki ležajo jajčeca. Iz njih se razvijajo delavke, pa tudi troti in nove matice. Jaz sem delavka in nabiram hrano. Ja, tako.
0: Prav zaradi te dobre organizacije življenje v osi skupnosti poteka nemoteno in pomeni dober primer evsocialnosti. Aha, res ste složna skupina, to je naravnost čudovito.
1: Složni smo že složni, toda težava je, da nas v koloniji ni samo 30, ampak 10 tisoč. Si predstavljaš, koliko je to? 10 tisoč os v enem samem gnezdu, ki je veliko kot nogometna žoga. In vse te živalce je treba nahraniti. Zato človek, čeprav si čeden, jaz nimam časa za klepet.
0: Če smo čisto natančni, v osjem gnezdu ni 10 tisoč odraslih os, ampak bolj ali manj 10 tisoč ličink, ki jih je treba nahraniti. Ose delavke so bile na začetku tudi same ličinke, v odrasli dobi pa se trudijo, da bi lačnim malim osicam prinesle čim več hrane. Hej, počakaj me, kam greš?
1: Na piknik, tja, k tvojim sosedom na vrt. Zaznavam zelo močan von po mesu. Se mi zdi, da bodo za predjed imeli pršut. Dobro, ose delavke, ste pripravljene, misija pršut, gremo!
0: Bliskovit napad os se začenja. Obkrožena s sodelavkami se osa začne spuščati in vrteti okoli mize. Vse, kar je na krožnikih, osam neznansko diši. Sveža sadna solata, pršut, zraven pa koščki melone, odlični za nabiranje sladkorja. Ose ne počivajo. Najna osa leti nad glavami gostov. Spretno se izogiba udarcem krpe. Ampak gostje vstanejo in jo obkrožijo. Osa, pazi!
1: Briga me za vse te mesojede ljudi. Na svojih krožnikih puščajo ostanke hrane, nam pa ne predoščijo niti grešljaja. Na živce mi grejo, ko se bedejo kot norci. Čakaj. Zdaj boš še videl, iz kakšnega testa sem. Pa sem te.
0: Si nekoga pičila?
1: Ne bi me smeli tako spraviti ob živce. In to lahko storim še enkrat. Mi, ose, imamo žero, s katerim lahko v žrtev izbrizgamo strup. In če je nekdo preveč pogumen in ocenimo, da nam je nevaren, je čas za akcijo. In za nameček lahko v nasprotju s čebelami pičimo večkrat. Ja, tako.
0: Ose so se umirile in ne napadajo več. Vsi sosedje so odšli v hišo, da bi oskrbeli mesto v boda.
1: Ti sočni sadeži so slastni. Lahko bi jih jedla ves dan, vendar ni časa. Ne smem pozabiti na ličinke. No, ose, ose, gremo. Vzemimo pršut.
0: Boste vzele samo meso, nič sadja?
1: Ne, sadje je primernejše za nas, odrasle ose. Moramo razmišljati pametno. Naše ličinke potrebujejo beljakovine.
0: Da bi osam uspelo odnesti hrano, morajo kose pršuta raztrgati na koščke. Zato imajo močne čeljusti. Kljub svoji majhnosti, velike so približno 2 cm, so sposobne razgristi telečji kotlet. To je tako, kot da bi človek zasadil zobe v meso, da bi od njega odtrgal en košček.
1: Jekleno želo! Ljudje nas napadajo s plinom!
0: O, ne! Eden od sosedov je prišel iz hiše in se oborožil s pršilom proti žuželkam. Razpršil ga je po osah. Ose začnejo bežati, zavladane red. Najdrznejše zagrabijo nekaj koščkov pršuta in hitijo pomagati kolegicam, da bi našle način, kako pičiti človeka, ki je postal njihov zapriseženi sovražnik. Druge ose so že daleč za vrtno ograjo.
1: Ose! Ukritje! Naloga je preklicana! Pridite mi na pomoč! Mayday! Mayday!
0: Aha, to je nenavadna besedna igra. Mayday. Prvič se je ta izraz pojavil v zgodnjih 20-ih letih prejšnjega stoletja, ko so piloti preletavali Rokavski preliv ter tako povezovali Anglijo in Francijo. Čeprav se zdi, da je beseda angleška, izvira iz francoščine. Sprva so uporabljali stavek Venez m'aider, pridite mi na pomoč. Počasi se je to spremenilo v Mayday, dokler ni leta 1927 ta izraz postal uradno priznan klic na pomoč.
1: Mayday! Mayday! Mayday, pravim! Presnita človeška bomba. Ponavadi nas najbolj motijo veliki ptiči, predvsem sršenjari in čebelari. Ja, poskušajo pojesti naše ličinke, vendar na srečo ne morejo priti do naše matice, ker je skrita globoko v gnezdu.
0: Dobro, zdaj si boš lahko malo odpočila.
1: Res misliš, da imamo ose delavke čas za počitek? Zaradi svoje naloge si odmora ne moremo privoščiti. Dan ima le 18 ur, zato se lotimo dela. Dan se je šele začel.
0: A pa kako, že greš?
1: Seveda. Samo kadar so lepi dnevi, lahko dobro opravimo svojo nalogo, zato ne smemo odlašati. Nasvidenje, človek, in pazi nase, ko boš prihodnič jedel pršut sebi podobnimi.
0: O ja, ne bi rad, da bi me pičila kakšna osa. Pozdravljena. Kakšna nenavadna letavka je osa. Prava vročekrvnica. Toda tudi zgledna delavka, ki se za dobro drugih predstavnikov svoje vrste spopada z vsemi nevarnostmi. Ko je preživela človeški napad s pršilom proti žuželkam, je uporabila letalski izraz Mayday. Kaj pomeni ta beseda? Je to klic v sili, ki pomeni pridite mi na pomoč? Klic za napad na sovražnika? Ali šala, s katero spravimo prijatelje v smeh? Da, tako je. Mayday, zabavna besedna igra v angleščini, pomeni pridite mi na pomoč. Kakšna pikajoča naloga je bila tole, vendar hkrati tudi čudovita postolovščina.
2: La, la, la, la, la, la, la.
1: Zvernice so izvirni podcast francoskega radija France Inter, ki nastaja v sodelovanju s francoskim nacionalnim prirodoslovnim muzejem. Avtor zgodbe o osi je Thibaut Marty. Mayday.

0: več piva, niti trebuha.
1: Trump govoril s Putinom in Zelenskim. Piran letos pričakuje 50 križark in več kot 15 tisoč pomorskih turistov.
2: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je pred vrhom Zveze NATO, ki se v torek začenja v Ankari in na katerem bodo govorili tudi o ruski agresiji v Ukrajini, včeraj ločeno govoril s kolegoma iz omenjenih držav, Volodimirjem Zelenskim in Vladimirjem Putinom. Ta je po navedbah Kremlja opisal dejanske razmere na bojišču, ker da ruska vojska napreduje. Po besedah Zelenskega pa obstaja resnična možnost, da se vojna konča, pri čemer je ključna odločnost Amerike. Število smrtnih žrtev uničujočih potresov v Venezueli je naraslo na več kot 2950. Številni reševalci medtem postopno končujejo iskanje morebitnih preživelih pod ruševinami. Začasna venezuelska predsednica Delcy Rodriguez je pripravila slovesnost za mednarodne ekipe ter jim v zahvalo podelila medalje. Kitajska in Rusija bosta ta mesec izvedli skupne letne pomorske vojaške vaje, je danes napovedalo kitajsko obrambno ministrstvo. Podrobnosti ni podalo, je pa sporočilo, da bosta državi patrulirali tudi v Tihem oceanu. Manevri so po njihovih navedbah namenjeni skupnemu odzivanju na varnostne izzive ter varovanju regionalnega miru in stabilnosti. V Piranu letos pričakujejo okoli 50 prihodov potniških ladij, ki bodo prepeljale več kot 15 tisoč obiskovalcev. Občina od letos neposredno pobira novo dnevno pavšalno turistično takso za potnike na ladjah. Ladjarjem zaračuna od 200 do 3200 evrov na posamezen prihod, pri čemer znesek prilagodi število potnikov na krovu. Zaradi prostorskih omejitev starega mestnega jedra in občutljivega morskega ekosistema občina ne načrtuje sprejemanja velikih množičnih križark. Piran razvoj usmerja v omejeno število prihodov in daje absolutno prednost manjšim luksuznim ladjam, poudarjajo snovalci turistične strategije. V poletnih mesecih se na morju poveča navtični promet. Za varnost vseh udeležencev je potrebno upoštevati pomorske predpise. Tudi to poletje bo uprava za pomorstvo izvajala nadzor nad varnostjo plovbe. Med najbolj pogostimi kršitvami beležijo glisiranje preblizu obale, je povedal Aleš Rotar z uprave za pomorstvo.
3: V poletnem času seveda turisti veliko krat vplujejo nehote tudi v tovorno pristanišče, kar je strogo prepovedano in seveda tudi nevarno. Morda sidranje na območjih, kjer je to prepovedano, največkrat gre tukaj predvsem za območja krajinskih parkov Natura 2000.
1: Morjeplovci naj pred odhodom na morje preverijo vremensko napoved, kajti razmere se lahko hitro spremenijo, svetuje Rotar. Sinoči nekaj pred 22. uro so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 2,3 v bližini Postojne. Potres so čutili prebivalci Pivke, Postojne in okoliških naselij. Ocenjujejo, da učinek potresa ni presegel četrte stopnje po evropski potresni lestvici. Danes bo spremenljivo, ponekod pretežno oblačno, na jugu in jugozahodu bo več jasnine. Popoldne in zvečer bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 26 pa do 31 stopinj. V noči na ponedeljek bodo predvsem na Primorske možne krajevne nevihte, drugod pa bo možna kakšna ploha. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod. Izmerjenih ob 10, Bovec 21 stopinj, Kredarica 7, Postojna 23, Trst, Portorož in Pulj pa 28 stopinj Celzija. Zastoj je na Primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru, potovalni čas se podaljša do 10 minut. Gost promet je na cesti Šmarje-Dragonja. Ura je 10:35.
4: Radio Koper.
2: Na vaši valovni dolžini.

0: Obvestilo. Krajevna skupnost Kuteževo obišča uporabnike pitne vode na vodovodnem sistemu Kuteževo, da je zaradi del na vodovodnem sistemu Kuteževo potrebno prekuhavanje vode. Pred prekuhavanjem je potrebno odstraniti večino delcev, to dosežete z usedanjem in filtracijo skozi več plasti, najbolje prelikane tkanine ali skozi papirnat filter. Ko voda zavre, naj burno vre še 3 minute, tako pripravljeno vodo hranite v hladilniku v isti posodi, kot ste jo prekuhali, uporabljajte jo lahko 24 ur, izjemoma do 48 ur. Navodilo za prekuhavanje pitne vode je v celoti objavljeno na spletni strani NIJZ. Ukrep prekuhavanja pitne vode velja do preklica.
1: Ribiški praznik v kanalu, že do poldan lov na klena. Obiskovalce čakajo pečene postrvi, jedi žara pa slikarske ekstempore za najmlajše in živa glasba z ansamblom Ikebana. V nedeljo, 5. julija, gremo v kanal na ribiški praznik.
2: Projekt sofinancira Evropska unija in Republika Slovenija.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Boštjan Velkavrh, Vse kar bo.

0: 11. ura. To poletje, cenjeni poslušalci, na Radiu Koper predstavljamo najboljše podjetniške ideje mladih, ki so nastali v okviru tekmovanja Popri. Vsako nedeljo bomo spoznali eno izmed primorskih ekip osnovnošolcev in srednješolcev, ki svojo ustvarjalnostjo in inovativnostjo navdušili strokovne komisije. V prvi oddaji bomo obiskali Ilirsko Bistrico, kjer je ekipa mladih razvila aplikacijo Event Radar. Gre za digitalno platformo, ki na enem mestu združuje informacije o lokalnih dogodkih in uporabnikom omogoča, da jih poiščejo glede na svoje interese, starost, lokacijo ali čas. Kako je nastala ideja in kakšne načrte imajo mladi razvijalci za prihodnost, je preveril Boštjan Simčič.
1: Poprajmo poletje.
2: Kolikokrat ste za zanimiv dogodek izvedeli šele takrat, ko je bil že mimo? Mladim iz Ilirske Bistrice se je zdelo, da so informacije o dogodkih preveč razpršene, zato so razvili Event Radar, aplikacijo, ki na enem mestu zbira dogajanje v lokalnem okolju in ga prilagodi interesom uporabnika.
3: Sem Miha Hrenovec, prihajam iz Vrbova oziroma okolice Ilirska Bistrica.
4: Sem Ajdin Alibalič in prihajam iz Ilirske Bistrice Koseze.
5: Vidval Kuzmanič in prihajam iz Dolnega zemlja Ilirska Bistrica.
6: Jaz pa sem Anže Tomšič in sem z Koses Bistric.
2: Dobra podjetniška ideja se običajno začne pri težavi, ki jo opazimo v vsakdanjem življenju. Tudi mladi niso iskali zapletenih rešitev za velike svetovne izzive, ampak so se lotili problema, ki ga poznamo skoraj vsi. Kako izvedeti, kaj se dogaja v naši okolici? In kako so prišli do zamisli za aplikacijo Event Radar, pojasnjujejo sami.
5: Event Radar ti bo pokazal dogodke na zemljevidu, koledarju in seznam dogodkov. Imel boš zemljevid s prijatelji, lahko boš ustvaril skupine s prijatelji. Če greš nekam daleč, lahko najameš prenočišče in prevoz.
7: To pomeni, da to je aplikacija?
5: In spletna stran, oboje.
7: Oboje. Kako pa ste prišli do te ideje? Kdaj ste razvili?
6: Jaž oktobra v šoli je organiziran startup vikend, kjer se zbere ideje in takrat smo mi to najdli.
7: Ste naredili kako raziskavo po trgu, ste pa vprašali koga ali se vam je pač tako kar utrnilo, da bo to dobra ideja za vse?
6: To se nam je utrnilo, pol pa smo šli tudi spraševati okoli, če bi to delovalo, pa takšne stvari.
7: Kako pa ste vse skupaj potem sestavili, kako ste realizirali, ste imeli kako pomoč, ste si sami pomagali?
4: Večino smo si sami pomagali, drugo pa še mentori, so nam pomagali.
7: Je mentor imel pomembno vlogo, ko ste to svojo aplikacijo in spletno stran razvijali?
3: Mentori so nam samo podrobnosti pomagali, drugače smo sami večinoma razvili.
7: Razvili to idejo?
3: Ja.
2: Za vsako uspešno podjetniško zgodbo stoji tudi dobra mentorska podpora. Pri razvoju ideje in pripravi na tekmovanje Popri so mladim pomagale mentorice, ki so jih pri projektu usmerjale in spodbujale. No, z njimi se je pogovarjala Veronika Santaniello.
8: Pozdravljeni, torej smo mentorice ekipe Event Radarja, torej Tanja Jenko Bratovič, zraven mene je Doris Brne Vodopivec in Sonja Ličan.
9: Kakšna je bila vaša vloga pri ustvarjalnem procesu oziroma razvijanju ideje?
8: Ja, od samega začetka, ko smo ustvarili, v bistvu že od startup vikenda, v bistvu smo mi kot ene mentorice prispevali k temu, da smo najprej izvedli ta vikend, potem smo v bistvu poskušali te ekipe mentorirati oziroma v sklopu z zunanjimi strokovnjaki smo spodbujali otroke in mlade, da v bistvu ekipa deluje naprej, tako da smo čez celo leto poskušali opraviti oziroma tedensko smo se z njimi dobivali in delali na tej, bom rekla, ideji, ki se je pač tako dobro izkazala, da smo se potem prijavili še na Popre, se vrstili v polfinale in zdaj smo tukaj na finalu Popre.
9: Kaj vam je pri delu z mladimi najbolj všeč?
8: Ta v bistvu njihova zagnanost, da so zelo res, bom rekla, vsi nasploh zainteresirani za podjetništvo oziroma tudi ta njihova ideja sama kot taka, ki je zelo uporabna, jih v bistvu motivira in da nek zagon za naprej, tako da tudi mi smo pol z nekim zagonom, z veseljem mentorice.
9: Kjer je pomembnejša lekcija, ki ste želeli jo podati mladim?
8: V bistvu ta vztrajnost. No? Vztrajnost naj delajo na tem, kar so začeli, da so motivirani od začetka do konca in upajmo, da uspejo tudi naprej in da peljejo to idejo dalje. Torej, ta projekt naj živi naprej. No? Tako da jaz sam rečem, fantje, bravo in vztrajnost. To je tisto, kar je najboljša vrlina in motivacija tudi za vse nas naprej. Naš projekt traja že četrto leto na šoli, smo v ekipi, že bi rekli, mentorice stalne, tako da v bistvu vsako leto je neka novi izzivi, neke nove izkušnje in neki novi, zvemo marsikaj še novega in se učimo, ampak smo pa zelo ponosni na take ekipe, kot so Event Radar.
2: Če smo nekoč ob besedi podjetništvo morda pomislili predvsem na odrasle, danes to nikakor ne drži več. Mladi postajajo vse drznejši, bolj ustvarjalni in pripravljeni svoje ideje tudi uresničiti. Tekmovanje Popri iz leta v leto dokazuje, da podjetniško razmišljanje med osnovnošolci in srednješolci ni več izjema, temveč vse bolj razširjen način razmišljanja. O tem pričajo tudi ideje, ki pogosto izhajajo iz vsakdanjih potreb in iščejo praktične rešitve za resnične probleme.
8: Mislim, da je to ena taka zdaj splošna tema, da otroci oziroma mladostniki rabijo in potrebujejo neko tako usmeritev oziroma da vidijo tudi v tem smislu, ne, da imajo neke svoje ideje in da imajo možnost pokazati te ideje, jih uresničiti, no, tako kot je naša ekipa in tudi vse ostale ekipe. Jaz mislim, da je en tak čas pravi, da se lahko poizkažejo na tak način, no, da pokažejo, kaj oni vidijo in kako vidijo svet in kje so tiste primankljaji, kje bi lahko najdi kakšno dobro rešitev, no. Polni idej.
7: Torej, Event Radar si rekel, dogodki in vse zadeve bojo tam prikazane, pa misliš, recimo, vi ste mladi, ne? Misliš, da mladi recimo to rabijo, ne? Da je vse lepo na enem mestu, da si pogledajo vse dogodke in da potem obiščejo tisto, kar hočejo?
5: Ja, glih zato smo mi tu naredili, ker tudi sami radi obiskujemo dogodke, ampak jih težko najdemo. In zato smo se odločili, da bomo naredili to aplikacijo.
7: To so dogodki samo za vaše območje, okrog Ilirske Bistrice ali tudi širše?
5: Po celi Sloveniji, pozneje pa planiramo, da bi se razširili tudi na tuji trg in bili po celmi sveti. Čim večno.
7: Kako ste si pa recimo sami delo razdelili v ekipi? Ste bili vsi zadolženi za ene niste stvari ali ste imeli vsak svoje delo? Recimo, kaj si ti točno poskrbel?
3: Vsak je imel svoje delo, naprimer jaz sem razvijal aplikacijo, drugi so imeli pa druga dela, kot je socialna omrežja, kontaktiranje drugih oseb in tako naprej.
7: Sam si razvijal aplikacijo, praviš, kako pa si jo razvil?
3: Aplikacija se je razvila preko programa, moji sodelavci, prijatelji so mi pač govorili, kaj treba narediti in smo pa tako razvili.
7: A tvoja vloga?
4: Da socialna mreža ravno.
7: Socialna mreža?
4: Ja.
5: Jaz sem sodeloval z organizatorji, tistimi, ki imajo prenočišča in prevoze.
6: Jaz sem tudi vsem pomagal skup, sem pa tudi skrbel za promocijo.
7: Fante, kaj pa sicer v življenju vas še zanima? Kaj radi počnete, recimo, ko niste v šoli, ko ste doma, ko uživate?
3: Različni športi in pa sprotoma tudi šola in še druge obveznosti.
7: Ti?
4: Kadar ni šole, grem pač ven s prijatelji.
7: Pohajaš se?
4: Ja.
5: Pohajam, kuham in se ukvarjam športi.
7: Kuhaš, praviš?
5: Ja.
7: Ti je všeč to?
5: Zelo.
7: Lepo.
6: Jaz grem tudi ven, če ne pa se ukvarjam športi ali pa grem s pesem ali pa kaj takega.
7: Tako, ne. Vas sicer podjetništvo recimo tudi zanima? Je to nekaj, recimo, kar bi hotel početi tudi naprej v življenju?
3: Ja.
7: Si vidiš, da bi bil podjetnik, recimo, čez 10-20 let?
3: Ja.
7: Ja.
3: Ja.
7: Tudi ti?
5: Ja.
6: Ja.
7: Štir je ja potrjeno. Fante, hvala lepa, vam želim vse dobro danes.
5: Hvala.
7: Srečno.
2: S tem se naše prvo poletno druženje z mladimi podjetniki zaključuje. Prihodnjo nedeljo pa bomo spoznali še eno zanimivo primorsko ekipo. Razvili so Važi, vaginalni aplikator za lažjo in natančnejšo uporabo izdelkov za intimno nego žensk. Kako je nastala ideja in kakšen problem rešuje, izveste v naslednji epizodi oddaje Popoprajmo poletje. Z vami bo Mateja Grebenjak.

Sinočni 45. festival Melodij morja in sonca v portoroškem auditoriju je obiskalo veliko število gledalcev. Lorela Flego in Mario Galunic sta po mojem mnenju odlično opravila svoje delo. Kateri vtisi pa so se udeležencem festivala in gledalcem dogodka najbolj vtisnili v spomin, pa izvemo v reportaži o 12:30.

0: Red Hot Chili Peppers so bili tole ob 11.30 na valu Radia Koper. Najbrž ste že ujeli, cenjeni poslušalci, da sta velika zmagovalca letošnjih 45. melodij Morje in sonca, ki smo jih sinoči tudi na našem programu prenašali iz Portoroža, Drago Misle in Mefi in Marina Martinson s pesmijo Drugačna je le noč. Janko Petrovec je bil med tistimi, ki so lep del sinočne noči zaradi festivala prebedeli, pa prisluhnimo, kateri vtisi so se njemu, njegovim sogovornikom, radijskim komentatorjem ter mnogim udeležencem in gledalcem dogodka najbolj vtisnili v spomin.
1: Kar naenkrat je jesen, ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspati. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: mislim, da sta zmagovalca skladbe upravičeno prišla do nagrade, saj ja, glede, če bi ocenjeval samo izvedbo, sta bila res odlična. Vesel sem, da MMS kot festival obstaja in lahko ponudi raznoliko glasbo, kvalitetno izvedbo.
1: Zmagovalna pesem ponuja, mislim, da nekaj drugačnega od vsak dana, ponuja tudi dobro besedilo, hkrati zanimivo aranžma in dober preplet neke tradicije in pa sodobnosti s tem poudarkom tega zvoka, sodobnega tona, in mislim, da je šla nagrada tokrat res v nekako v prave roke.
2: Sicer ne veljam za dobrega taktika, ampak mislim, da mi je tokrat uspelo, da sem zapustil Mefa predčasno in se mi ni bilo treba bojevati v tej njegovi bitki, ki jo je sicer zmagal tudi brez mene. Mislim, da bi marsikomu drugemu ta stvar veliko več pomenila kot njemu, ampak vsekakor si jo je zaslužil. Čestitke, drago mislej Mef. En tak zvis se mi zdi za zasedbo Kauč, ki jih imam zelo, zelo rad in upam, da bodo še kdaj prišli na festival Melodije, Morje in Sonce in da bodo še naprej delali dobre pesme.

0: Jaz sem mislil, da bom prišel sam iskati kakšno plaketo. Na koncu sem moral, sem naredil pesem in na koncu bom še nastopil. Ne? To je, to je, jaz sem se skrival pred tem festivalom, ne? Evo ti. Ne? Marina je odlično pela, jaz sem pa dobro mrbral.
1: Ampak ti si napisal najboljši pesem. Jaz sem se zelo, zelo hvaležna.
0: Meni pomeni to, da bom lahko napisal pesmi za Marino, da bo posnela album.
1: Ja. To smo rekli, če bomo zmagali, gdemo zdaj album. Da on bo napisal komado in bom jaz.
2: In res se je tako zgodilo. Drago Mislej Mef je potem, ko je svojimi skladbami neštetokrat prepričal občinstvo in žirije melodij Morja in sonca, nazadnje vendarle stopil tudi na oder ter v duetu z Marino Martenson odpel zmagovalno melodijo z naslovom Drugačna je le noč. Mefa so organizatorji posebej povabili k sodelovanju in mu podelili še nagrado MMS Autor. Komentatorji radijskega prenosa Andrej Prezel, Matej Jovnišek in Armando Šturman so bili zadovoljni, občinstvo v Portorožu očitno tudi.
3: Zelo ste se izkazali,
4: zelo
3: všeč. Mef je pač Mef, on ima zelo dodelana besedila.
5: Se si zamislila, glede na to, da Danilo ta ni več, zdaj je začel nastopati tudi on in mu je Danilo dal mesto.
6: Vsi so mi bili dobri, nastopajoči.
7: Veliko je bilo lepih skladb, ne, tako da je bilo res težko se odločiti, kira je zmagovalna.

0: svet vrti.
1: Presenetila pa je denimo presoja članov MMS-ovega benda, ki je svojo nagrado, nagrado Bertija Rodoška, podelila Leonu Kozlarju Luigiju. Toliko manj presoja strokovne žirije glede nagrade Danila Kocijančiča za obetavno skupino.
2: In nagrado prejmejo Runner.

0: to, da so nas povabili kot bodočnost, nam v bistvu zelo veliko pomeni. Hkrati prinaša tudi, bom rekel, neko odgovornost zaradi tega, da upravičimo to, da so nas povabili in jaz mislim, da to z skladbo smo, oziroma bomo, bodo slišali lahko poslušalci in gledalci in veseli smo, da smo tu, delamo glasbo iz srca, to je to.
1: Ne, zdaj smo prvič na takem večjem festivalu oziroma na takem tekmovanju, tak da upam, da še bomo se kje pojavili, pa mogoče se še kje kdaj vidimo. Ne?
2: Ranar so prijeli tudi nagrado MMS Bodočnost, nagrado MMS Legenda pa Oto Pestner.
3: Sem pa vesel te pobude strani organizatorja, da glede na moji zelo rosna mladi mladosti, haha, pridem pa letos kot mal bolj povabljen gost in mal pridodam nekaj svojega tudi na novem večeru, na jubilejnem, bi rekel, festivalu. In sem vesel, kaj ti spomnim se, da sem tudi začel s prvim festivalom leta 1978.
2: Umetniški vodja Andreja Efe nam je še pred začetkom takole predstavil letošnjo bero.
4: Morda nekoliko bolj v splošnem povprečju umirjen, v smislu, da ni nekih ekstremno veseljaških skladb, ni pa tudi ekstremno žalostnih. Spravi morda je malenkost tiste poletne nostalgije primeren, zato da je ne samo v poletnem duhu, ampak je v duhu tudi neke glasbene kakovosti in blagodejnosti za vše.
2: In zraven je podčrtal, da so letos posebej prepovedali uporabo umetne inteligence pri snovanju pesmi.
4: Ker mislim, da je poplava te glasbe in poplava česarkoli v svetu in v življenju pomeni inflacija. In inflacija pomeni zniževanje kriterijev, kvalitete, preveč izbora, prenasičenost in ljudje na koncu ne bojo več znali ločiti pravega od umetnega in bodo nehali ceniti in eno in drugo.

V show programu izpostavimo italijanskega kantautorja Bungara ter nastop Le Cirque z otroki, ki nas je med glasovanjem vrnila 48 let v preteklost na prve melodije morja in sonca k nasmehu poletnih dni. Noč je bila že nekaj ur črna, ko smo se razšli, gledalci v Portorožu, poslušalci pri radijskih in televizijskih sprejemnikih, radijci in televizijci v reportažnih avtih in studijih, kot kaže, vsi pretežno zadovoljni nad letošnjimi melodijami morja in sonca.

0: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar tebe stareš.
1: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
2: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
3: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
4: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 €. Loto.
5: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
6: Ribiški praznik v kanalu. Že do poldan lov na klena. Obiskovalce čakajo pečene postrvi, jedi žara pa slikarske ekstempore za najmlajši in živa glasba z ansamblom Ikebana. V nedeljo, 5. julija, gremo v kanal na ribiški praznik.
5: Projekt sofinancira Evropska unija in Republika Slovenija.

Ja, priznajte, cenjeni poslušalci, kar veliko dela imamo televizijski gledalci in radijski poslušalci v teh dneh, tako smo lahko včeraj spremljali festival lepih melodij iz Portoroža, lahko ste spremljali začetek kolesarske dirke po Franciji, da ne govorimo o nogometu. Nogometni mundial je v fazi osmine finala, če pa se za trenutek ustavimo ob 11.51 minut, ob tem času pridne roke pripravljajo kosila, oslavljenci pa čakate našo oddajo Glasba po željah. Čestitke bo prebirala Anita Urbančič, tudi na vas, ki se zanimate za aktualne novice, dogodke, nismo pozabili, pripravljamo obširno informativno oddajo Opodnevnik. Ostanite na valovih Radia Koper.

efekta pa ni. Najboljše bo, da se sprijaznim z usodo, da se spomina sem nekje med ribico in gobo. Če si znam, da ribica je v bistvu lepo živet, greš en čir okoli bučke in to je nov svet. Nikoli ni dom, če nimaš spomina, toliko

Lep nedeljski pozdrav, drage poslušalke in poslušalci. Ja, pred nami je še eno nedeljsko popoldne, ki ga bomo na naših frekvencah začinili s čestitkami za naše slavljence. Dobrodošli v oddaji Glasba po željah.

V vsakem kolektivu obstajajo ljudje, ki poskrbijo, da stvari tečejo gladko in da se ob tem še kdo nasmehne. In taka je tudi naša lektorica Mojca, ki z doktoratom iz dobre volje ne popravlja samo besedil, ampak tudi ljudi. Draga Mojca, naj ti življenje vrača to, kar daješ drugim z obrestmi, brez lekture.

V torek, 30. junija, je svoj 20. rojstni dan praznovala Kristina Bandl iz Gabrovice pri Komnu. Njeni najdražji so zapisali: "Draga Kristina, ob tvojem 20. rojstnem dnevu ti iz srca želimo veliko zdravja, sreče, ljubezni, poguma in uspehov na vseh poteh, ki jih boš izbrala. Naj te življenje vodi k lepim doživetjem, iskrenim ljudem in uresničenim sanjam. Ostani takšna, kot si, srčna, nasmejana in edinstvena. Vse najboljše ti želijo mama Alenka, tata Dejan, nona Dragica in Jan."

Minuli teden je 16 svečk zasvetilo Reneju iz Kopra in prav vsaka nosi svojo zgodbo, spomin in sanje. Rene, naj ti novo leto prinese pogum za velike korake, prave prijatelje ob pravem času in iskrice veselja, ki bodo razsvetlile vsak tvoj dan. Ostani vedoželjen, mladosten in odločen, tako kot te poznajo vsi, ki te imajo radi.

Danes voščimo vse najboljše gospe Marinki, ki praznuje 72. rojstni dan. Draga Marinka, naj bodo leta pred vami polna zdravja, nasmehov in toplih trenutkov z najdražjimi. Tako so v čestitko zapisali njeni prijatelji.

Z italijanskega Krasa prihaja toplina, ki greje tudi prek radijskih valov. Gospodu Igorju, človeku z velikim srcem, družina in prijatelji želijo mirne dni polne smeha ter veliko razlogov za veselje. Igor, hvala, ker vedno priskočiš na pomoč, danes pa naj pomoč pride k tebi v obliki dobrih želja.

Dragi poslušalci, prvi del oddaje Glasba po željah se tako končuje. Z glasbo in željami se vrnemo ob 13. Ostanite pa v naši družbi tudi med opoldnevnikom, ki se bo začel točno ob 12.30.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan. Požar, ki je včeraj popoldne izbruhnil nad Brestovico pri Kovnu, je dokončno pogašen. Na pogorišču ostaja le še nekaj gasilcev, je povedal namestnik poveljnika prostovoljnega gasilskega društva Komen, Jan Novak.
2: Nič več na tle, samo še izvajanje kontrole.
1: V požaru, katerega vzrok še ugotavljajo, je po ocenah pogorelo okoli 16 hektarjev površin. Več v nadaljevanju oddaje, ki prinaša še.
3: V Brdih z biotičnim varstvom tudi nad marmorirano smrdljivko. Kako poskrbeti za varnost na morju? Svetovno nogometno prvenstvo prinaša dve močni tekmi osmine finala. Vreme, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V studiu sva Bogdan Kavričič in Barbara Kampos.
1: Obsežen požar v Brestovici pri Komnu, ki je izbruhnil včeraj popoldan, je, kot rečeno, v celoti pogašen. Na območju, kjer se je z ognjenimi zublji vso minulo noč spopadalo približno 150 gasilcev, jih zdaj ostaja še približno 20, je povedal namestnik poveljnika prostovoljnega gasilskega društva Komen Jan Novak.
2: Čez noč se je požarišče temeljito zalilo z izdatno količino vode in retardanta. Na lokaciji pa se trenutno izvaja še požarna straža, izvajamo gasilci PHD Komen in PHD Kostanjevica. Nič več na tle, samo še izvajanje kontrole.
1: Zakaj je zagorelo, še ne vedo. Vzrok ugotavlja policija. Zgorelo je sicer približno 16 hektarjev gozdne površine. Na težko dostopnem terenu so gasiti pomagala tudi 4 letala državne enote za gašenje iz zraka. Na območju kraških občin, tudi Komenske, še vedno velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: To pomeni, da ni dovoljeno nobeno kurjenje, nobeno odlaganje horljivih predmetov in nobeno ravnanje z stroji, ki bi lahko povzročili požar.
1: Včeraj je gorelo tudi v Brnetičih nad Koprom, požar je gasilcem uspelo hitro pogasiti.
3: Približno 60 hrvaških gasilcev, ki je po izbruhu velikega požara na območju kraja Ivan Dolac na jugu otoka Hvar, pred ognjem obranilo hiše, danes dobiva pomoč kolegov z celine. Noč je minila razmeroma mirno. Zgorelo je približno 200 hektarjev trave, nizkega rastlinja in borovega gozda, so še sporočili in dodali, da so razmere na požarišču zadovoljive.
1: Preglejmo zdaj še nekaj drugih vesti. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović bo predvidoma v prihodnjem tednu razpisal lokalne volitve.
3: Datum volitev je sicer že znan, potekali bodo 15. novembra, saj zakonodaja določa, da se redne lokalne volitve izvedejo tretjo nedeljo v novembru. Ob razpisu volitev pa bo predsednik državnega zbora z odlokom določil, kdaj bodo začeli teči roki za volilna opravila. V tistih občinah, kjer nobenemu od županskih kandidatov v prvem krogu ne bo uspelo zbrati večine glasov, bo sledil še drugi krog županskih volitev, ki bo 14 dni po prvem, torej 29. novembra. V nadaljevanju izraelskih napadov na Gazo sta bila ponoči ubita najmanj dva Palestinca. Judovska država je kljub premirju z Libanonom znova napadla tudi dve vasi na jugo-severne sosede in po lastnih navedbah ubila oboroženega terorista. Iran je bil vnovič kritičen do mednarodne skupnosti, da Izrael ni prepričala nadaljnih napadov v regiji. V Tirani se je na doslej največjem protestu proti turističnemu projektu v Albaniji, povezanim s Trumpovo družino, sinoči zbralo več 10.000 ljudi. Končal se je pred policijskim komisariatom, kjer je pridržanih 21 ljudi, ki so jih tja privedli po nasilnem protestu v četrtek. Protestniki so zahtevali njihovo izpustitev, pri čemer so nekateri v stavbo metali kamenje in razbijali okna, zaradi česar je policija uporabila vodne topove. Na Slovaškem se niso odločili odpraviti do smrtne rente za vodilne politike po izteku mandata ter vnovič ustanoviti posebnega tožilstva in državne agencije za boj proti kriminalu, ki jo je ukinila zdajšnja vlada. Udeležba na včerajšnjem referendumu je bila namreč le 16%, da bi bili izidi veljavni, pa bi se ga morala udeležiti najmanj polovica upravičencev.
1: Ob 12.35 minut nadaljujemo na Primorskem. Kmetijskih pridelkov v zadnjih letih ne rečijo samo ekstremni vremenski pojavi, ampak tudi ali predvsem škodljivci. Eden od njih je marmorirana smrdljivka, ki se je v zadnjih letih kot tujerodna vrsta močno razširila po vsej Sloveniji. Povzroča škodo na vrtovih, v sadovnjakih in vinogradih, kjer se sa poganke, liste in plodove. Tako so v Goriških Brdih v okviru projekta LAS in z namenom biotičnega zatiranja marmorirane smrdljivke pred kratkim izvedli prvega od predvidenih dveh izpustov jajčnega parazitoida oziroma parazitske osice. Postopek si je v sadovnjaku v Gonjačah ogledal Walter Pregel.
4: Izpuste parazitskih osic so zaposleni na oddelku za varstvo rastlin Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica opravili na 21 mestih, kjer prevladujejo strnjene površine s pridelavo sadja. Na ta način lahko zelo zmanjšamo škodo, ki jo povzroča marmorirana smrdljivka, meni Matjaž Prinčič z kmetije v Gornjem Cerovem.
5: Marelice, breskve, še posebej v tej cajtu, tudi pečkari so zelo problematični. Prihaja do razno raznih poškodb, oplutenelost plodov, zveriženost plodov, tudi sprememba okusa v končni fazi.
4: Predsednik briških sadjarjev Radovan Jelina dodaja.
6: Lani v avgusta jeseni smo izvedli monitoring, kjer smo na 4 lokacijah tukaj v Brdi postavili vabe in spremljali populacijo te marmorirane smrdljivke. In glede na te rezultate bomo letos izpustili te parazitoide.
4: Tokrat so skupno spustili 28.500 osic, izključno na neškropljeno rastje v mejicah, ob gozdnih robovih in grmičevju v neposredni bližini sadovnjakov.
7: Da parazitoid najde svoj cilj gostitelja v ranljivem stadiju, to se pravi, da bodo lahko parazitske osice odložile jajčeca v jajčeca marmorirane smrdljivke.
4: Pojasnjuje Mojca Rot iz Novogoriškega kmetijsko-gozdarskega zavoda. Postopek pa bodo znova ponovili v tem mesecu.
1: V poletnih mesecih se na morju poveča navtični promet. Za varnost vseh udeležencev je potrebno upoštevati pomorske predpise, pred plovbo pa je nujno preveriti tudi vremenske razmere. Več Tjaša Lotrič.
8: Pri nas je registriranih okrog 15.000 plovil, v poletnem obdobju pa se število dnevno spreminja, pravi Aleš Rotar z uprave za pomorstvo.
9: V zadnjih letih tendenca je v porastu, vedno več ljudi želi imeti, tudi manjše čolniče.
8: Kot ocenjuje pristaniški kapitan, velja Slovensko morje za razmeroma varno.
9: Z ozaveščanjem v zadnjih letih so ljudje način življenja z morjem na morju vzeli za svojega in se tudi pozna ta način samega obnašanja na morju. Zadnja večja nesreča je bila nekih 6 let nazaj, ko je italijanski voditelj čovna spregledal ribiča na območju Pirana in ga dejansko prevozil. Ribiču ni bilo nič, skočil v vodo, čoven je bil močno poškodovan, ampak ni šlo za smrtno žrtev. Pred tem že kar veliko let ne beležimo nekih takšnih hujših nesreč.
8: Tudi letos poleti bo uprava za pomorstvo izvajala nadzor nad varnostjo plovbe. Med najbolj pogostimi kršitvami beležijo glisiranje preblizu obale.
9: V poletnem času seveda turisti veliko krat vplujejo nehote tudi v tovorno pristanišče, kar je strogo prepovedano in seveda tudi nevarno. Morda sidranje na območjih, kjer je to prepovedano, največkrat gre tukaj predvsem za območja krajinskih parkov Natura 2000.
8: Morjeplavci ne pred odhodom na morje preverijo vremensko napoved, kajti razmere se lahko hitro spremenijo, svetuje Rotar. Pomembno je, da plovilo ustrezno opremijo, da obnovijo znanje pomorskih pravil ter da pred izplutjem preverijo količino goriva in se tako izognejo, da bi ostali sredi morja, saj se pri reševanju soočajo tudi s takimi primeri.
0: Šport.
3: Reprezentanci Maroka in Francije ste se uvrstili v četrtfinale svetovnega prvenstva v nogometu. Danes in ponoči bosta še 2 tekmi osmine finala. Tadej Pogačar je prvi favorit druge etape kolesarske dirke po Franciji. Prispevek Primoža Čeparja.
10: Boje osmine finale svetovnega prvenstva v nogometu sta odprli reprezentanci Kanade in Maroka. Kanačani so bili v prvem delu boljši, a ne učinkoviti. Maročani so v drugem polčasu izkoristili svojo priložnost in na koncu zmagali 3-0. Dva zadetka je prispeval Azedin Unai. Kylian Mbappé je z izkoriščeno 11 metrov, ko dosegel 7. gol na prvenstvu in poskrbel za francosko minimalno zmago z 1-0 proti Paraguaju. Tekma ni prinesla veliko priložnosti in je bila na trenutke zelo živčna in ostra. Zelo zanimiva tekma se obeta v New Jerseyju. Norveška z Erlingom Haalandom na čelu bo ob 22. izvala Brazilce, pri katerih blesti Vinicius Junior. Ob 2. ponoči bo v mehiški prestolnici tekma domače reprezentance in Anglije, razplet je negotov, rahli favoriti so Angleži. Član Emiratov Tadej Pogačar bo drugo etapo kolesarske dirke po Franciji začel v vlogi favorita. V skupnem seštevku bo s 3. mesta lovil vodilnega Danca Jonasa Vingegorda. Ta si je po zmagi svoje ekipe na ekipnem kronometru privozil 12 sekund naskoka pred branilcem naslova. V skupnem seštevku med Dancem in Slovencem še Italijan Filippo Ganna. Poleg Pogačarja, ki bo nosil pikčasto majico najboljšega hribolazca, boste na startu še 2 Slovenca, Matej Mohorič in Jan Tratnik, boste v zahtevni in vroči etapi v službi svojih kapetanov pri Bahrajnu oziroma Red Bullu. Začelo se bo ob 13:55. Kristjan Čeh je v Eugeneu, v Združenih državah Amerike, na atletski diamantni ligi v metu diska z 69,94 metra zasedel 2. mesto. Zmagal je svetovni rekorder iz Litve Mikolas Alekna, ki je dosegel znamko 71 metrov in 6 centimetrov.
3: Opodnevnik Radia Koper je končan, uredila in vodila ga je Barbara Campos, tehnična izvedba Maksim Vergan, bral sem Bogdan Kavrečič.

0: Popoldne bo spremenljivo, ponekod na severu pretežno oblačno, več jasnine bo na južni polovici države. Nastale bodo posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Ponekod bo prihodno zapihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Zvečer in v noči na ponedeljek bodo predvsem na Primorskem možne krajevne nevihte, drugod le kakšna ploha. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne pa se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne pa od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Obeti, v torek bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta. V sredo bo precej jasno in spet nekoliko bolj vroče. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. uri posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 29,1 stopinje Celzija. Zračni tlak 1019 milibarov in pada, vlaga je 43%, nebo pretežno jasno, piha severozahodnik 3 metre na sekundo. Morje je mirna temperatura, morje pa 26 stopinj. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 12. uri. Postojna 25, Ljubljana 24 stopinj, Koper 27 ter Nova Gorica 29 stopinj Celzija. Zastoj je na Primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru, potovalni čas se podaljša do 15 minut. Gost promet zastoji je na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Šmarje Dragonja. 12 ura in 44 minut.
1: Radio Koper.
2: Na vaši valovni dolžini.

Tako kot smo slišali v besedilu pesmi Ruševine, čas beži, pomika se proti 13. uri, k drugemu delu daje glasba po želja. Tudi v popoldanskem programu bo veliko glasbe, ob 15.30 bodo na sporedu dogodki in odmevi, ob 16.00 pa vas voditelj športne oddaje Primož Čepar pospremijo športno nedeljsko popoldne. Veliko športnih zanimivosti boste slišali v oddaji tudi o tem, da se košarkarske reprezentance borijo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Plama Puri iz Ilirske Bistrice bo v prihodnji sezoni nastopala v četrti košarkarski ligi. Koper gosti 32. izvedbo Eurofesta, rokometnega festivala mladih. V oddaji tudi o drugih športih, žogo, tenisu in vodnih športih. Ob 18.30 bo na sporedu radijski dnevnik. In kaj prinaša večerni spored Radia Koper? Še en zanimiv preplet pretežno slovenske glasbe z majhnim odmikom proti jugovzhodu je za nocoj pripravil Zvone Tomac. Privilegij dobre glasbe na sporedu Radia Koper ob 20. Do polnoči pa ostaja glasbeni izbor, nato pa nočni program Radia Slovenija. Želim vam, cenjeni poslušalci, odličen sprejem in lepo, mirno nedeljsko popoldne.

0: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
1: Vabljeni v amfiteater Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica na koncert Bakaline Velike, na katerem bo glasba zvenela iz ročno izdelanih glasbil iz približno 6500 let starega lesa jelke. Ponedeljek, 6. julij ob 21. uri. Bakalina Velika obljublja nepozabno glasbeno popotovanje pod zvezdami. Več na sng-ng.si.
2: Ribiški praznik v kanalu. Že dopoldan lov na klena. Obiskovalce čakajo pečene postrvi, jedi žara pa slikarske ekstempore za najmlajše in živa glasba z ansamblom Ikebana. V nedeljo, 5. julija, gremo v kanal na ribiški praznik.
3: Projekt sofinancira Evropska unija in Republika Slovenija.

0: Nedelja je in čas za drugi del oddaje Glasba po željah. Danes vas v mislih popeljemo na Koroško, kjer glasbo ustvarja Ditka. Je kitaristka, tudi kantavtorica, avtorica glasbe, predvsem pa jo poznamo tudi po besedilih iz poezije priznanega pisatelja Ferija Lainščka. In kaj je Ditka povedala Smilji o svoji novi pesmi Sanje so večne?
1: Ja, res je, Sanje so večne, se mi zdi en tak izjemen naslov in ko sem ga prvič prebrala, sem vedela, da bo dobil tudi uglasbitev, torej ta poezija, ki jo je zapisal Feri Lainšček. Tako zelo pomembno se mi zdi, da si v življenju ves čas dovolimo sanjati in da so to tiste notranje sanje, o katerih pravzaprav ne potrebujemo govoriti na glas, ampak so kot neka taka iskrica, ki nas pravzaprav vodi in pelje skozi življenje. In ta pesem Sanje so večne, jaz jo dojemam na tak način, je pa seveda to tudi zgodba o ljubezni, o hrepenenju, skratka, še ena taka življenjska. Nobeden od naju tega ni načrtoval, ni bilo nobenih velikih pričakovanj, ampak to se je preprosto v nekem trenutku zgodilo. Očitno je bilo tako namenjeno. In prva pesem, ki smo jo skupaj ustvarila, oziroma tu moram omeniti seveda tudi mojega očeta Gorazda, ki je uglasbil pesem, je bila Ne bodi kot drugi. Ta najo je združila in kmalo, ko sva se srečala prvič tako uživo, sva ugotovila, da se ujameva tudi kot človeka, da imava podoben pogled na svet, podobne vrednote in se mi zdi, da je bilo to tudi odločilno, da se daje skozi vsa ta leta tako aktivno in pravzaprav res lahkotno sodelujemo in da je nastalo toliko lepih skupnih del in izjemno sem zato hvaležna, ker je to res ena taka čista, lepa zgodba. Jaz zelo rada pač v roke vzamem pesniške zbirke, jih preberam in v bistvu se zelo hitro potem že utrne neka ideja za uglasbitev. Ne rabim pesmi veliko krat prebrati, da vem, da je tista prava. In Sanje so večne je tudi naslov na pesem Ferjeve zadnje pesniške zbirke, ki je bila tudi zelo uspešna, ima že prvi ponatis. Tako da je pravzaprav že sam naslov knjige me privabil. Potem pa sem seveda odprla na strani, kjer je ta pesem napisana in res v trenutku se je utrnila ideja za melodijo, v roke sem vzela kitaro, pripravila akorde, potem pa sem to odigrala mojemu očetu Gorazdu, ki mi je pomagal zgraditi aranžma.

Vračamo se k slavljencem, med katere se je vpisala tudi naša sodelavka Tjaša Lotrič. Draga Tjaša, ob tvojem rojstnem dnevu ti želimo, da bi še naprej ostala takšna, kot te poznamo, prijazna in srčna. Posebno občudujemo tvojo nežno plat, saj znaš z veliko topline poskrbeti tudi za živali. Tvoje male želvice imajo pri tebi pravi raj, ti pa ob njih očitno najdeš posebno veselje. Pesem, ki smo jo izbrali zate, naj ti tako pove še tisto, kar sami včasih težko ubesedimo, da si ena izmed tistih redkih oseb, ki svojo dobroto pušča lepe sledi v srcih ljudi.

Danes praznuje svoj rojstni dan tudi vedno nasmejana in ustvarjalna Sabina iz Portoroža. Sabina, naj te tvoja domišljija še naprej vodi na posebne poti polne barv, glasbe in lepih trenutkov. Naj bo tvoje srce vedno dovolj veliko, da vanj spraviš nove sanje, tvoji koraki pa dovolj pogumni, da jih ujameš. Veliko nežnih objemov od ljudi, ki te imajo radi.

Med današnje slavljence se je vpisal tudi mlad, pogumen in zagnan fant z Obale, Denis praznuje svoj dan. Naj bo nogomet še naprej tvoj zvesti spremljevalec, tvoja strast in tvoja motivacija. Na igrišču in izven njega ne obupaj, ujemi svoje sanje, drži se svoje poti in ne boj se novih izzivov. Mladi koraki imajo veliko moč, prav vsak te lahko pripelje do velike zgodbe, ki jo boš pisal po svoje. Mama in tata.

Selimo se na Kras, tam nas posluša slavljenec Karlo. Ob njegovem okroglem rojstnem dnevu mu sorodniki in prijatelji iz srca čestitajo in želijo predvsem zdravja, miru ter veliko lepih trenutkov. 80 leti je čudovita življenjska pot, polna izkušenj, zgodb, modrosti in spominov, ki bogatijo vse.

0: Drage poslušalke in poslušalci, naj vas te lepe misli spremljajo skozi današnji dan. Vsem želim prijetno praznovanje, k poslušanju pa vas znova vabimo že prihodnjo soboto ob 13. Do takrat ne pozabite, nam lahko pišete na elektronski naslov oddaje Glasba po željah gpz@rtvslo.si, pošljete pismo prek navadne pošte ali pa nas pokličete na telefonsko številko 668-5407. Tudi tokratno oddajo je pripravila in uredila Katja Korenika Mazi. Želimo vam prijetno nadaljevanje nedelje.
1: Radio Koper. Primorski radio.

the deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan.

dock of Tiger Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

Potem kitara nareže v zrak. Čaka, čaka, čaka, čaka ti. Bobni, stop, pa zdaj govori. Kitara naj zdaj reže v zrak. Čaka, čaka,

0: Ja, vse najboljše, čestitam, pa upam, da si privoščiš kakšne Havaje, pa kar te bo stareš.
1: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
2: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
3: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
4: Kran čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
5: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Pozdravljeni. Gasilci nadaljujejo sanacijo pogorišče v Brestovici pri Komnu. Ogenj so pogasili po noči, ko je bilo na terenu še vedno skoraj 150 gasilcev. V intervenciji so včeraj sodelovala tudi 4 letala za gašenje, ki so vodo skupno odvrgla 38-krat.
2: Nič več na tle, samo še izvajanje kontrole.
1: Pojasnjuje namestnik poveljnika komenskih gasilcev Jan Novak. V oddaji tudi o tem.
0: Vrhunec praznovanja ameriške neodvisnosti zaznamovale vremenske nevšečnosti in hvalisanje predsednika Trumpa. Slovenske banke tarče kritik zaradi neustreznega prilagajanja obresti na depozite. Domači turizem krepi tudi poznavanje Slovenije kot gastronomske destinacije. Delno jasno bo, nastajale bodo plohe in nevihte.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Katja Podgoršek. Obsežen požar v Brestovici pri Komnu, ki je izbruhnil včeraj popoldan, je torej v celoti pogašen. Na območju, kjer se je z ognjenimi zublji po noči borilo približno 150 gasilcev, jih zdaj ostaja približno 20, je dejal namestnik poveljnika prostovoljnega gasilskega društva Komnu.

0: Men Jan Novak.
1: Čez noč se je požarišče temeljito zalilo z izdatno količino vode in retardanta. Na lokaciji pa se trenutno izvaja še požarna straža. Izvajamo gasilci PHD Komen in PHD Kostanjevica. Nič več na tle, samo še izvajanje kontrole.
0: Zaradi težko dostopnega terena so včeraj pri gašenju sodelovala tudi 4 letala. Zakaj je zagorelo, še ni jasno, vzrok ugotavlja policija. Zgorelo je približno 16 hektarjev gozda. Na območju kraških občin, tudi Komenskem, še vedno velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, dodaja Novak.
1: To pomeni, da ni dovoljeno nobeno kurjenje, nobeno odlaganje horljivih predmetov in nobeno ravnanje z stroji, ki bi lahko povzročili požar.
0: Požar je včeraj izbruhnil tudi v Brnetičih nad Koprom, a ga je gasilcem uspelo že včeraj pogasiti. O požaru medtem poročajo tudi iz Hrvaške, kjer je včeraj zagorelo na območju kraja Ivan Dolac na otoku Hvar. Čeprav je šlo za večji požar, so razmere zdaj pod nadzorom.
2: Zaradi težko dostopnega terena v intervenciji sodelujejo tudi letala za gašenje. Plamena je sprva razpihovala burja, ki se je ponoči umirila. Skrbi zdaj povzroča maestral, ki se krepi. Po navedbah gasilcev je ogenj zajel približno 200 hektarjev površine ter med drugim uničil nekaj kmetijskih objektov, avtomobilov in zapuščenih stavb.
0: Nadaljujemo v Združenih državah, kjer je potekal vrhunec praznovan ob 250. obletnici sprejetja deklaracije o neodvisnosti. Ameriški predsednik Donald Trump je v nagovoru med drugim hvalil dosežke vojaških operacij proti Iranu in Venezueli ter bil novič kritičen do svojih političnih nasprotnikov. Dogajanje je spremljal dopisnik Andrej Stopar.
3: Predsednik je javnost nagovoril dobro uro pozneje od napovedanega časa. Vzrok vreme, kajti severovzhod Združenih držav je zajel vročinski val, ki je povzročil odpoved številnih prireditev, tudi veliko parado zveznih držav. Zvečer je sicer Washington osvežil dež, ampak za ognjemet in njegovo učinkovitost je tudi to lahko težava. Tako je večer tukaj minil predvsem v znamenju pričakovanja in ko se je predsednik vendarle pojavil, je njegov skoraj 40-minutni govor potekal v znamenju, verjeli ali ne, obračunavanje s komunizmom, poveličevanjem ameriške zgodovine in junakov osvajanja divjega zahoda in zlasti ameriške vojske. Njenih dosežkov v zgodovini, dosežkov veteranov, nekateri so bili tudi med gosti na National Mallu, dosežki znanstvenikov, astronautov. Trumpov govor je potekal tudi v znamenju poveličevanja ameriške sedanjosti, ki je po mnenju Donalda Trumpa dejansko zlata doba Združenih držav. A če je praznovanje zlasti v prestolnici zaznamovalo vreme, so ga nedvomno zaznamovala tudi razhajanje v pogledih tako na zgodovino kot na predsednika in njegovo politiko. Številne Američane moti, da se je predsednik Trump postavil v središče praznovanj in jih obarval v skladu s svojimi pogledi, namesto da bi zajel ZDA vsej njihovi celovitosti in raznolikosti obenem. Hkrati pa praznovanje 4. julija ni bilo omejeno na Washington, še zdaleč ne. Ognjemeti so razsvetlili nebo tudi nad New Yorkom, Bostonom, Filadelfijo in drugimi ameriškimi velemesti in kar je pravzaprav še pomembneje, tudi nebo nad preštevilnimi manjšimi kraji. Kajti, če kje po svetu iskreno praznujejo dan neodvisnosti, to počnejo Američani. Po svoje seveda s pikniki v krogu družine in prijateljev, kot rečeno z ognjemeti. A navada, da bi si ljudje na ulici voščili ob dnevu neodvisnosti oziroma državnosti, je redka. Tukaj pa to počnejo vsi. Srečen četrti pravijo, happy fourth torej.
0: Ob 250. obletnici ameriške neodvisnosti sta predsedniku Trumpu v ločenih telefonskih pogovorih sinoči čestitala ukrajinski in ruski predsednik Volodimir Zelenski in Vladimir Putin. Osrednja tema je bila sicer vojna v Ukrajini. Rusija trdi, da je zavzela Konstantinovko, eno od ključnih ukrajinskih oporišč v Donbasu. Kijev od jutri od 11. po srednjeevropskem času predlaga 6-urno prekinitev ognja na tem območju, da bi lahko strani izmenjali trupla ubitih vojakov. Ukrajina se na poziv Rusije še ni odzvala, zanika pa navedbe o zavzetju mesta. Iz Moskve Helena Ponudič.
4: Moskva trdi, da so ruske sile zavzele Kostjantinovko v Doneški regiji, eno najpomembnejših ukrajinskih oporišč na obrambni osi Slovjanskom in Kramatorskom. Čeprav Kijev zanika rusko zavzetje mesta in trdi, da se boji tam nadaljujejo, je Rusija jutri predlaga 6-urno prekinitev ognja na tem območju za predajo trupel padlih vojakov. Medtem naj bi ruski predsednik Vladimir Putin po navedbah Kremlja obiskal poveljniško točko združene skupine ruskih сил.
5: За последнее время полностью завершено
4: освоїтав целотне Луганське людське республіки є була недавно кончана успоставіта варносного območя на обмейних območях українські Харківське, Сумське, Дніпропетровське регії по потека по начерті. Від початку літа со руські сили освоїли 133 населі. Тверді Путін метем ко Україна же вечтідно заніка руську предність на боїщу. Тако руський кот український президент Володимир Зеленський ста синочі по телефону govorila z Donaldom Trumpom in mu čestitela ob 250-letnici ameriške neodvisnosti. Zelenski je po pogovoru zapisal, da je Ukrajina hvaležna za ameriško pomoč od Javelinov in Patriotov do politične podpore, ter da sta govorila o realni možnosti za konec vojne.
6: Amerikanski prezident
4: Ameriški predsednik je znova potrdil pripravljenost, da pomaga pri čim prejšnjem končanju sovražnosti in iskanju mirnih rešitev, pa pravi Kremljev zunanje politični svetovalec Jurij Ušakov. Od ameriškega napada na Iran so pogajanja med sprtima stranema z ameriško medijacijo tako rekoč popolnoma zamrla.
2: V albanski prestolnici Tirana se je sinoči več 10 000 ljudi zbralo na največjem protestu od začetka oblikovanja gibanja proti turističnemu projektu, povezanim z zetom ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Jaredom Kushnerjem. Shod se je končal pred policijskim komisarijatom, kjer je pridržanih 21 ljudi, ki so jih privedli po četrtkovem nasilnem protestu. Množica je zahtevala njihovo izpustitev. Nekateri protestniki so v stavbo metali kamenje in razbijali okna, zaradi česar je policija uporabila vodne topove. Protestniki naj bi se v Tirani zbrali tudi danes. Nasprotovanje izgradnji luksuznega hotelskega kompleksa na okoljsko občutljivem delu Jadranske obale je preraslo v izraz nezadovoljstva zaradi domnevne korupcije. Dogodki in odmevi. Izrael je svojo nerezidenčno veleposlanico v Sloveniji Ruth Cohen Dar imenoval za svojo prvo rezidenčno pri nas. Kot je še sporočilo zunanje ministrstvo judovske države, so odločitev o vzpostavitvi veleposlaništva sprejeli po oblikovanju nove vlade pod vodstvom Janeza Janše, ki ga je označilo za prijatelja Izraela.
0: Poslanci vladajoče koalicije Stranko Resnica so pol leta pred lokalnimi volitvami spremenili zakon, tako da tujci iz tretjih držav s stalnim prebivališčem v Sloveniji nimajo več volilne pravice. Predlagatelji so menili, da je bila podelitev volilne pravice državljanom tretjih držav pred 24 leti pravna anomalija, ki destimulira proces naturalizacije in integracije tujcev, ter da večina evropskih držav take pravice ne pozna. Zbiranje 40 000 podpisov za pobudo za referendum se bo začelo septembra. Brez volilne pravice je ostalo 103 000 tujcev, veliko jih živi tudi na Primorskem, poroča Tjaša Škamperle.
7: Sonja Popov Leban je pred 17 leti prišla v Slovenijo iz Srbije, se poročila in od takrat je aktivna na področju neinstitucionalne kulture. Močno je vpeta v okolje na Goriškem in širše, zato jo je izguba volilne pravice prizadela.
8: To zgubo doživljam tako, da sem zgubila eden od načinov za uresničevanje lastnih prizadevanj. Mnenja sem, da priseljenci tretjih držav potrebujejo hitrejšo in boljšo integracijo, ne pa odrinjanje na margino.
7: Audi Jasiči je prišel z Kosova pred 20 leti. Pred 3 leti je pridobil slovensko državljanstvo, zato ga sprememba zakona ne bo prizadela, a jo obžaluje zaradi drugih. Zaveda se, da ne gredo na volitve vsi tujci s stalnim bivališčem. Sam se jih v koprski občini vedno udeleži.
9: Vsak človek, ki se odloči pride v bilo kateri državi, zdaj sem v Sloveniji in če dobim stalno bivanje, to pomeni, da sem odločil živeti v Sloveniji. In če sem odločil živeti v Sloveniji, Pa meni je pomembno tudi volitve.
7: Zakonodajno-pravna služba državnega zbora je ocenila, da je predlagana ukinitev volilne pravice ustavno-pravno sporna, saj predlog zakona ne vsebuje nobene vsebinske utemeljitve. Pobudniki so spremembe utemeljevali tudi z vprašanjem nacionalne varnosti. V pravni mreži za varstvo demokracije menijo, da novost presoje pred ustavnim sodiščem ne bo prestala.
0: Pol leta pred začetkom izvajanja sodne reforme, po kateri ne bo več okrajnih sodišč, vsi prvostopenski sodniki pa bodo okrožni, v sodstvu potekajo intenzivne priprave. Predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš zagotavlja, da gre vse po načrtih. Za zdaj ne govori o tem, da bi bilo treba začetek izvajanja reforme odložiti. Jolanda Lebar.
6: Slovenska sodišča so lani prejela približno 820 tisoč zadev, rešila so jih nekaj manj. V prvem mesecu po prispetju zadeve jih reši okoli 85%, preostalih 15% nekaj manj kot 9 mesecih, pojasnjuje predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš. Gledano v celoti pa sodišča trenutno rešijo tretjino manj pomembnih zadev kot pred 10 leti. Med razlogi Oroš omeni na primer več 100 tožb v zvezi s posojili v švicarskih frankih, ki zelo obremenijo civilne oddelke sodišč. Na kazenskih oddelkih pa številne obravnave odpadajo.
10: V letu 2025 smo odpovedali 3000 obravnav zaradi neprivedbe zaprtih in priprtih oseb na sodišče.
6: To je posledica pomankanja pravosodnih policistov. V težavah je upravno sodstvo zaradi številnih azilnih zadev. Kot opozarja Oroš, bo treba dobro premisliti tudi sistem brezplačne pravne pomoči.
10: Brezplačna pravna pomoč v znatni meri negativno vpliva na čas reševanja zadev. Veča se število vlog, veča se število nekritično vloženih pritožb, izrednih sredstev in tako naprej. Vse to obremenjuje sodišča.
6: Oroš opozarja še na kadrovsko stisko na sodiščih. Kadrovska zasedenost je slabša kot pred 10 leti, pravi.
10: V ilustracijo, okrožno sodišče v Novem mestu ima sistemiziranih 16 mest strokovnih sodelavcev, to je pomočnikov sodnikov, uspejo realizirati samo 6.
6: Število sodnikov se še naprej zmanjšuje, a kot pravi Oroš, so na spodnji meji, če še želijo zagotavljati pravico strank do sojenja v razumnem roku.
0: Nedavna odločitev Evropske centralne banke, da zviše obrestne mere za 0,25 točke, je že nekoliko podražila posojila za komitente slovenskih bank. Ker ima zdaj večina dolgoročnejših posojil fiksno obrestno mero, to ni tako razburilo javnosti kot v preteklosti. Še vedno pa so banke tarča kritik, da ne prilagajajo ustrezno tudi obresti na depozite. Kaj to pomeni za varčevalce, smo se v oddaji ob 8 pogovarjali s finančnim strokovnjakom, povzema Erika Štular.
11: Banke so že nekoliko prilagodile ponudbo dvigu ključne obrestne mere ECB na 2,25%, opaža finančni strokovnjak Andraž Grahek.
12: Takojšnji učinek imajo posojila za spremenljivo obrestno mero, zaradi tega, ker se te vedno vežejo na medbančno obrestno mero Euribor, ki je že v pričakovanju tega dviga se začela dvigovati.
11: In medtem, ko banke posojila podražijo čez noč, pa obrestne mere na depozite prilagodijo z zamikom, delno ali pa sploh ne.
12: Predvsem, ko govorimo o vlogah na vpogled, tukaj pač po moje se banke ne bojo premaknile, dokler ne bo, ne vem, vesolni potres se dozgodil neke vrste, pa spremenil cel poslovni model.
11: Je ta razlika med obrestmi na depozite in za posojila upravičena? Andraž Grahek odgovarja.
12: Naše največje banke bojo verjetno rekle, da je korist to, da imamo cenejša posojila kot pa druge v EU-ju, kjer banke tradicionalno tudi na tekoča denarna sredstva plačujejo.
11: Prebivalci imajo na bankah okoli 30 milijard evrov depozitov večino na vpogled. Njihova sredstva realno izgubljajo vrednost. Zato tudi vedno več Slovencev varčuje pri neobankah in na drugih digitalnih platformah. Lani je pa vsaj en finančni račun v tujini Fursu prijavilo 274 tisoč oseb. Med njimi so tudi računi pri N26, Revolut ali Trade Republic. To so veliki digitalni ponudniki, ki delujejo po vsej Evropski uniji, ponujajo račune plačila varčevanja, pojasnjuje Grahek.
12: Tipičen primer pri Trade Republic je, da ponudijo enako obrestno mero na tekoče sredstvo, kot jo ima ECB v tem trenutku. In s tem oni nekako izzivajo tradicionalne banke.
11: Omenjeni ponudniki imajo bančno licenco in torej enaka jamstva za vloge kot klasične banke.
12: Lahko pa govorimo o nekih operativnih tveganjih, recimo ne, dejstvo, da nimamo ne, podpore v slovenskem jeziku, da nekatere uporabljajo mogoče že kar umetno inteligenco za podporo.
11: Še več previdnosti je potrebne pri ponudnikih, ki nimajo bančne licence.
0: Slovenija tudi letos ostaja med najbolj cenjenimi gastronomskimi destinacijami v Evropi. Michelinov vodnik je že sedmič zapored ocenil najboljše slovenske restauracije in v izbor za leto 2026 uvrstil kar 74 gostinskih obratov, dva več kot lani. Na Michelinovem zemljevidu letos sveti 13 slovenskih zvezdic. Več o pomenu teh priznanj za slovenski turizem pa v prispevku Simeone Rogl.
11: Michelinova priznanja niso pomembna le za posamezne restauracije, temveč za celotno državo, krepijo mednarodno prepoznavnost Slovenije, spodbujajo razvoj kakovostne kulinarike in turizma z višjo dodano vrednostjo ter Slovenijo utrjujejo na zemljevidu vrhunskih gastronomskih destinacij. Letos je v Michelinov vodnik uvrščenih 74 slovenskih restauracij. Minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar poudarja, da so za uspeh ključni jasna vizija, kakovost in dolgoročno delo.
13: Vsak investiran evro v promocijo vrhunske gastronomije prinese 10-kratnik v promociji Slovenije. To logiko bomo v tem mandatu prinesli tudi na druge sektore gospodarstva, predvsem zato, da bo splošna raven razvoja Slovenije rastla in da bomo vsi bolje živeli.
11: Direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pakolaj ob tem izpostavlja, da Michelin Sloveniji prinaša izjemno mednarodno prepoznavnost.
14: Samo v lanskem letu smo na račun Michelina zabeležili več kot 700 objav v prestižnih tujih medijih, ki so rezultirali v predstavljanju celotne slovenske gastronomije.
11: Med nagrajenci ostaja na vrhu Hiša Franko s tremi Michelinovimi zvezdicami. Dve zvezdici je ponovno prejela restauracija Milka, novo Michelinovo zvezdico pa Galerija okusov. Skupno je Michelinove zvezdice letos prejelo 10 slovenskih restauracij, 12 pa jih je prejelo priznanje za izjemno razmerje med kakovostjo in ceno. Priznanje za odprtje leta je prejela gostilna Francel, med prejemniki posebnih priznanj pa so še Marko Magajne kot mladi kuharski talent, Nejc Farčnik za vrhunsko vinsko spremljavo jedi in Peter Patajac za izjemno postrežbo. Nagrajenci poudarjajo, da slovenska gastronomija postaja vse pomembnejši ambasador Slovenije v svetu, ter da kakovost, sodelovanje in zvestoba lokalnim sestavinam utrjujejo njen mednarodni ugled.
0: Športno dogajanje na Stari Celini bo v prihodnjih treh tednih zaznamovala kolesarska dirka po Franciji. Kolesari so sicer še vedno v Španiji, kjer bodo tekmovali tudi jutri. Na ceste Pirenejskega polotoka se odpravimo v prihodnjih minutah. Z vami bodo kolegi športnega uredništva z Mojco Breskvar na čelu. Ostanite v naši družbi in nasvidenje.
15: Na svetovnem nogometnem prvenstvu imamo prva četrtfinalista. Maroko je s 3-0 v Houstonu premagal Kanado, zdaj ga čaka Francija, ki je v Filadelfiji z 1-0 izločila Paragvaj. Podrobneje Jakob Kuhar.
16: Maroko je v Teksasu začel slabše, Kanada se je dobro pripravila na nasprotnika in mu onemogočila izgradnjo napadov, a Maročani, ki v zadnjih letih veljajo za zares kvalitetno reprezentanco, so ostali mirni in tekmo v drugem polčasu zanesljivo rešili, kljub poškodbi novega člana minhenskega Bajerna Ismaila Saibarija, ki si je sredi prvega dela poškodoval zadnjo stegensko mišico. Maroko pa bo v nadaljevanju igral s Francijo, ta si je v vroči Filadelfiji na nekoliko drugačen način izborila napredovanje. Kylian Mbappé je bil natančen z najstrožje kazni po odličnem preigravanju Desireja Dueja. Francozi so po strelskih vajah v skupinskem delu in 16. finala tokrat morali pokazati drugačen obraz. Ryan Cherki. Napadalni vezist Manchester City je dejal, da so bili v francoskem taboru pripravljeni na vse. Zavedali so se, da na tej tekmi ne bodo morali pokazati vseh tehničnih in taktičnih kvalitet, ki jih premorejo, ker Paragvaj igra preveč agresivno. Je pa dodal, da je Francija pokazala, da tudi sama lahko igra na tak način. Osmina finala se nadaljuje danes večer v New Jerseyju s tekmo med Brazilijo in Norveško, jutri v zgodnih jutranjih urah pa Mehika gosti Anglijo.
15: Na dirki po Franciji so kolesari še vedno v Španiji. V razgibani drugi etapi se bodo v zaključku trikrat povzpeli na Montjuic v Barceloni. Dogajanje na prizorišču spremlja Igor Tominec.
17: Kolesari so na poti iz Tarragone proti katalonski prestolnici in so opravili dobro polovico današnje etape, imajo pa še 79 km do cilja. Trije ubežniki so v etapi, nemški prvak Felix Engelhardt ter dva nizozemca Frank van der Broek in Alex Molenar imajo približno minuto in 20 sekund prednosti pred glavnino, v kateri so za zdaj največ časa bili v spredju kolesari švicarske zasedbe Pinarello Q36,5, za katero je danes vroči adut za napad na etapno zmago Britanec Tom Pidcock. V zadnjih minutah pa so se bolj v spredje postavile tudi bele majice Emiratov, ki imajo svojega kapetana v Tadeju Pogačarju in tudi vročega favorita za današnjo etapno zmago s tremi usponi na Montjuicu za zaključku etape. To bo spominjalo na eno težjih spomladanskih klasik in na takšnih prav blesti prvi kolesar sveta. Zdaj pa so nekje na dobri polovici etape na usponu druge kategorije kot de Begas. 6 km morajo premagati 6-odstotnim naklonom. Verjetno bo nekaj kolesarjev v tej peklenski vročini pri 35 stopinjah že odpadlo, glavnina pa bo šla naprej seveda in se približevala temu dinamičnemu zaključku na Montjuicu.
15: Vozniki Formule 1 se bodo kmalu pomerili na veliki nagradi Velike Britanije, na kateri bo dirko z najboljšega startnega položaja začel Italijan Kimi Antonelli z Mercedesom. V okolici Johannesburga pa se je pred nekaj trenutki končala velika nagrada Južne Afrike v motokrosu. O razpletu Marko Polak.
18: Vsi najboljši so prispeli v cilj, zmagovalec 11. dirke sezone je vodilni v svetovnem prvenstvu Lukas Kunen KTM. Za mladim Belgicem je popoln konec tedna na afriški celini, ki je po 18 letih spet gostila dirko svetovnega prvenstva. Po včerajšnjih kvalifikacijah je bil po eksplozivnih startih Kunen zanesljivo najboljši tudi v obeh vožnjah dirke za veliko nagrado Južne Afrike in se veselil pete zmage v sezoni. Drugi je bil nizozemec Jeffrey Hellings Honda, tretji Francoz Romain Favre Kawasaki. Zelo dobro se je odrezal tudi Tim Geiser, ki je vožnjo končal na 6. in 5. mestu, kar je bilo v seštevku dirke dovolj za končno 5. mesto. Za višjo uvrstitev so tovarniškemu vozniku Yamahe znova manjkali boljši starti. Jan Pancer je bil 11. Naslednja dirka bo čez 14 dni na slovitem prizorišču Fox Hills v Veliki Britaniji.
15: Na teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu se danes igrajo prvi dvoboji osmine finala. Kot zadnja sta se včeraj v četrti krog uvrstila Grigor Dimitrov in Aleksandar Bublik, oba sta do zmage prišla po 5 nizih. V prvem krogu mladinskega turnirja v Wimbledonu pa danes igrata oba Slovenca, Svit Sulič in četrti nosilec Žiga Šeško.
2: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Grega Žumer. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Delno jasno bo, s spremenljivo oblačnostjo nastale bodo posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Zvečer in ponoči bodo predvsem na Primorskem možne krajevne nevihte, drugod le kakšna ploha. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem sredi dneva in popoldne se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17 ob morju okoli 19. Najvišje dnevne od 24 do 28 na Primorskem do 31 stopinj. V torek bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta. V sredo bo precej jasno in spet nekoliko bolj vroče. Prometne informacije. Cesta Pivka Ilirska Bistrica je pri Topovcu zaprta zaradi prevrnjenega čolna. Na pomorski avtocesti je zaradi predmeta oviran promet pred Lipovci proti Lendavi. Na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru je zastoj. Potovalni čas se podaljša za do 20 minut. Zastoji so tudi na cesti Šmarje-Koper v obe smeri.
19: Radio Koper. Na vaši valovni dolžini.

0: Nedelja na športnih igriščih.
1: Dobar dan, dobrodošli v novo nedeljo na športnih igriščih Radia Koper. Hitro gre čas, druga polovica leta je že tu in tudi prva julijska nedelja na športnih igriščih. Smo seveda nekako sredi mundijala oziroma kaj sredi, hitro je šlo vse skupaj, vendar tiste glavne tekme še prihajajo. Osmina finala se je začela včeraj, torej tisti glavni pretendenti za naslov so vsi še v Kanadi, Mehiki in Združenih državah Amerike. Seveda bo nogomet tisti, o katerem bomo veliko govorili danes, pa ne samo o mundialu, tudi o naših nižjih ligah bo govora. Seveda pa ste najbrž opazili, da se je včeraj začela kolesarska dirka po Italiji, Tadej Pogačar takoj tretji, danes je že favorit na dirki, ki tudi poteka v okolici Barcelone in videli bomo, kako se bo vse skupaj razpletlo. Pravijo, da naj bi najhitrejši prišli v cilj tam okrog 17:30 minut. Če smo ažurni, tudi Novak Djokovic je na poti v četrtfinale odprtega teniškega prvenstva v Wimbledonu. Srb je dobil prvi niz proti Rusu Romanu Safiulinu 7-6, 8-6 je bilo v podaljšeni igri in videli bomo, če bo še najprej korakal proti 25. naslovu turnirjev za Grand Slam. Med tednom smo dobili potrditev, da se bo Plama Pure iz Ilirske Bistrice v prihodnji sezoni potegovala v četrti košarkarski ligi in ne v drugi, kar bi pripadalo. Tako so se odločili v vodstvu kluba, slišali boste lahko tudi zakaj. Koprske ulice, ne samo koprske, pa so v preteklih dneh že napolnili mladi rokometaši in rokometašice, ki so na Eurofestu že 32. po vrsti. Kolega Elvi Štader je po ulicah Kopra in bo še pred koncem naše oddaje pripravil zanimive pogovore, tako z udeleženci kot najbrž tudi z organizatorjem tega tekmovanja, pa še s kom iz Rokometne zveze Slovenije. Še ena zanimiva stvar se je zgodila ta teden, oziroma bolje rečeno v noči iz petka na soboto, namreč naš sodelavec Andraž Velkavrh, nekdani vrhunski rokometaš, je prijel povabilo Los Angelesa, rokometnega kluba iz tega mesta v Kaliforniji in v soboto, oziroma v soboto, že v ponedeljek, torej jutri, bo začel s tekmami za Ligo prvakov Srednje in Severne Amerike. Ja, prav ste slišali, Andraž se torej po dveh letih spet aktivno vklaplja v rokometne vode. Prav zanimivo bo videti, kaj vse bo povedal, ko se bo vrnil z turnirja, ki poteka sicer v Mehiki. Tako toliko za uvod današnje nedelje na športnih igriščih, ki jo podpisujemo Andrej Stupar, ki bo poskrbil, da bo tehnično vse tako, kot mora biti, pa Iztok Novak Izi, ki izbira glasbo za našo oddajo, in Primož Čepar, ki bo pred mikrofonom. Torej vabljeni v športno družbo Radia Koper.

0: Po cevi sonca, Iztok Novak Izi izbira glasbo, kot smo dejali, tudi za današnjo nedeljo. Prej sem povedal, kaj vse bomo počeli danes na športni popoldan 5. julija. Začeli bomo pa v kraju, ki je tudi že legendaren, kar se slovenskega športa in ne samo športa tiče, namreč v Lipici na Krasu. Namreč Lipica je seveda znana po lipicancih, seveda pa tudi po razno raznih športnih prireditvah, ki se tam dogajajo zelo redno, no in tudi na najvišji ravni. Nekaj takega se dogaja tudi v teh dneh, namreč od 2. julija so tam zbrani tisti, ki tekmujejo na državnem prvenstvu v preskakovanju ovir. To je vrhunec kostniniške sezone v Sloveniji. Zbrali so se najboljši slovenski jahači in konji, ki so se merili za naslove državnih prvakov v različnih kategorijah, torej Lipici pa je bila zaupana organizacija tega tekmovanja. Dopoldan, ko so potekali boji najmlajših, sem poklical v Lipico znano ime in to že vrsto let tamkajšnjega jahanje je prav gotovo Mitja Mahorčič, tudi vodja tekmovanja v teh dneh in zanimivo je bilo slišati njegovo mnenje o tem, kako vse skupaj uspeva in ali so z organizacijo zadeli v polno.
1: Tekmovanje poteka zdaj zadnji dan, zadnji seštevek vseh treh dni, ki bo dal državne prvake po različnih kategorijah, vse gre pod kontrolo, vse odlično pripravljeno, imamo kar 220 konj, v zadnjih letih je ta šport precej napredoval, ljudje prihajajo precej bolj pripravljeni in lahko tudi konkurirajo v ostalih državah na mednarodnih tekmovanjih, ker se vidi res velik napredek.
0: Torej, kvaliteta je prisotna to, ker torej veliko konkurence v bojih za najvišja mesta?
1: Ker vidimo, da je tu zelo dosti mladih. Predvsej mladih se je začelo ukvarjati s športom, tudi z mlajšimi konji v nižjih kategorijah, ravno zdaj poteka za otroke. In je prav veselje videti, kako tu pridejo ti majhni otroci, kako te konje prepeljejo na veterinarsko kontrolo, kako se predstavijo, kako z njimi tekmujejo in kako odvihrajo skozi to tekmovalno postavljeno progo prav za njih.
0: Je bilo veliko dela z organizacijo in ali ste zadovoljni z obiskom?
1: Moram pohvaliti, ekipa Kobilarne Lipica se v zadnjih letih precej izpopolnila na teh področjih, ker dosti hodno dela tudi tekme v tujino in prenesemo te ideje in želje, kako kaj izboljšati in ti ljudje, ki delajo na teh tekmovanjih v različnih enotah, od same organizacije, od konjari, ko pripravijo bokse, do ljudi, ki delajo na tekmovališču, do gostinske ponudbe, do vsega, moram reči, da je tu kar precej dodelano in se lahko tudi tako v bodoče pripravimo za zelo visoko organizacijo tekmovanj na res visokih nivojih.
0: Torej, Mitja Mahorčič je zadovoljen s tem, kar se je v teh dneh zgodilo in tudi s svojimi sodelavci, ki so seveda pomagali pripraviti vse skupaj. Kot se seveda za tak dogodek spodobi, pa je v Lipico prišla tudi predsednica Konjeniške zveze. Gospa Tatjana Vele, predsednica Konjeniške zveze Slovenije, v Lipici te dni pravi konjeniški praznik, bi lahko temu tako rekli.
2: Ja, seveda, ne. Tukaj smo, vedno smo veseli, ne, da se to lahko dogaja v Lipici, ker je to najlepši in najbolj urejen prostor v konjeništvu, pravzaprav tudi tekmovalni prostor v konjeništvu. Res veseli, da se to dogaja v Lipici.
0: Veliko dobrih tekmovalcev, veliko konj lahko vidijo obiskovalci, torej je konkurenca tista prava, so pravzaprav vsi naši najboljši prišli na prvenstvo.
2: Prišli so, kar smo zelo veseli, saj včasih temu ni bilo tako. Tudi ti člani, ki ponavadi tekmujejo samo v odzunaj, na tujih tekmovanjih, so se letos udeležili tega prvenstva in mislim, da so zelo zadovoljni z celotno organizacijo v Lipici. Res smo veseli, veliko število tekmovalcev je tukaj v Lipici. Ne samo na državnem prvenstvu, tudi odprte tekme sočasno potekajo, tako da upam, da bo tudi v prihodnje tako.
0: Ali to sončno poletno vreme, kaj vpliva na izvedbo ali je vse tako, kot mora biti?
2: Zdaj bom rekla temu tako, ne, da res smo srečni, ne vem kako in komu se ne, in komu pravzaprav se ne zahvalimo, da je tukaj vreme zdaj res prijetno in da so te temperature padle in ni tega vročinskega vala, ker drugače bi bilo to oteženo in vprašanje, kako bi to izvedli. Zdaj pa mislim, da je to kar nekak primerno poletno vreme, ki ga tudi konje dosti laže prinesel.
0: Lepi spodbudni podatki. Še tole me zanima, zdaj ste že nekaj let na čelu Konjeniške zveze Slovenije. Kako bi ocenili kondicijo te zveze in kakšni so vaši načrti v prihodnje?
2: Jaz mislim, da smo nekako delali dobro, ampak v bodoče je še veliko stvari, ki jih moramo popraviti, spremeniti, izboljšati, ker vse veste, tudi če delaš dobro, tudi če imaš neke rezultate, vedno se da vse izboljšati. In pač bomo sledili temu, da bi izboljšali še več jahališč, uredili v Sloveniji, predvsem mislim, da mariborski in ljubljanski hipodrom si zaslužita večje pozornosti strani občine in države. Tukaj pa menim, da to vodstvo, res smo veseli, da imamo takšne sogovornike in nam turnir, svetovni pokal, karkoli. Tako da to je naša tiha želja za vnaprej.
0: Držimo pesti, da se bo vse to uresničilo, vam pa hvala za vse te informacije in lepo nedeljo v Lipici še naprej.
2: Tudi vam hvala.

0: Poglejmo, kaj se dogaja na drugi etapi kolesarske dirke po Franciji. Malo pred 14 uro se je vse skupaj začelo v kraju Tarragona. Etapa je dolga 168 km in pol, končala pa se bo strojnim vzponom na Montjuic. Trenutno sta v begu Felix Engelhardt in Alex Molinar, ki imata pred glavnino pol minute prednosti, do cilja pa je še okrog 60 km. Kot rečeno, v rumeni majici je danec Jonas Vingegaard, ki je bil svojo ekipo včeraj najboljši na uvodnem kronometru, drugi je Italijan Filippo Ganna, tretji pa naš Tadej Pogačar, ki ima okrog 12 sekund zaostanka. Gremo k še eni pereči temi, o kateri smo poročali v petek. Finalist minule sezone druge slovenske košarkarske lige je med tednom sporočil presenetljivo novico. Namreč košarkarski klub Plamapur iz Ilirske Bistrice bo v naslednji sezoni igral v zadnji četrti ligi. Pred dvema mesecema se je Plama z Gorico borila za napredovanje v prvo ligo. Mesto tako rekoč živi za košarko, ima najboljši obisk, a podobno odločitev so pred leti že sprejeli, če se spomnite. Z namenom, da se ponudi več priložnosti in minute domačim igralcem. Ob tej priložnosti sta se na socialnih omrežjih kluba iz Ilirske Bistrice oglasila dva nosilca igre minulih let. Robi Hreščak in Aže Srebovt.
1: Kakor ste že zasledili, lani vstopamo v drugo sezono v četrto ligo. Sam to idejo podpiram, ker na ta način lahko odpremo vrata vsem mlajšim igralcem, ki trkajo na vrata članske ekipe.
2: Pred nami je novo košarsko leto in to, kar nas je košarski klub Plamapur presenetla z izjavo, da bomo nastopali v četrti košarkarski ligi in to s posem novo zasedbo z novimi igralci in to s sami domačimi igralci, tako da res upam na še večjo podporo s tribun.
0: Plamapur Ilirska Bistrica bo naslednji sezoni četrtoligaš, o podobnem scenariju pa razmišljajo tudi v Portorožu, kjer pa so se po uradni poti za naslednjo sezono prijavili v drugo slovensko košarkarsko ligo. Primorska regija je minuli sezoni imela kar 5 predstavnikov v drugi ligi, tako da smo jo še kako podrobno spremljali. Hidrija si je v dodatnih tekmah zagotovila obstanek, Gorica je napredovala v prvo ligo, Postojna pa je izpadla v tretjo slovensko košarkarsko ligo, iz katere so med drugoligaše napredovali košarkari Ajdovščine. No in kaj kmalo boste lahko slišali tudi kaj novega v taboru novega prvoligaša Gorice.

0: Na dirki po Franciji Del Toro po težavah spet v glavnini, še vedno pa bežita ubežnika Felix Engelhardt in Alex Molinar. Gremo še naprej k košarki. Rekel sem, prej smo poročili o tem, da klub iz Ilirske Bistrice v prihodnjo košarkarsko sezono nadaljuje v četrti ligi, v podobnem razmišlja tudi v Portorožu, vendar vseeno so se prijavili v drugo ligo, tako da bomo spremljali, kako bo šla naprej njihova zgodba. Gorica pa je v prvi ligi, vendar zdaj bomo govorili o mladih košarkarjih tega mesta. Namreč novogoriški košarkarski klub je osvojil tretje mesto v pokalu mladih, ki ga za dosežke v mlajših kategorijah podeljuje Košarkarska zveza Slovenije. Prvo mesto je pripadlo Olimpiji, drugo pa Domžalam, kot je v pogovoru z Markom Lazarjem poudaril predsednik košarkarskega društva Nova Gorica Mladi Marko Marcetič. Predstavlja ta nagrada izjemno priznanje za klub, katerega glavna skrb je prav vzgoja mladih domačih igralcev.
1: Absolutno, tu gre predvsem zahvala in pohvala vsem trenerjem, ki delajo s temi otroci in seveda otrokom, ki sodelujejo v teh trenažnih procesih, seveda sem staršem, ki te otroke nam jih zaupajo in jih podpirajo na njihovi športni poti. Ampak že 15 let je to naša vizija, naše delo, velik vložek v mlade, v pogoje in seveda verjamemo v to, da dobro in strokovno delo bo na koncu prineslo torej tudi rezultate. Tako da to je samo ena potrditev, da smo ena najboljših košarkarskih šol v Sloveniji.

0: Slovenski košarkari so nas v zadnjih letih, tudi desetletjih, prav razvajali, zdaj seveda govorim o prezentanci, vendar v petek temu še zdaleč ni bilo tako. Namreč v petem krogu prvega dela kvalifikacije za svetovno prvenstvo prihodnje leto so naši doživeli popoln polom v Tallinu, glavnem mestu Estonije. Domačini so nadigrali izbrance Aleksandra Sekuliča in prisedejali še drugi poraz v teh kvalifikacijah. Najbrž se spomnite tistega poraza v Kopru, ko so imeli naši zmago že v žepu, vendar so potem izgubili. V petek so naši stik s tekmecem držali le v uvodnih 10 minutah, potem pa je šlo vse na estonsko stran. Blestel je Stefan Vaks, ki je vknjižil 20 točk in dodal še 7 asistenc. Gregor Hrovat je dosegel 11 točk, no in prav Koprčan je nekaj povedal po tej tekmi in seveda tudi pred tekmo, ki bo jutri v Ljubljanskih Stožicah, ko bo potrebno premagati reprezentanco Švedske, torej Gregor Hrovat.
1: Ja, Estonija je bila enostavno močnejša. Dominirali so skozi 40 minut. Mi se nismo znali fizično zoprstaviti proti njim. Enostavno zaslužili so se to zmago veliko bolj kot mi. Ampak zdaj nas čaka najpomembnejša tekma v tem delu kvalifikacij. V ponedeljek doma proti Švedski. In zdaj moramo, zdaj se bo pokazati, da si naš pravi obraz. Bomo stopili skupaj in se pripravili teh dveh, da bomo pripravljeni za najpomembnejšo tekmo v ponedeljek.
0: Upajmo, da bo temu tako. Vrstni red je sicer Slovenija in Estonija 8 točk, Češka 7, Švedska pa 6 točk. No, Švedska je na zadnji tekmi premagala Češko 87 proti 76. Še ura tekme, jutri se bo v Ljubljanskih Stožicah začelo ob 20. uri.

0: kolesari na dirki po Franciji so sicer danes v Kataloniji, so tik pred stopom v tri mestne kroge. Še vedno vodita oba ubežnika in sicer Felix Engelhardt in Alex Molinar. Mi pa gremo k nogometu, namreč k nižji ligaškem. V sredo so s pripravami za 10. zaporedno sezono v drugi ligi začeli nogometaši Bil. Ekipa, ki je zadnje prvenstvo sklenila na 9. mestu, bo znova doživela nekaj igralskih sprememb. Prvi treningi pa so menili v okrnjeni zasedbi. Priprave črno-belih je obiskal Marko Lazar in pred mikrofon povabil trenerja Mirana Srebrniča, ki je z Biljenci podaljšal pogodbo še za eno sezono.
1: Dobro, zdaj sigurno ekipa ni kompletirana, še nekateri so še na dopustu, tako da že tudi lani poleti smo se stavljali v bistvu kar globoko po začetku priprav, še posebno, ker se tu večina, oziroma vsi, ker so amaterske pogodbe, pač igralci čakajo zadnji trenutek, če dobijo boljše zadeve, ampak mislim, da na koncu se bo išlo, da bomo zložili solidno ekipo po naših zmožnostih. Sigurno, da bo drugače. Prišla je sprememb tudi v strokovnem štabu, tako da Žiga Pahor ni več z nami. Se mu zahvaljujem za vse, kar smo res lepo sodelovali. Zdaj, kar se tiče ekipe, normalno, da se išče kvaliteta in da se zadane čim boljše, kar se da. Dosti mladih fantov je prišlo zdaj na novo, na kateri so končali mladinski staž tukaj, nekateri v Gorici tudi. In, nič, treba delati fizično, se dobro pripravljati. Vemo, da je liga zelo zahtevna in je izenačena dosti, tako da je že na začetku treba nabirati točke, da ne priješ v kako težko situacijo. Cilj bomo gledali vsako tekmo posebej in nabirati točke, da pridemo čim prej do obstanka in potem, da se gleda nekako tudi, kaj lahko narediš za večen, vendar prioriteta je nekako ta in razvijati mlade igralce.
2: Kako bodo potekale vaše priprave?
1: No ne, priprave bodo potekale po planu. Imamo že naštimanih 5 prijateljskih tekem, mogoče bomo še kako dodali vmes, bomo videli številčno, kako bomo. Če bo nas bo kaj več, bomo dali sigurno še kako tekmo. Večinoma bomo tu doma igrali na domačem igrišču. Tako da imamo še dober mesec. Za trenerja je važno, da se čim prej kompletiramo, da se lahko začne nekaj stvari uigravati, da bomo delovali v redu in upam, da bomo boljši kot lani, čeprav smo zgubili nekaj igralcev.
2: Hvala in srečno.
1: Prosim.

0: Gremo v nogometni Piran. V takem še nogometnem klubu je v zadnjem obdobju pestro. Lani je praznoval 100. obletnico delovanja, po dolgem času pa je uspel sestaviti tudi člansko moštvo, ki se je borilo v Primorski ligi. Pred dnevi se je zgodila sprememba tudi na položaju predsednika kluba, saj je dolgoletnega prvega moža Mitjo Udoviča zamenjal Gašper Mahnič. Slednji je že zavihal rokave. Pred mikrofon pa ga je povabil kolega Andraž Velkavrh, ki je, kot smo povedali, zdaj že v Mehiki.
1: Gašper, čestitke, postali ste predsednik nogometnega kluba Piran. Kakšni so zdaj vaši prvi občutki v tej novi funkciji? Koliko vam pomeni piranski klub?
2: Piranski klub veliko pomeni, občutki so mešani, zato ker smo v bistvu že prvi dan bili šli v delovni proces in se že konkretno dogaja tako v klubu spremembe, iščemo neke skupne interese z obstoječimi, dodajemo novo, tako da se dogaja.
1: V kakšnem stanju ste prevzeli klub, kakšen bo vaš cilj, kakšni so vaši načrti za prihodnost?
2: Klub je v dobrem stanju, moram reči, tako finančno, kakor kadrovsko in igralsko, tako da imajo, je pokrit z vsemi selekcijami, tako članskimi do U7, 9, tako da zelo, zelo dobrem stanju nas je pustil bivši predsednik Mitja Udovič, tako da smo, se mu moramo zahvaliti za to delo do sedaj.
1: Kakšni so pogoji v piranskem klubu, kakšne so vaše zahteve, kakšno je recimo sodelovanje z občino, sponzori?
2: Mislim, pogoji so dobri, moram reči, da zelo dobri. Z občino se zelo dobro sodeluje in mislim, da bomo to še nadgradili, tako da bo še boljše sodelovanje.
1: Recimo, kakšno bo sodelovanje z okoliškimi klubi? Vemo, v kakšnih drugih športih so te primorski obalni klubi malce na bojnih nogah, kako je v nogometu s piranskim klubom.
2: Tako bom povedal, jaz mislim, da izredno povzadovalno bomo delali. Tako da z vsemi, dajmo reči, predsedniki in okoliškimi vodjami sem v dobrih odnosih, tako da bomo povezovalni in ne bomo si, dajmo reči, kregali ali pa nekako, kot so prej delali, ne vem, si kradli igralce, pa kaj takega, ampak zmeri z istim ciljem in povezovalno.
1: V lanski sezoni je piranski klub imel po dolgem času člansko ekipo. Prva sezona je bila za uvajanje, kakšen bo cilj v letošnji sezoni, bo kaj sprememb recimo v ekipi?
2: Pričakujemo nekaj sprememb, dogovarjamo se z določenimi treneri, kateri bi sprevzeli. Upam, da bomo kadrovsko pokrili, da ne bo prišlo sredi leta do kakšnih izpadov, glede igralcev in vsega. Tako da cilj je narediti neko stabilno sredino in potem z prihajajočimi domačimi igralci nadgrajevati to člansko ekipo.
1: Tako, v mlajših selekcijah Piran dosega odlične rezultate, najbolj si boste želeli tudi v prihodnje tako ostati, z odličnim delom tudi trenerjev.
2: Tako. In trenerski štab nadgraditi, tako da se trenutno dogovarjamo, da bomo pripeljali profesionalca, ki bo vodja mladinskega pogona, kateri bo imel to ves med upravo igralci, trenerji, starši, tako da ta del, kateri se nam zdi najbolj pomemben, bomo še toliko bolj nadgradili.
1: Kdo bo vam pomagal na predsedniškem mestu?
2: Imam 7 članov uprave, tako da so vsi, dajmo reči, tako nekateri, ki so že nekaj časa v klubu, tako novi, kateri bojo prinesli novo energijo, tako da se veselim sodelovanja z njimi.
1: Gašper, še enkrat čestitke in srečno.
2: Hvala.

0: na kolesarski dirki po Franciji, prvi vzpon Montjuic, Emirati z našim Tadejem Pogačarjem pa že diktirajo tempo. Gremo k odbojki. Slovenske odbojkarice se pripravljajo na finale Evropske lige Švedsko. Slovenska moška izbrana vrsta po kratkem počitku nadaljuje s treningi za tretji turnir Lige narodov, ki bo od 15. do 19. julija potekal v Beogradu. Prispevek Marka Lazarja.
1: Slovenske odbojkarice so znova dokazale, da so v zadnjem letu naredile ogromen napredek in dosedanji del Evropske lige opravile brez najmanjše praske. Po 6 gladkih zmagah v rednem delu tekmovanja so brez izgubljenega niza slavile tudi na 2 polfinalnih dvobojih Slovaško ter si več kot zasluženo zagotovile finale s Švedinjami, ki so v polfinalu z 2 zmagama, 3-2 je bilo v gosteh ter 3-1 doma, izločile Mačarke. Prva finalna tekma bo na sporedu v sredo 8. julija ob 17. uri v Skandinavi, povratna pa v soboto 11. julija ob 20.30 v Vižmarjah v Ljubljani. Zmaga prinaša uvrstitev v elitno ligo narodov, kar je tudi osnovni cilj varovanka Alessandra Orefičeja. Na zadnjih 3 medsebojnih tekmah so se gladke zmage veselile Skandinavke, na zadnje pred 2 letoma prav tako v Evropski ligi, a takrat je Slovenija nastopala v povsem drugačni zasedbi. Slovenke so se zadnje zmage proti Švedinjam veselile maja 2010 na gostovanju. Tokrat so slovenske odbojkarice, ki so se na svetovni lestvici povzpele do doslej najvišjega 16. mesta v vlogi favoritin. Švedinje zasedajo 20. mesto. Fantje so dosedanji del Lige narodov zelo dobro oddelali in na 8 tekmah uknjižili kar 6 zmag. Zanimivo, od tega kar 4 po 5 nizih. Trenutno na lestvici zasedajo 4. mesto, vodijo še neporaženi Japonci pred Američani, ki so prav tako kot naši fantje zabeležili 6 zmag, imajo pa tudi 2 točki več. Od 15. do 19. julija našo izbrano vrsto čaka še zadnji turnir rednega dela, ki se bo odvijal v Beogradu. Varovanci Fabija Solja za uvrstitev na zaključni turnir najboljše osmerice najverjetneje potrebujejo še 2 zmagi. Za začetek jih 15. julija ob 13. čaka dvoboj z Nemčijo, ki z izkupičkom 4-4 še upa na uvrstitev vsaj na 7. mesto. 17. julija ob 20. bo tekmec Slovenije-Iran, dan zatem ob 16.30 Turčija, za konec pa sledi 19. julija ob 20. še obračun z gostitelji Srbi. Finalni turnir Lige narodov bo na sporedu konec meseca na Kitajskem. Slovenci so se v tem tekmovanju že 3 prebili do polfinala, vselej pa zatem pristali na 4. mesto.

0: Slovenske odbojkarice so dosedanji del Evropske lige opravile z odliko in osmih tekmah, res da tudi precej slabšimi tekmicami niso dare niti niza, ter na svetovni lestvici napredovale na 16. mesto. V polfinalu so ugnale Slovakinje, v finalu pa jih prihodni teden čakajo Švedinje. Marko Lazar je pred najpomembnejšima dvobojema dosedanjega dela sezone gostil organizatorju igre slovenske reprezentance Evo Pavlović Mori.
1: Ja, res se hvala za čestitke, res izjemen rezultat, ne glede, jako kot ste rekli, na vse situacije. Pripravljamo se v redu, smo v tem svojem nekem balončku, včeraj smo že začeli za video analizo, tako da smo videli, v bistvu, kdo nam stoji nasproti in jaz upam, da bomo pripravljene pa še na tekmo na mogli biti.
2: Zadnje tri tekme s Švedinjami ste izgubile. Res, da ti takrat nisi bila v reprezentanci. Predtem pa so bile Slovenke dvakrat uspešnejše in to v Skandinaviji. Je pa res, da je od zadnje zmage proti Švedski minilo že več kot 16 let. Skratka, kaj lahko pričakujemo?
1: Ja, res je. Jaz z njimi še nikoli nisem igrala. Vem, da so naše punce ja zgubile, ampak situacija je res totalno drugačno, tudi one se to zavedajo. Vemo, kjero igralko, proti kjeri igralki se moramo pripraviti. Je ena izmed najboljših na svetu, ampak nima okoli sebe tistega, kar ima recimo v Koneljanu, tako da jaz mislim, da če se v redu pripravimo na njo, da imamo to kakovost, ki jo dokazujemo in ki smo že dokazali zdaj v preteklosti.
2: Prvo tekmo boste odigrale v Skandinaviji, povratno potem v soboto ob 20.30 v Ljubljani. Je morda to za vas prednost ali vam je vseeno?
1: No, jaz mislim, da je vseeno. No. Sicer še zmeri trdim, da igramo doma malo slabše kot v gosteh. Verjetno je malo preveč pritiska, ker pač hočemo res vsem domačim pokazati našo najboljšo igro in kadar kdaj ne speče, v kakem nizu pride do neke živčnosti, tako da jaz mislim, da je vseeno, kje igramo, moramo obe tekmi zmagati, to je definitivno, tako da bo kar bo. Jaz še zmeri upam, no, da če se doma zgodi tisto, kar se more, je pa sigurno lepš pred domačo publiko proslaviti, kar je treba.
2: Vložek je izjemno velik, vsi vemo, kaj prinaša zmaga v Evropski ligi, namreč uvrstitev v elitno ligo narodov, kjer še niste igrale.
1: Ja, res je, vemo, kaj je, vemo, zakaj smo se zbrali, na kaj ciljamo. To je ta Liga narodov, ki si je res vsi želimo. Jaz mislim, da imamo to kakovost kot ekipa in tudi zdaj pa vsi skupaj kot neka celota, tako da bi si res to zaslužile. Pokazali smo, da v tej Evropski ligi res mislim, da smo za raven boljše od vseh ekip, tako da jaz res srčno upam, da odigramo tako, ko je treba, da v bistvu ne bomo premagali same sebe, ker je čitam, da lahko samo proti same sebe izgubimo.
2: Kot si že povedala, bo potrebno predvsem zaustaviti najboljšo švedsko igralko, je pa res, da bo verjetno treba igrati tudi pametno. Kakšno taktiko pripravljate, kako bo potrebno igrati proti Švedinjam?
1: V bistvu res bomo morali igrati zbrano, tako kot se bomo dogovorile z trenerjem. Jo moramo ustaviti, točno vemo, govorimo o Izabeli Hak, njo moramo ustaviti, ona je 80% te ekipe, dobi 80% žog, tako da dejansko je ona ta igralka, ki jo res bo treba držati pod kontrolo, z vsemi ostalimi igralkami pa ne potenevati, v bistvu se držati tega, kar smo dogovorili in jaz mislim, da se bomo tega držali, da more biti zmaga v našo korist.
2: Srečno in upajmo, da se bomo vsi skupaj v soboto zvečer veselili izjemnega uspeha.
1: Hvala lepa, jaz tudi potrkam, evo sem potrkala, da bo vse v redu.
0: Odbojkari pa so uspešno nastopili na uvodnih turnirjih Lige narodov, kjer so zabeležili 6 zmag in 2 poraza. Sredi meseca odhajajo še na tretji turnir v Beograd, kjer slovensko izbrano vrsto čakajo tekme z Nemčijo, Iranom, Turčijo in Srbijo. O dosedanjem delu Lige narodov ter o pričakovanjih v nadaljevanju tega tekmovanja je v pogovoru z Markom Lazarjem govoril libero slovenske izbrane vrste Jani Kovačič.
3: Ja, jaz mislim, da kar se tiče rezultatskega smisla, mislim, da smo res imeli za seboj zdaj že zelo uspešna 2 turnirja. Na obeh turnirjih smo dosegli po 3 zmage pa en poraz. Lani smo v tem obdobju imeli 4 zmage, zdaj imamo 6, tako da mislim, da imamo lepo popotnico pred zadnjim turnirjem in mislim, da nekje 2 zmagi v Beogradu bi nam prinesle ta Final 8 na Kitajskem.
2: Na dosedanjih 2 turnirjih Lige narodov ste torej dosegli kar 6 zmag, zanimivo, kar 4 po 5 nizih, kar nekako kaže na to, da znate igrati v ključnih trenutkih najboljše in da imate to zmagovalno mentaliteto.
3: Ja, 5 nizi nam kar ustrezajo, mislim, da imamo vsi, ne vem, veliko željo, kadar prije do 5. niza in vemo, pač da ni nekih popravnih izpitov takrat in do zdaj smo vse tekme, do sedaj leto smo še zmagali v petem setu, tako da mislim, če bo tako šlo naprej do konca, da kadar bomo imeli 5 setu, mislim, da se nam lepo piše.
2: Doživeli ste tudi 2 poraza na prvem turnirju na Kitajskem proti vselej neugodni Japonski, ki vam nikakor ne leži, na turnirju Ljubljani pa prav zadnji tekmi tudi proti svetovnim prvakom Italijanom.
3: Ja, jaz mislim, da proti Japonski vseeno se mi zdi, da nismo imeli toliko možnosti kot proti Italijanom. Proti Italiji vseeno smo začeli zelo dobro, potem malo popustili in ko so to začutili Italijani, so se nam že v prvem setu zelo približali in potem ok, smo zmagali tisti prvi set, ampak v nadaljevanju pač so bili boljši, ja, in čeprav so manjkala 2 najboljša igralca v njihovi ekipi, Gianelli in Micheletto, še zmeri, pač vsaj na tej tekmi nismo imeli šans. Japonci pa itak vemo, da že od leta 2021 nismo jih premagali niti enkrat, tako da nam res ne ležijo njihova hitra igra, njihova borbenost in nepopustljivost. Mislim, da so njihov ključ za uspeh proti nam, tako da nismo še najdli tega ključa, da bi jih zmagali, ampak v nadaljevanju mislim, da vsaj, ko bo prišlo do nekih mogoče teh odločilnih trenutkov ali pa kakšne tekme za na koncu za mesta, jaz upam, da bomo bili toliko odločni, da se bomo fizično in psihično pripravili tudi na njih zelo dobro, tako da jaz upam na vse najboljše.
2: Pred vami je še zadnji, torej 3. turnir Lige narodov, potem pa finale, ki ste si ga praktično že priigrali in kjer se redno, skoraj da redno uvrščate v polfinale.
3: Zdaj, ok, imamo prvo v mislih to, še ta turnir v Beogradu, so prvo 4 nasprotniki, ki so vsi premagljivi, lahko pa tudi vsi naš zmagajo na slab dan, tako da prvo imamo sigurno v mislih to. Drugač pa ja, lani smo se na primer z 7 zmagami prebili komaj najboljših 8, tako da, kako sem že rekel, jaz mislim, da z 2 zmagami, prvo tukaj na turnirju v Beogradu, mislim, da bo dovolj za naprej. Je pa tudi odvisno, se mi zdi, od drugih, kaj bojo delali.

0: Zadnjih 10 km druge etape kolesarske dirke po Franciji, seveda je Tadej Pogačar tudi v ospredju in v igri za novo vrhunsko uvrstitev. Nadaljujemo z odbojko. Portorož je tudi letos središče mladinske odbojke na Mivki v regiji. Včeraj so se zaključile kvalifikacije za evropsko prvenstvo v kategoriji do 18. leta starosti, danes so s tekmovanjem začeli v kategoriji do 20 let. Miha Gorela je pred mikrofon povabil nekdanjega reprezentanta, sedaj pa trenerja in tudi direktorja turnirja v Portorožu, Jasmina Čutu. Turiča.
1: Prve vstopnice za evropsko prvenstvo odbojke na Mivki so podeljene, kako ste Prve vstopnice za evropsko prvenstvo odbojke na Mivki so podeljene, kako ste zadovoljni s tem prvim delom? Nekaj dela vas

0: En dokaz, da dobro delate, je tudi ta, da ste si zagotovili večletno organizacijo tega turnirja. Tudi to pove veliko, da ste v pravem pomenu organizator, ki si ga Srednja Evropska zveza želi zadržati tudi v prihodnje.
1: To je res, sicer ne bi mogli nič brez podpore odbojkarske zveze, torej odbojkarska zveza je tista, ki potem seveda na koncu da ta žig pa podpis. Mi smo izrazili željo, da smo pripravljeni, odbojkarska zveza nas je podprla in res smo zadovoljni, da bomo lahko tukaj spremljali in seveda tudi delali sami nadgradnjo tega, kajti vsako leto do sedaj smo nekako izvedeli, da smo organizatorji komaj konec marca ali pa začetek aprila, sedaj pa, ko imamo ta projekt, se že pogovarjamo z določenimi sponzorji, pa tudi z občino Piran, ki želi podpreti ta dogodek še dodatno in verjamem, da bomo lahko v naslednjih letih nudili vsem igravkam in igravcem še boljše pogoje.
0: Na tem turnirju ste v vlogi direktorja, kaj pa kot nekdani reprezentant, tudi trener in konec koncev strokovni komentator na televiziji, gledate na rezultate slovenske reprezentance. V kategoriji do 18. leta se ni šlo vse po željah, ni bilo na koncu v boju za medaljo nobene slovenske ekipe, najbrž pa si tudi kot organizator in direktor turnirja želite, da bi v kategoriji do 20. leta ali potem do 16. imeli tudi slovenske predstavnike v boju za najvišja mesta za medalje na tem turnirju.
1: Ja, sigurno je to želja, vendar kot si sam dejal, nažalost se ni šlo. Kar smo danes opazovali tukaj tudi v kategoriji Adner 20, ko so imeli treninge, vidimo, da vse reprezentance resnično ogromno delajo na temu čez celo leto. Pri naših fantih in puncah pa vemo, da temu ni tako, torej zberejo se po dvoranski sezoni in če res nimajo tiste kvalitete že v dvorani, torej da izstopajo tam, potem težko pričakovati kaj na tem turnirju. Upanje umre zadnje in seveda bomo navijali za naše fante in punce na turnirju Under 20.
0: In tudi domače okolje, domači navijači, starši, podporniki lahko dodajo tisto dodatno samozavest.
1: 100%, ampak veseli pa me tudi dejstvo, da smo videli ogromno podpornikov, ogromno staršev tudi iz drugih držav. Torej, pridijo podpret svoje otroke, pridijo podpret reprezentanco in ja, lepo bi bilo recimo, če bi se naše reprezentance, kot sem videl tukaj, Avstrije, Češke pa Slovenije, recimo v polfinalu, ker potem bi bile tribune zopet polne, to je seveda naša želja. No, prvo, da naši fanti in punce nekako uspejo priti do polfinala in potem pač bomo videli, kako bo, ampak vemo, da bo vzdušje res fenomenalno.
2: Po tridnevnih kvalifikacijah za Evropsko prvenstvo v kategoriji 18 je danes prvi dan tekmovanja v kategoriji U20. Finalni boj za medalje bodo na sporedu v sredo. Včeraj pa se je v Novi Gorici zaključil šesti odbojkarski kamp Dejana Vinčiča, ki je tudi letos na Goriško privabil številne mlade navdušence odbojkarske igre iz praktično vseh koncev Slovenije. Kot vselej so se tudi tokrat veselili v trenutku v družbi uglednih gostov ter trenirali in igrali pod budnim očesom priznanih trenerjev. Kamp je obiskal tudi Marko Lazar, ki je pred mikrofon povabil upokojenega reprezentanta Dejana Vinčiča, ki še naprej ostaja na igrišču v dresu Alpacima iz Kanala.
3: Ma, fenomenalno. V prvi vrsti hvala. Ti si že od samega začetka tudi z nami na kampih. Zmeri prideš pozdraviti in spremljati to, tak, da se ti zahvaljujem. Ja, drugače pa kampi kot vsako leto zelo pozitivno, zelo, zelo, bom rekel, dobri, mladi, z dobro bazo že prihajajo, všeč mi je letos, ko imamo res veliko skupino, ki imajo že zelo dobre temelje in je potem lažje seveda delati, kot pa z samimi začetniki. In ja, vesel sem, da je tako, vesel sem, da je odziv še zmeri tako pozitiven in da se radi vračajo, radi pridejo novi. Tako da po moje delamo nekaj dobrega in jaz sem vesel, ponosen na to, na celo ekipo, na cel staf, na vse skupaj, da nam res vsako leto uspeva dvigovati letvico više.
4: Fanti in dekleta prihajajo iz vseh koncev Slovenije. Na koncu koncev res, da si se poslovil od reprezentance, ampak vsi te tako dobro poznajo in verjetno še vedno velika želja je prisotna pri vseh teh mladih, da bi le prišli tukaj v Novo Gorico. Pred leti se spomnim, se žal nekateri niso mogli udeležiti, ker je bila številka tako visoka. Kako je s tem letos?
3: Zaradi tega smo tudi lani se odločili, ker je bilo toliko popraševanja, da naredimo dve izmeni. Naslednji teden imamo izmeno v Velenju.

0: potem je lažje, seveda, če bi imeli samo eno izmeno, bi pač velika večina teh otrok na žalost ne bi imela priliko priti na kamp, je res tisti, kjer se prej prijavi, pride. Kapacitete, kakšne imamo, to si lahko privoščimo. Pa mislim, da je ena taka lepa številka, kjer lahko vse skupaj dobro kontroliraš in ob enem delaš kvalitetno v dvorani. Ono. Spet, kaj je toliko več otrok, rabiš spet toliko več kapacitet, toliko več trenerjev vsega in mogoče potem začne peša ta kvaliteta, tako da mi je kar všeč, kak smo to vse skupaj nastavili, da se res lahko posvetimo tehničnim detajlem, ki so zdaj v tem trenutku za njih najbolj pomembni.
1: Od 10. do 17. julija pa bo v kitajskem Hangzhouju potekalo svetovno prvenstvo v sedeči odbojki, na katerem se bo za visoko vrstitev potegovala tudi slovenska ženska izbrana vrsta. Sedeča odbojka je zanimiv šport, s katerim se lahko ukvarjajo tako invalidne kot tudi neinvalidne osebe. Igra še zdaleč ni enostavna, kot bi si marsikdo lahko predstavljal. Marko Lazar je gostil dr. Bora Štrumbelja, predsednika strokovnega sveta Paraolimpijskega komiteja Slovenije, ki je izpostavil pomen paraolimpijskega športa in ponudil zanimiv predlog.
2: Seveda, jaz bi povabil vse, da to poskusijo. Tudi mi zdaj, ko imamo odmor, med tekmami smo poskusili. Gibanje je popolnoma drugačno pri sedeči odbojki. Pri sedeči odbojki je mnogo krat celo z vidika sedeče odbojke, da ne bo kakšnega nerazporazuma, bolje biti invalid, ker ko ne veš, kam bi dal noge, ko se moraš hitro premikati in to, potem vidiš, kako je to zahteven šport, kako je to naporen šport. In čeprav zgleda neka rekreacija, je to zelo, zelo, zelo zahteven šport, ki rabi veliko priprave, veliko različnega gibanja. In to, kar si pravzaprav tudi na Paralimpijskem komiteju Slovenije prizadevamo, je, da bi nekako te parašporte upeljali v šolski sistem kot neko dodatno sredstvo za razvoj določenih gibalnih sposobnosti, ki jih sicer ne razvijamo. Ne? Kot primer, ko smo prvič naredili to, že pred 15 leti, smo dali zvenečo žogo, to je tako imenovani golbal za slepe, in smo dali, da so si otroci podajali to žogo. Pojma niso imeli, kje je žoga, šla jim je med nogami, med rokami, povsod je potovala, razen za ujeti jo niso mogli. Medtem ko ti, ki so res slepi, slabovidni, ki se igrajo s tem športom, pa v vsakem trenutku vejo, kje se nahajajo, kako se nahajajo in to kaže, da pravzaprav bi ti športi lahko tudi neinvalidom dali veliko novega z vidika učenja, gibanja, z vidika gibalnih sposobnosti in tudi senzornih sposobnosti, orientacije v prostoru, od kje prihaja zvok in podobne stvari in to bi lahko bil res tak, kar bi rekel, dopolnitev pouka športne vzgoje z nekimi drugimi gibanji, ki bi pomagali vsem.
3: Prosnjeni akne. Stojiš na robu noči. Nad tabo gorijo rdeče neonske luči. Mesto za tebe.

0: Izjemno razburljiva druga etapa dirke po Franciji, ki se je dogajala v okolici Barcelone, je za nami. No in zmagal je Mehičan Isak del Toro, član Emiratov, seveda pa mu je zmago pravzaprav poklonil Tadej Pogačar. Zaslužil si jo je del Toro, ker je vlekel vse do konca, potem pa je Pogačar svojemu ekipnemu svetokmevalcu prepustil, da je prvi prečkal ciljno črto. Skoraj da objeta sta oba na to prečkala, bila prvi in drugi, pustila sta tudi Vingegorja zadaj, vendar Danec ni zaostal preveč, tako da ostaja v majici vodilnega. Torej še ena epska predstava Tadeja Pogačarja, ki je pokazal, iz kakšnega testa je, in, no, in danes bo dobil še nove točke priljubljenosti s tem, da je prepustil zmago moštvenu kolegu Isaku del Toru. Nadaljujemo z rokometom, kmalo bo na vrsti Eurofest, še predtem pa gremo v Novo Gorico. Novogoričani bodo drugo ligaško sezono igrali z novim trenerjem. Kot nam je že po zaključku lanske sezone namignil prvi mož Stroke, se Andrej Pajntar seli v mlajše selekcije, člansko vrsto pa prevzema dosedanji kapetan Domen Pelicon. Prisluhnimo, kaj je povedal Marko Lazarju.
1: Rade volje bi še pomalo, ampak tako, enkrat moramo reči ne in mogoče se nam odpre pol neka druga možnost, tako da jaz bom ekipo rade volje prejel, vzel. Andreju moram se zahvaliti za vseh teh 5 let, ki je trpil z nami, res mu je bilo težko in svaka mu čast, res dober trener in mu želim samo dobro v nadaljevanju trenerske kariere.
2: Zdaj, če pogledamo to člansko ekipo, slišali smo, najprej bo potrebno več trenirati, kajti le na takšen način bo mogoče konkurirati najboljšim in se uvrstiti v višji rang tekmovanja. Imate mlade domače igralce, ali nameravate ekipo še nadgraditi, ali boste poizkušali znova s svojimi, predvsem oziroma zgolj domačimi igralci?
1: Ja, ne, nadgradili jo bomo z svojimi mladimi, imamo res nekaj fantov, ki trkajo na članska vrata. Bom tem fantov dal 100% priložnost, če bojo trenirali 4-5 na teden, si bojo to zaslužili, tako da mi bomo pomladili ekipo in bo drugo leto pol za par let najša in jaz sem tak, da rad dam tem mladim šanse, da ne se kalijo, mogoče čez 2-3 leta bomo pa res pravi in bomo si zaslužili to prvo B.
2: Prav gotovo si zaslužijo prvo B ligo tudi navijači, vaši zvesti navijači, ki vas vse skozi bučno spodbujejo v domači dvorani. Na tem nivoju, oziroma če pogledamo z tega stališča, ste že naredili ta preskok, verjetno tudi v prvi ligi ni vselej takšne publike, kot jo imate tukaj.
1: Ja, res je, statistično, kar beležijo, imamo najboljšo oziroma največjo udeležbo navijačev na tekmah, tako da zahvala vsem navijačem in jih vabim nas spet drugo leto, da nas prijejo podpret oziroma naslednjo sezono. Res, vsaka ekipa bi si želela imeti tak navijače, tako da res, kapa dol.
2: Hvala in srečno.
1: Hvala.
0: No, v Kopru pa poteka drugi tekmovalni dan 32. Eurofesta. 244 ekip iz 21 držav in 4 kontinentov bo v 5 dneh na 10 igriščih odigralo kar 856 tekem. Mladi športniki so preplavili mesto in vidite jih lahko na vsakem koraku. Sinoči je bila otvoritvena slovesnost, ko so udeleženci dobesedno okupirali koprske ulice in se v mimohodu predstavili obiskovalcem in domačinom. Elvis Štader se je pogovoril s pomočnikom direktora Eurofesta in vodjo operative Jakobom Božičem.
3: Otvoritvena slovesnost je potekala brezhibno, res to je bila ena izmed lepših slovesnosti v zadnjih letih. Vse je potekalo po planu, osebje je res opravilo eno vrhunsko delo. V glavnem vse je potekalo tako, kot smo si zamislili. In se mi zdi, da je tudi množica okoli, pa tudi sami tekmovalci so res uživali v dogajanju.
4: Ob cesti je bilo veliko ljudi, to pomeni, da so v bistvu sprejeli Koprčani in da so prišli pogledati to povorko in da je v bistvu zaželjena.
3: Ja, res je bilo lepo videti, kako je v bistvu so tudi gledalci prepevali skupaj s tekmovalci in je bilo res to vse skupaj, no, v neki simbiozi, skratka zelo lepo za videti.
4: Od jutra se že igrajo tekme vsak dan od 8 do poznih večernih ur. Kje potekajo tekme in kako si jih gledalci lahko gledajo?
3: Imamo 5 zunanjih igrišč in 5 notranjih igrišč. Naše glavno igrišče je seveda centralno na Ukmarjevem trgu, tam potekajo tekme tudi pozno v noč. Drugače pa smo še po dvoranah. Lahko si pogledate na spletni strani, točno v katerih dvoranah igramo. in kje so zunanje igrišča, tako da res vsi vabljeni na ogled in to res en zelo lep spektakel.
4: Prvi dan je verjetno bil najbolj šokanten, ko je vseh teh 4000 udeležencev prišlo v Koper, kako vam je uspelo, ste jih namestili, je bilo vse v redu?
3: Ja, glede na to, da to 32. Eurofest smo v bistvu tudi to sprejemanje ekip in ta prvi dan in prijave smo tudi to nekako res utekli, tako da v bistvu tudi tukaj je potekalo vse nemoteno, punce v pisarni so opravili izvrstno delo in tudi ekipe so lepo prihajale in se nameščale, tako da je v bistvu nimamo kaj reči. No.
4: Kako so udeleženci sprejeli, kako so zadovoljni?
3: Odzive, ki jih dobivamo, so vsi pozitivni, no skoraj vsi pozitivni. Seveda se najde kakšen, ki se mu zgodi kakšna prigoda, ampak načeloma je vse v pozitivnem duhu. Vse boste videli tudi oziroma slišali v intervjujih, ki jih naši medici izvajajo, kako se imajo ljudje in tekmovalci fajn.
4: Kakšen je spored še do srede, ko se zaključi Eurofest?
3: Zaenkrat imamo še predtekmovanje, potem so izločilni boji in zadnji dan v sredo še finalni boj za končno razvrstitev o zmagovalcu in stopničkah. Medtem pa, ko zvečer imamo večerna dogajanja, danes v nedeljo imamo še pogostitev trenerjev in sodnikov ter zabavo z CMK-jem, Centrom mladih Koper, v Centralnem parku Koper. Tam bo malo muzike in bojo lahko tekmovalci uživali in se sprostili po tekmah.
4: Ena bolj zanimivih preditev pa je tudi jutrišnja ponedeljkova izbor Miss in Misterja Eurofesta.
3: Ja, seveda, to je za mlade tekmovalce res en dogodek poseben, kjer se izbira najlepšega oziroma najbolj zanimivega in zanimivo tekmovalko iz Eurofesta in to vsako leto je v bistvu eden izmed večjih dogodkov, res še posebej za tekmovalce, vsak navija za svojega in je vzdušje res fenomenalno.
0: Za izvedbo je potrebno veliko število ljudi, med njimi pa so tudi prostovoljci, ki pomagajo pri organizaciji in svojim klubom tudi igrajo na Eurofestu. Ena od njih je Živa Ganc iz Sevnice.
5: Prvič sem tukaj in se mi zdi zelo zabaven, zmeri se nekaj dogaja, pa pač tudi za delati imamo, tako da.
4: Kako vam grejo tekme, kako igrate?
5: Do zdaj smo zmagali, zdi se mi, da igramo zelo dobro, zelo organizirano, pa da smo zelo povezane.
4: Tukaj ste tudi v pomoč organizaciji, kaj počnete vse z vašimi soigravkami?
5: Sodimo tekme, prodajamo majice, zapisniki, pa pomagamo, čemrkoli se da.
4: Vam ostane še kaj časa za okoli, za kopanje?
5: Na začetku smo imeli v bistvu več časa, zdaj ga imamo malo manj zaradi tekem, ampak se mi zdi, da bomo imeli še, da lahko gremo v morje.
4: Otvoritvena slovesnost je verjetno vrhunec Eurofesta, kako ste ga preživeli?
5: Pač zanimivo so napovedovali države, pa plesali smo, tako da je bilo zelo fajn. Imeli smo pa tudi zastave in smo v bistvu pomagali s tem, da smo vodel države na vzdol.
4: Srečujete ogromno ljudi, predvsem iz tujine.
5: Pogovarjamo se v bistvu malo o njihovih državah, pa kultura, pa predvsem v rokometu.
4: Rokomet je verjetno tako z ekipami, ki prihajajo iz tujine, veliko lepše igrati in v bistvu nabiraš veliko izkušenj s tem.
5: Ja, zdi se mi, da je v bistvu bolj raznovrstno in se lahko več naučimo, glede na to, da imamo toliko držav zraven nas.
0: Nastopi na Eurofestu se predajajo iz roda v rod. Ena od mladih udeleženk je tudi Ema Bombač, hčerka našega reprezentanta, Koprčana Dejana Bombača, ki je na Eurofestu igral pred leti.
6: Ja, dobro je. Zanimivo, lepo, zabavno.
4: Za koga igraš trenutno?
6: Žurt Koper.
4: Kje si pa še vse igrala do zdaj?
6: V Segedu, Kilce in v Džeru.
4: Kako je trenirati v Sloveniji? V bistvu zdaj si se vrnila v Slovenijo, prej si bila z očetom okoli po celi Evropi.
6: Mislim, tu je ful lepše, pač lepo je. Tako, pač ne, vem, da ne bom šla nikamor drugam. Mi je všeč, da sem zdaj tu zavedno, pač. Da ne bom več tam.
4: Si našla prijateljce tudi med svojimi v žurdu?
6: Ja, jaz.
4: Kaj počnete čez cel dan?
6: Ja, igramo, potem, ko ne igramo, gledamo in potem verjetno hodimo po Kopru, verjetno. Ja.
4: Ker je bila otvoritev, kako ste se imeli, kako ti je bila všeč? Ti si v bistvu...
6: Nisem imela več glasa, ampak je bilo zabavno. Smo metali flaške in se polivali. Nič, tako, lepo.
4: Veliko ljudi, verjetno je lepo videti tudi, da vas je veliko ljudi spremljalo ob cesti.
6: Ja, ja. In ja, smo tudi se slikali z drugimi skupinami. Smo dobili neki prijateljce, so bili tudi neki Mađari, ki sem lahko govorila. Torej ja, je bilo lepo.
4: Se spoznavate tudi z drugimi, tukaj ja. Se družite.
6: Ja, ja, lepo je.
4: Verjetno pa je v bistvu igrati na Eurofestu, igrati z različnimi državami, različnimi stili rokometa, to je verjetno velika izkušnja za prihodnost.
6: Ja, težko je. Danes smo imeli en fight, nisem dobila dve minuti, ampak bi jaz, če bi bila sodnik, bi si dala moder karton, ker sem marsikaj grdega rekla, ampak so si tudi zaslužili, ker so nastepli pod nore in ja.
4: Kaj pravi oče? Ti dana svete?
6: Ja, oče me vedno hvali, jer je pač ne vedno, ko sem slabo, me ne hvali, ma ta dva dni, ki sem odigrala dobro, je me zelo pohvalil, ker sem ga me treniral full zajta in sem ga obogala.
0: Poslušamo se zdaj nekaj mladih rokometašev, ki igrajo na Eurofestu. Najprej Jakob Prislan iz Nove Gorice.
7: V bistvu je v redi, gremo vsak dan se kopati, zjutraj vstanemo, ali imamo tekmo prvo, dopoldne ali popoldne, zato ka pol imamo fraj in tako gremo skupaj, kam se družiti.
4: Večerne prireditve obiskujete, kako je bilo na otvoritvi recimo?
7: Jaz sem zgubil glas, sem toliko zjav, tako kot vsi, je bilo zelo veselo.
4: Ste spoznali tujce, se družite tudi ja. Z njimi?
7: Ja. Smo se malo spoprijateljili.
4: Verjetno je igranje rokometa vam je najbolj všeč. Tle se pa verjetno učite, ker igrate z ekipami, ki igrajo drugačen rokomet, kot ga recimo igrate vi v Sloveniji.
7: Ja, je. Včasih je malo bolj zapleteno igrati proti drugim ekipam, a vseeno se prilagodimo in pol na koncu prije rezultat, kako pride.
0: Nadaljujemo z Julijo Zupanič. Z Ptuja prihaja.
8: Lani smo že bila, pa nam je bilo fešič, pa smo se letos tudi odločila, da še enkrat pridemo.
4: Kako ti je všeč Eurofest? Kaj ti je najlepše?
8: Eurofest mi je zelo všeč, to mislim, no, to gledam vsako leto, se veselim, da bi znova prišla. Najbolj mi je všeč družba, ker se pač spoznamo z drugih držav, spoznaš več ljudi, pa tudi tekma so fest vrede.
4: Kako je bilo na otvoritveni slovesnosti?
8: Jo, dosti smo plesali, dosti novih ljudi smo spoznali, res ful je bilo vrede.
4: Tudi ljudje so vas spremljali, verjetno je lepo, da je toliko ljudi ob cesti.
8: Jo, fejs je vredo, pač ful je dobro vzdušje, iz vse strani navijajo, pač res zelo zabavno.
4: Kako pa je na tekmah, kako vam gre?
8: Zelo dobro nam gre, zdaj trenutno imamo dve zmage, pa nič poraza. Danes večer še imamo 20-7 eno tekmo, tako da ja, letos gremo po zlato medaljo.
0: No, videli bomo, če bodo Ptujčanke res tudi dosegle. Nadaljujemo s Tadejem Krakarjem z Grosuplja.
9: Eurofest mi je zelo všeč, sobe imamo v redu, je glih prav igre, dovolj prostega časa.
4: Kje spite?
9: Spimo v dijaškem domu, imamo jogije, pojstre, vem, vse, glih prav.
4: Poleg rokometa, kaj še počnete v Kopru?
9: Ne vem, se kopamo, zabavamo, spimo.
0: Za konec reportaža Elvisa Štaderja pa še igralka domačega žurda iz Kopra Lana Kozlovič.
10: Eurofest nam je zelo všeč. Vedno se uvrstimo naprej in ja.
4: V bistvu, kaj delate cele dneve? Verjetno zvečer ste doma, ampak vseeno čez dan izkoristite to, kar vam nudijo.
10: Ja. Zvečer smo doma in se rabimo na spad za naslednje tekmo in po dnevi izkoristimo te tekme za gledat.
4: Verjetno se družite med sabo več, kot se med letom.
10: Ja, to je res.
4: Spoznavate nove ljudi, ste spoznali kakšne tujce, tujke, v bistvu igrate rokomet proti različnim stilom.
10: Ja, spoznali smo tudi Francoze zelo dobro in ja, smo prijazni do njih in tako.
4: Kako je bilo na otvoritvi, ti je bila všeč?
10: Otvoritev je bila, mi je bila zelo všeč in edino, kar je bilo slabo, ker smo ful časa čakali gor, tako da ja.
4: Ampak po Kopru so vas vsi spremljali, je bilo ogromno ljudi.
10: Bilo je ogromno ljudi, ob straneh jih je bilo ful,

0: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
1: Vabljeni v amfiteater Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica na koncert Bakaline Velike, na katerem bo glasba zvenela iz ročno izdelanih glasbil iz približno 6500 let starega lesa jelke. Ponedeljek, 6. julij, ob 21. uri. Bakalina Velika obljublja nepozabno glasbeno popotovanje pod zvezdami. Več na sng-ng.si.

0: Charles Leclerc s Ferrarijem je zmagovalec dirke Formule 1 za veliko nagrado Velike Britanije v Silverstonu, kar je njegova prva zmaga po oktobru 2024. Torej, bravo za Leclerca, drugi je bil George Russell z Mercedesem, tretji pa Lewis Hamilton s Ferrarijem. V skupnem seštevku še vedno vodi Kimi Antonelli z Mercedesom. Gremo k atletiki. Sredi prihodnjega meseca bo v Birminghamu potekalo Evropsko prvenstvo atletike v članski konkurenci, na katerem bo nastopil tri primorski sprinter Andrej Skočir, ki je v preteklem letu imel veliko preglavic s poškodbami, na kljub temu pa dosegal zelo dobre izide. Doma je iz Kamnega pri Kobaridu, svojo atletsko pot pa je začel v tolminskem Posočju. Že nekaj let nastopa za ljubljanski Žak, še vedno pa se rad vrača v domače kraje, tudi na treninge v tolminsko Brajdo, kjer imajo atletinje in atleti zelo dobre pogoje za treninge. Pred mikrofon ga je povabil Marko Lazar.
1: Ja, seveda, itak, kot je povsod, je zdravje na prvem mestu in meni se zdi, če lahko tekmujem brez neke bremze, pa da res sem fokusiran samo na tek, potem lahko res dam maks od sebe, ker žal leto 2025 je vsaka tekma bila nekako problematična in zaznamovana v tem, da me je nekaj bolelo, tako da bom letos bolj vzel nek strateški pristop, pa se res počasi lotil stvari in vsako tekmo delal, tako kot je treba. Ja.
2: Zadnja leta tekmuješ za Žak iz Ljubljane, kjer tudi večinoma treniraš. Je pa tudi res, da si zrastel v atletskem smislu v tolminskem Posočju, kjer v zadnjih letih zelo napredujejo, kar velja tudi za infrastrukturo, ki omogoča izjemno dobre pogoje za treninge.
1: Skozi leta sem videl, kako se v bistvu infrastrukturno stvari izboljšujejo, ker se spomnim 2018, ko sem prvič zmagal na državnem prvenstvu v 16 na 100 metrov, ko sem nam prenavljal stadion v Tolminu, smo trenirali na pesku, na makadamu, tako da smo prišli kar daleč od takrat in sem res vesel, da v bistvu imajo zdaj mladi in take dobre pogoje in upam, da jih bojo izkoristili.
2: Vemo, da se vselej zelo rad vračaš v Posočje in da tudi, če le moreš, prideš v Brajdo, kjer opraviš kakšen trening.
1: Ja, normalno. Le kadar je možnost, rad tam treniram, še posebej poleti, ko je, mislim, res idealni pogoj. Pa tudi z vsemi iz atletskega društva Posočje sem v zelo dobrih odnosih. V bistvu Matjaž mi vedno omogoča treniranje z novo v bistvu opremo, ki jo imajo, ki je v bistvu zelo redka, ne? Tako da sem tudi zelo hvaležen njim, da smo ostali v takih dobrih odnosih.

0: Medtem ko na moškem mundialu potekajo izločilni boji, nogometašice pogledujejo proti svojemu svetovnemu prvenstvu, ki bo prihodnje poletje v Braziliji. Danska, Francija, Španija in Nemčija so že uvrščene. 32 reprezentant se bo za preostalih 7 evropskih mest merilo v jesenskih dodatnih kvalifikacijah. Med njimi prvič tudi Slovenija, ki se bo v prvem krogu pomerila s Turčijo. V primeru zmage na to drugem in odločilnem krogu čaka zmagovalka tekme, Madžarska, Nizozemska. Selektor Sašo Kolman je še enkrat ocenil izkušnjo po premiernem nastopu njegove izbrane A vrste v ligi kvalifikacij. Sandi Škvarč ga je pobaral tudi o pričakovanjih jesenske tekme s Turčijo.
1: Mislim, da lahko to našo prvo epizodo v ligi A ocenimo kot zelo pozitivno. Lih nekih pričakovanj, preden smo začeli, si nismo dali, ker je bilo to za nas prvič. Prvič, da smo imeli v roku 3-4 mesecev 6 tako zahtevnih tekem. Vemo tudi, da smo imeli en kup poškodovanih igralk, kar je sigurno spremenilo nekatere naše plane, ampak mislim, da na koncu zdaj, ko je konc, ko potegnemo črto, lahko rečemo, da nam je prišlo zelo prav, ena super izkušnja, veliko smo se naučili in sigurno lahko ocenim kot zelo pozitivno.
2: Verjetno vam je zelo žal za tisto točko, ki je zmanjkala, da bi ostali v A-ligi, kje ste jo izgubili?
1: Ja, izgubiš jo lahko na vsaki tekmi, ampak najbližje je bila tista na Dunaju. Tam je zmanjkal en gol. Pri vseh priložnostih, ki smo si jih ustvarili, smo si sigurno zaslužili ta en gol. Žal pa se ni šlo, tako da moramo to sprejeti in enostavno gledati naprej.
2: Kaj se je spremenilo v nekaj letih, da je reprezentanca postala tako konkurenčna?
1: Jaz mislim, da največji napredek se je naredil v sami mentaliteti. V glavah samih igralk, v temu, da so začele zaupati same sebi tudi, da vidijo, da so sposobne, da kot reprezentanca delujemo čist drugače pred tekmami. Enostavno, da se pripravljamo na to, da bomo vsakega nasprotnika skušali premagati, ne glede na to, kdo stoji na drugi strani. Seveda, se zavedamo svojega dometa, ampak vseeno vedno iščemo nekje, ko bi nasprotnika premagali. In jaz mislim, da je to največji korak naprej.
2: Ja, in korak naprej lahko naredite tudi v teh kvalifikacijah, torej še vedno ste v igri v dodatnih kvalifikacijah. Prvi krog dodatnih kvalifikacij morda malce lažji, glede na to, da ste dobili Turkinje iz B lige?
1: Absolutno ne. Turčija je tako kot mi v nekem usponu kot reprezentanca. Veliko so naredili v zadnjem letu pa pol. Mislim, da čist drugače gledajo. Zelo težka tekma nas čaka, predvsem v Turčiji. So sicer stare znanke, jih poznamo, ampak jaz mislim, da so tle možnosti 50-50, tako da se bo res treba dobro pripraviti na njih.
2: Doslej je bila slovenska reprezentanca izzivalka večjih reprezentanc, sedaj v dodatnih kvalifikacijah v prvem krogu, torej tekma s Turkinjami. Boste morali vi prevzeti vlogo favoritin?
1: Ma jaz s tem ne bi prav preveč obremenjeval, sploh, da se o tem zdaj tukaj pogovarjava, je sigurno en dober znak, ena dobra nagrada za vse to, kar je bilo do zdaj narejeno. Ampak ja, vseeno, to bo ena spet po dolgem času drugač tekma, kjer se vseeno pričakuje, glede na to, da smo mi igrali v Ligi A, Turkinje pa v Ligi B, da smo mi tisti, ki bomo verjetno v vlogi favorita. Enostavno, izkušnje težkih tekem so za nami, nekaj smo se naučili, igramo isto naprej, razmišljamo o tem, da moramo vsakega nasprotnika premagati.

0: kot omenjeno na začetku, da je gre naš kolega Andraž Velka vrh v Los Angeles. Malo boste izvedeli bolj podrobno, zakaj.
1: Andraž, zdaj, ko si nekaj časa že rokometno upokojen, pravzaprav koliko časa je že to?
2: 2 leti, bo zdaj 2024 poletje sem aktivno končal kariero.
1: Aktivno si končal kariero, no in zdaj boš spet se reaktiviral. Ne? Vem, da hodiš na te veteranske turnirje, pred kratkim si se vrnil tudi iz Tuzle. S katero ekipo si bil tam in kako vam je šlo?
2: Ja, zdaj sem bil na 2 turnirjih veteranskih, na 1. februarja v Križevcih. Zdaj pa v Tuzli z izolskimi veterani. Na prvem smo zmagali, zdaj pa smo zaradi enega manjšega incidenta prečasno končali turnir. Bi pa sicer zagotovo zmagali, sem pripričan.
1: Lahko poslušalcem razkriješ, če je šlo za kaj hujšega ali take rokometne stvari?
2: Ne, v bistvu na terenu smo se v navednicah primili z eno ekipo in potem zaradi nepravičnega epiloga smo predčasno zapustili teren in smo za mizo izgubili 3-0, tako da smo potem nismo se plasirali naprej, bi pa to ekipo si zagotovo zmagali.
1: Torej ti veteranski turniri je tako kot tisti pravi rokometni, ne?
2: Tako, marsikdaj je več kot samo prijateljsko in kot pravijo.
1: Seveda je potrebno za igranje rokometa, to je fizični kontaktni šport, potrebno ohranjati kondicijo in formo, tiste prave občutke, potrebno še naprej obdržati. Kako ti skrbiš za to?
2: Jaz v bistvu zdaj že 2 leti, odkar sem doma aktivno, hodim na rekreacijo, večkrat tedensko, tudi tek, fitness, tako da, kar se fizične priprave tiče, ni problem. Bom povedal, kako bo zdaj, ko bo zopet šlo za resen rokomet, kako bo z vsemi temi gibi rokometnimi in predvsem me zanima, kako se bo moja rama odrezala.
1: Torej, po teh veteranskih turnirjih, ki sem jih omenil, greva k tistemu, zaradi česar sem te pravzaprav povabil tokrat pred mikrofon. Namreč prišla je ponudba iz Los Angelesa, da se udeležiš ameriške lige prvakov. Nam lahko poveš, kako je prišlo do tega in kaj ta liga je?
2: Tako je, ja, v bistvu odkar sem končal relativno mlad, pri 28 se redko kdo upokoji, sem prejemal različne ponudbe tudi od bivših soigralcev, prijateljev, ki še vedno aktivno igrajo. Nobena ponudba me do zdaj ni prepričala, ne nazadnje imam najlepšo službo, kar lahko, športni novinar, tako da nisem niti pomislil, da bi se še kdaj vrnil na igrišča. Ta ponudba je bila tako mikavna, gre za Severnoameriško ligo prvakov, ekipa Los Angelesa dela veliko na promociji rokom meta, vemo, olimpijske igre so čez dobri 2 leti tam in gradijo zgodbo uspeha. Leto so bili marca po 16 letih državni prvaki, maja pokalni prvaki, tako da dvojna krona. Že za ta 2 turnirja so angažirali bivše rokometaše, same superzvezdnike z osvojenimi Liga prvakov. Tudi Vid Kotičnik je bil tam ne nazadnje in zdaj za to Ligo prvakov so še bolj zagreti, da prvič osvojijo ta laskavi turnir in iskali so dejansko rokometaše mlajše kot 35 let. Jaz pa glede na to, da bi mogel biti še v formi, sem krasno vse upadel ta sistem.
1: Potuješ v Mehiko, tam bo ta turnir?
2: Tako, ja, to bo prihodni teden. V Mehiki pridejo ekipe iz dejansko Združenih držav Amerike, Mehike, mislim, da tudi Puerto Rico, Grenlandija in Kanada, tako da gre za najmočnejši turnir v bistvu v Severni Ameriki in kakor je meni znano, smo glavni favoriti skupaj sicer z New Yorkom za osvojitev tega, so pa to tudi kvalifikacije potem za Super Glob, kjer pa pridejo dejansko septembra v Kairo res najboljše ekipe, zmagovalci Lige prvakov, Evropske lige, pa Azijske, Afriške lige prvakov, tako da potem pa je tam smetena, pol pa je to že drugi nivo. Ja.
1: No, na tem turnirju v Mehiki, torej, kot si povedal, sodelujejo ekipe iz Srednje in Severne Amerike. Omenil si tudi soigralce, si že mogoče v stiku s podočnimi kolegi?
2: Smo ekipa, že imamo skupino na WhatsAppu, se nekako spoznavamo. Trenerja poznam, Morten Olsen, nekdani zmagovalec Lige prvako tudi, sam sem že igral proti njemu, takrat z Nexejem, potem v ekipi bo tudi Damgord, tudi superzvezdnik Lige prvakov, 10-12 let je igral za Magdeburg, osvojil vse, kar se da, on je prav zdaj končal kariero, tako da ekipa bo kar dobra, 8 tujcev nas je, 4 Nemci, 2 Avstrijca, Danec in jaz Slovenec, tako da z danskim trenerjem ciljamo na prvo mesto.
1: No in to prvo mesto bi potem, če obnoviva tisto, kar si povedal prej, prineslo še korak više.
2: Ja, potem prvo mesto pa vodi dejansko na ta Super Glob, to je svetovno klubsko prvenstvo, ki je zdaj že 3. leto bo v Kairu. Tam, kot sem dejal, pridejo najboljši ekipe, zmagovalci vseh celin in tam bo potem Kolikor se tam plasiramo, pa bo že zanimivo, bi lahko igrali proti Barceloni in ostalim ekipam.
0: Iskali bomo po svetovnem spletu tudi to, kar boste zdaj počeli v Mehiku. Katere mesto se bo dogajalo?
2: To bo dejansko v mestu, v mehiškem mestu Querétaro, to je malce južne od Ciudad de Mexico, 3 urce nekje, gre za kraj na 1800 metrov nadmorske višine, tako da tudi tukaj ne vem, kaj me čaka. Bo pa zagotovo zanimivo, lepa izkušnja.
0: Prav gotovo. No, greš tja prav v času svetovnega prvenstva v nogometu, ne? Tudi to je zelo zanimivo in mikavno.
2: Ja, sem se v šali sem dejal, ker rad gledam nogomet, da bom vsaj normalne ure imel tekme zagledati. Ja, tudi to, mislim, da me bo čakalo zagotovo. Mislim, da je, ko sem tam, bo ravno Mehika igrala proti Angliji, četrtfinalno tekmo, tako da se že veselim vzdušja, ki ga bodo tam pričarali na ulicah in najbrž bom navijal kar za Mehiko takrat.
0: Malo za šalo, malo tudi za res. V slovenski košarkarski reprezentanci vedno iščejo mesto tujca, ponavadi je to Američan, zdaj ne zadnje je bil to sicer Allen Omić. Ali bo šlo tudi obratno, bodo mogoče ameriški rokometaši iskali tujce za olimpijske igre v Los Angelesu in boš tudi ti mogoče v igri, da boš takole kot Američani dobijo slovenske potne liste, ti prejo ameriškega in igral za ZDA?
2: Ja, mislim, da če bi takšna ponudba prišla, pa da bi morda zopet šel nazaj na teren. Ampak mislim, da je v rokometu malce bolj zapleteno glede državljanstva. Mislim, da moraš biti vsaj nekaj časa živeti tam, sicer pa teh težav, da bi igral v zadnjih 2 letih za slovensko reprezentanco, nimam, tako da kar se tega tiče bi šlo.
0: Torej, nikoli ne reci nikoli pravzaprav.
2: Ja, marsikaj že v življenju sem rekel, nikoli ne reci nikoli, pričakuj nepričakovano in definitivno je ena izmed teh stvari tudi ta prestop zdaj iz, uradno iz Nexeja v Los Angeles.
0: Še tole, čisto za zaključek, si tik pred poletom čez veliko lušo, s kakšnimi občutki se odpravljaš tja?
2: Malce sem vznemirjen, sicer sem pa že lani šel na tašen dolg polet na Bali, tako da s tem ne bom imel težav, bom pa potreboval zagotovo kakšen dan, da se privadim. Ne nazadnje, jaz pridem v soboto zvečer v Mehiko, ponedeljek popovdne pa je že prva tekma in to še moram dodati, da je prva tekma proti mehiški ekipi Juventus, jaz pa kot velik navijač Interja bom zagotovo imel velik motiv, da premagam to mehiško ekipo, tudi mislim, da so oni državni prvaki Mehike.
0: Ja, če bi bil dodaten motiv, seveda sploh potrebno. Andraž, srečno in seveda, ko mi čakamo, da prideš nazaj, da boš z nami delil vtise z tega res zanimivega tekmovanja, z tega novega tvojega življenjskega izziva.
2: Tako, najlepše hvala tudi za povabilo. Upam, da bom prišel nazaj z lovoriko. Moram povedati, da sem v obdobju, ko sem bil v Nexeju 3 leta, nanizal številne srebrne medalje, tako da bi bilo prav, da se morda od aktivnega igranja postavim z lovoriko.
0: Upamo, da se bo to uresničilo. Andraž, hvala in srečno.
2: Hvala.
0: Tako torej, Andraž je zdaj že v Mehiki, mi pa bomo seveda spremljali ob 22. najprej tekmo Brazilija-Norveška v New Jerseyju na svetovnem prvenstvu nogometu, potem pa še ob 2 zjutraj v mehiški prestolnici tekma Mehika-Anglija. Andrej Stupar, Istok Novak Izi in Primo Ščepar vam želimo lep preostanek nedelje, tudi ob valovih Radio Koper jutri pa dober začetek novega dopustniškega ali delovnega tedna. Srečno!

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Druga etapa kolesarske dirke po Franciji je postregla z nenavadnim razpletom. Tadej Pogačar je namreč v zaključku etape prepustil zmago ekipnemu kolegu Isaku Del Toru, ob tem pa razliko za svojim glavnim izzivalcem Jonasom Vingegorjem zmanjšal na 6 sekund. Pogačar bo jutrišnjo tretjo etapo startal skupno drugega mesta. V oddaji tudi o tem.
2: Moč štabe Hameneja še niso opazili med žalnimi slovesnostmi v spomin na njegovega očeta. V Albaniji se nadaljujejo protivladni protesti. Uprava za pomorstvo uporabnike plovil poziva k varnemu in odgovornemu ravnanju. Še se bodo pojavljale plohe in nevihte, podobno jutri.
1: Z vami sva Matej Rus in Tomaž Polak. V Teheranu se nadaljujejo večdnevne pogrebne slovesnosti za vrhovnim voditeljem ajatolo Alijem Hamenejem, ki je bil ubit konec februarja v ameriško-izraelskih napadih na Iran. Krsto s posmrtnimi ostanki so prepeljali v veliko mošejo, pred katero so kljub hudi vročini zbira na tisoče ljudi. Hamenejev naslednik, sin Močtaba Hamenej, se ni pojavil na pogrebnih molitvah. V ponedeljek pričakuje v središču prestolnice množično procesijo. Sandra Krišelj.
3: V velikem verskem kompleksu v Teheranu že več dni potekajo molitve ob krsti s posmrtnimi ostanki ajatole Alija Hameneja in še 4 članov njegove družine, prav tako ubitih v napadu. Verskega obreda so se udeležili tudi predsednik države Masud Pezeškian in drugi visoki predstavniki iranskih oblasti ter Hamenejevi 3 sinovi Mostafa, Mejsam in Masud Hamenej, medtem ko se njegov naslednik Močtaba še vedno ni pojavil v javnosti. Agencija Reuters navaja vire blizu njegovega najožjega kroga, da naj bi bil v napadu iznakažen njegov obraz in naj bi utrpel hude poškodbe ene ali obeh nog. Smrt Alija Hameneja, ki je Iranu z železno roko vladal od leta 1989, je v državi sprožila globoke pretrese, vendar pa ni prinesla padca teokratskega režima in je vsaj navzven poenotila narod. Eden od navzočih je opozoril, da je bila največja napaka nasprotnikov napad na Iran in da bodo vsi poskusi njegovega uničenja ostali neuspešni. Številni zbrani so v skladu s šiitsko tradicijo zahtevali maščevanje za prelito kri in vzklikali smrt Ameriki, smrt Izraelu.
4: Berg bar Esroji!
3: Oblasti pričakujejo, da se bo pogreba ob izjemno strogih varnostnih ukrepih udeležilo od 15 do 20 milijonov ljudi. Vsak dan pripravimo številne obroke. Za zajtrk od 1500 do 2000 obrokov, za kosilo okrog 7500 obrokov in prav toliko za večerjo. Skuhamo sveže piščančje meso za romarje, je povedal eden od prostovoljcev. Pogreb ajatole je bil zaradi vojne, ta je terjala

0: več kot 3000 smrtnih žrtev preložen, dokler Teheran in Washington minuli mesec nista sklenila krhko premirje.
1: Protestniki v Tirani so albanskemu premijeju Ediju Rami za 62. rojstni dan podarili nenavadno darilo, veliko betonsko torto z napisom še 100 let zapora. Torta je okrašena s flamingom, simbolom protestov proti spornemu turističnemu projektu, ki predstavlja tveganje za zaščiteno obalno območje in laguno, pomembno za ptice selivke. Protesti so prerasli v izraz nezadovoljstva z dolgoletno vladavino Edija Rame. Iz Beograda Saša Banjanac Lubej.
2: Albanija ni na prodaj. Edi Rama odstopi. So sinoči vzklikali protestniki že 35. dan zapored v albanski prestolnici. Zbralo se jih je okoli 10 tisoč. Nasprotujejo gradnji luksuznega hotelskega kompleksa na otoku Sazan, ki ga načrtuje podjetje Jareda Kushnerja, zeta ameriškega predsednika. Protestniki pravijo, da projekt ogroža zaščiteno obalno območje. Nezadovoljstvo je preraslo v zahteve po odstopu premijeja Edija Rame. Protestnica Anica.
3: Tukaj smo, ker verjamemo, da si naša država zasluži novo generacijo politikov in politike, ne pa takšno, ki temelji na korupciji in praznih obljubah. Ta naj postane preteklost. Ljudje na oblasti pa morajo prevzeti odgovornost za svoja dejanja, je odločna Anica. Množica je mahala z albanskimi in ameriškimi zastavami, pohod po mestu se je končal pred policijsko postajo, kjer so pridržali 21 ljudi.
4: We are here to say no more. No more to corrupted officials.
3: Albanski državljani danes poročamo, da imamo dovolj skorumpiranih uradnikov, ki se igrajo z našimi življenji, poudarja protestnik Erion. Za danes je napovedan nov protest pred sodiščem v Tirani. Organizatori pa napovedujejo, da bodo ustrajali, dokler premier Rama ne odstopi. Edi Rama je na oblasti od septembra 2013, ko je njegova koalicija levega centra na parlamentarnih volitvah spodnesla vladajočo koalicijo desnega centra pod vodstvom Salija Beriše. Rama je zmagal na 4 volitvah zapored, nazadnje maja lani.
5: Kitajska in ruska vojska bosta ta mesec izvedli skupne letne pomorske vaje, je sporočilo kitajsko obrambno ministrstvo. Podrobnosti niso znane, mornarici bosta med drugim patrulirali na območju Tihega oceana, kot so sporočili iz Pekinga, gre za dogovor, ki je namenjen skupnemu odzivanju na varnostne izzive ter varovanju regionalnega miru in stabilnosti.
6: Radijski dnevnik.
1: Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost praznuje pomembni obletnici svojega delovanja. 1. julija pred 7 leti je kot pristojni organ za informacijsko varnost začela s delom Uprava za informacijsko varnost. Ta se je 2 leti pozneje preoblikovala v Urad Vlade za informacijsko varnost, ki je 31. julija 2021 kot samostojna vladna služba prevzel njene naloge. Upravo in urad je vse do nastopa Janševe vlade vodil Uroš Svete, ki pravi, da smo v tem času kibernetski varnosti dali pomen, ki si ga v času splošne digitalizacije to področje tudi zasluži. Prispevek Roberta Škarjanca.
7: 7 let razvoja pristojnega nacionalnega organa za informacijsko varnost kaže, da se področje informacijske in kibernetske varnosti v Sloveniji postopno krepi kot pomemben del delovanja države, javnega sektorja in širšega digitalnega okolja. Nekdani direktor Uroš Svete zato teh 7 let ocenjuje kot obdobje,
8: v katerem se je veliko spremenilo v smislu tehnologije, geopolitike, na nazadnje smo imeli tudi pandemijo, lockdown in tako naprej, skratka, res izjemno intenzivno obdobje.
7: Kot še pravi, pa smo v tem času kibernetsko varnost spravili.
8: V okvir je prvič nacionalna varnost, drugič pa tudi, da smo na nek način dali tisto vlogo in predvsem tudi pomen, ki si ga zasluži glede na splošno digitalizacijo, ki smo ji pač priča v družbi.
7: Med največjimi izzivi Svete uvršča delovanje v času pandemije, ko se je veliko delalo doma, potem je bil izziv predsedovanje Svetu Evropske unije, ukvarjali so se tudi z večjimi napadi na slovensko kritično infrastrukturo. Med meniki pa Svete navaja tudi sprejem zakona o informacijski varnosti, s katerim smo lani v pravni red prenesli tudi tako imenovano NIS-2 direktivo. S prihodom Janševe vlade je služba dobila novo vodstvo, ki pa se bo moralo, tako Svete, tudi naprej fokusirati na kibernetsko odpornost.
8: Da prehajamo iz kibernetske varnosti v kibernetsko odpornost v smislu odzivanja oziroma okrevanja po samih kibernetskih incidentih, ker ki se bodo dogajali tudi v prihodnje.
7: To pa pomeni krepitev sistemov, tako javnih, zasebnih kot raziskovalnih entitet v državi. Predvsem pa bo treba poskrbeti, da se bodo tisti, ki bodo žrtve kibernetskih napadov, čim prej postavili nazaj v prvotno delovanje.
1: Urad za informacijsko varnost te dni opozarja na poskuse spletnega ribarjenja z zlorabo identitete vladnega portala gov.si. Kot opozarjajo, prevaranti žrtvam pošljajo lažno elektronsko pošto o varnostni posodobitvi oziroma zaprtju elektronske pošte. Opomnili so še, da je treba pred klikom na povezavo v sporočilu vedno preveriti njen dejanski naslov, sumljiva sporočila pa brez odpiranja povezav ali pripomb izbrisati oziroma prijaviti pristojnim. V poletnih mesecih se na morju poveča navtični promet. Za varnost vseh udeležencev je potrebno upoštevati pomorske predpise, pred plovbo pa je nujno preveriti tudi vremenske razmere. Tjaša Lotrič.
9: Pri nas je registriranih okrog 15 tisoč plovil. V poletnem obdobju pa se število dnevno spreminja, pravi Aleš Rotar z uprave za pomorstvo.
10: V zadnjih letih tendenca je v porastu, vedno več ljudi želi imeti, tudi manjše čolniče.
9: Kot ocenjuje pristaniški kapitan, velja slovensko morje za razmeroma varno.
10: Z ozaveščanjem v zadnjih letih so ljudje način življenja z morjem na morju vzeli za svojega in se tudi pozna ta način samega obnašanja na morju. Zadnja večja nesreča je bila nekih 6 let nazaj, ko je italijanski voditelj čolna spregledal ribiča na območju Pirana in ga dejansko prevozil. Ribiču ni bilo nič, skočil v vodo, čoven je bil močno poškodovan, ampak ni šlo za smrtno žrtev. Pred tem že kar veliko let ne beležimo nekih takšnih hujših nesreč.
9: Tudi letos poleti bo uprava za pomorstvo izvajala nadzor nad varnostjo plovbe. Med najbolj pogostimi kršitvami beležijo glisiranje preblizu obale.
10: V poletnem času seveda turisti veliko krat vplujejo nehote tudi v tovorno pristanišče, kar je strogo prepovedano in seveda to je nevarno. Morda sidranje na območjih, kjer je to prepovedano, največkrat gre tukaj predvsem za območja krajinskih parkov Natura 2000.
9: Morjeplavci ne pred odhodom na morje preverijo vremensko napoved, kajti razmere se lahko hitro spremenijo, svetuje Rotar. Pomembno je, da plovilo ustrezno opremijo, da obnovijo znanje pomorskih pravil ter da pred izplutjem preverijo količino goriva in se tako izognejo, da bi ostali sredi morja, saj se pri reševanju soočajo tudi s takimi primeri.
5: V bližini naselja Voglarji na območju novogoriške občine je popoldne zagorelo v gozdu. Ogenj je zajel približno 700 kvadratnih metrov površine. Gasilci so požar pogasili ter robove požarišča in posamezna žarišča zalili z vodo. Požar, ki je včeraj izbruhnil v Brestovici pri Komnu, je zajel okoli 20 hektarjev površine, predvsem gozdnih. Po noči je pri gašenju sodelovalo 148 gasilcev, pozneje je razmere na požarišču nadzorovalo okoli 20. Požar je včeraj izbruhnil tudi v Brnetičih nad Koprom, gasilci so ga že včeraj pogasili. Na območju kraških občin še vedno velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
1: Pred prispevkom športnega uredništva povejmo, da jutrišnjo etapo s ciljem na jugozahodu Francije ogroža bližnji požar v naravi. Končno odločitev o etapi pa bodo sprejeli še nocoj. Več o dogajanju na dirki po Franciji pa v prihodnih minutah z vami bo Mojca Breskvar. Vabljeni k poslušanju in prijeten preostanek dneva vam želim.
11: Na kolesarski dirki po Franciji se je druga etapa v Barceloni končala izjemno uspešno za ekipo UAE. Preizkušnjo je dobil Isak Del Toro pred Tadejem Pogačarjem. Na prizorišču je dogajanje spremljal Igor Tominec.
12: Izredno lep zaključek obeh glavnih akterjev moštva Emiratov. Tadej Pogačar je imel vse pod nadzorom in je gledal, če iz ozadja nevarno prihajajo tekmeci, obenem pa puščal dovolj prostora, da je mladi Mehičan, 22-letnik, že v svojem drugem tekmovalnem dnevu v karieri na največji dirki, dosegel etapno zmago.
13: It's insane, honestly. I will say that is something that we plan, is something that we have months to do it.
12: 22-letni Mehičan pravi, da bi lahko rekel, da so se na nekaj takega že dolgo časa pripravljali, ampak pošteno je treba povedati, da takšen razplet, kot se je zgodil danes, da je bilo to nekaj nepričakovanega in da pravzaprav mu je žal, da bi se lahko bolj veselili te dvojne zmage. Torej, etapni zmagovalec Del Toro Pogačar je bil približno pol metra za njim v cilju na drugem mestu, tretje mesto v etapi pa je dosegal Remko Evenepoel, Red Bull Bora Hansgrohe. Jonas Vingegor, Visma Liza Bike, je v cilj prišel četrti, zaradi bonifikacij se je nekoliko zmanjšala razlika, toda še vedno je v rumenem danes 6 sekund skupno pred Pogačarjem.
11: Monačan Charles Leclerc je zmagovalec dirke Formule 1 za veliko nagrado Velike Britanije. Dirkač Ferrarija se je na dirkališču v Silverstonu veselil prve zmage po oktobru 2024. Drugi je bil Britanec George Russell, tretji pa Lewis Hamilton. Vodilni v prvenstvu Italijan Kimi Antonelli je po težavah z dirkalnikom osvojil šele 16. mesto. Precej bolj zanesljiv je bil vodilni motokrosist sezone, Belgijec Lukas Kunen, ki je s popolnim točkovnim izkupičem končal dirkaški konec tedna v Južni Afriki. Tim Gajser je osvojil 5. mesto, Jan Pancer je bil 11. Izjemen dosežek za slovenski motošport pa je uspel Boštjanu Avblju, ki je reli evropskega prvenstva v okolici Rima končal na odličnem 3. mestu. Za zmagovalcem Robertom Daprajem je sicer v seštevku dirke zaostal le za 14,3 sekunde. Na teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu sta prvi četrtfinalistki Jessica Pegula in Karolina Muchova. Obe sta po treh nizih premagali svojo rojakinjo. Pegula je bila boljša od Ive Jovič, Muchova pa od nekdanje zmagovalke Barbore Krejčikove. V moške konkurenci se je prvi v četrtfinale prebil Novak Djokovic, ki je bil s 3-1 v nizih boljši od Romana Safiulina. V prvem krogu mladinskega turnirja pa sta bila uspešna Žiga Šeško in Svit Suljić, oba sta napredovala z 2-0. Zvečer se nadaljuje dogajanje na nogometnem svetovnem prvenstvu. Za četrtfinale se bosta najprej pomerili Brazilija in Norveška, po noči pa še Mehika in Anglija.
5: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditelj Tomaž Polak, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Peter Lebar. Ponoči bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, jutri delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature 12 do 19, dnevne 24 do 31. Torek bo sončno, popoldne kakšna ploha ali nevihta, piha bo veter zahodnih smeri, v sredo sončno in vroče, v četrtek pretežno jasno in suho. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti je promet oviran pred Kronovim proti Ljubljani, na Primorski avtocesti je proti Kopru zaprt počasni pas pred Ravbar komando. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru ter na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Gneča je tudi na cestah Lucija Izola, Bohinjska Bela Bled in Dragonja Koper. Nevihte in močnejši nalivi ovirajo promet, vidljivost je zmanjšana.
14: Radio Koper. Veter Primorske.

sem Miško, ha. Vsi se me bojijo, dekleta se potijo, ker sem Miško, ha. Otrokom kradem sladoled, strašim stare mame, ker sem Miško, ha.

Delno rad zahajam, vino se predajam, ker sem miško. Ha! In ni ga korenjaka, ki z mano jutro čaka, ker sem miško. Ha! Smrdim ko stara riba, se voda me izogiba, ker sem miško. Ha! Vsi se me bojijo, dekleta se potijo, ker sem miško. Ha!

padam v šolo, več ne hodim, ker sem miško. Ha! Vsi se me bojijo, dekleta se potijo, ker sem

0: voda me izogiba, ker sem miško. Ha! Vsi se me bojijo, dekleta se potijo, ker sem miško. Ha!
1: Miško, pretepa se spet, ker je miško.
0: Miško! Miško šel je v Šiško, da odpeljo više zadnjo piško, tam ga ostavljajo.

z Amerykanami. Sinoči pa najdem je v sanjah. Pred njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil z Rusi. Moj oče pa ne, z Amerikanami.

zasanjanih oči. Gledam zvezde v noč, poslušam njen mir. Slišim tvoj glas in vidim tvoj obraz. Zdaj letiš kot ptica, ki imam jo rad. Na nebu si kraljica, veter čez pomlad.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Pozdravljeni, to noč z vami Gregor Žibert. V Teheranu se bodo tudi danes nadaljevale večdnevne pogrebne slovesnosti za vrhovnim voditeljem ajatolo Alijem Hamenejem, ki je bil ubit konec februarja v ameriško-izraelskih napadih na Iran. Krsto s posmrtnimi ostanki so včeraj prepeljali v veliko mošejo, pred katero se je kljub hudi vročini zbrala množica ljudi. V središču mesta se bo danes odvila množična pogrebna procesija, na kateri pričakujejo več milijonov ljudi. Kitajska in ruska vojska bosta ta mesec izvedli skupne letne pomorske vaje, je sporočilo kitajsko obrambno ministrstvo. Podrobnosti niso znane, bosta pa mornarici po vajah med drugim patrolirali na območju Tihega oceana. Kot so še sporočili iz Pekinga, gre za dogovor, ki je med drugim namenjen varovanju regionalnega miru in stabilnosti. Nemška vlada razmišlja o tem, da bi skrajno desni alternativi za Nemčijo preprečila dostop do tajnih podatkov, če bo vstopila v vlado na deželni ravni. AfD bi lahko septembra v Saški Anhalt osvojila absolutno večino in oblikovala deželno vlado. Obramni minister Boris Pistorius je pri tem opozoril na tesne vezi stranke z Rusijo. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović bo lokalne volitve predvidoma razpisal prihodnji teden. Njihov datum je sicer že znan, potekale bodo 15. novembra. Ob razpisu volitev bo Stevanović z odlokom določil, kdaj bodo začeli teči roki za volilna opravila. V bližini naselja Voglari na območju Novogoriške občine je popoldne zagorelo v gozdu. Ogenj je zajel približno 700 kvadratnih metrov površine. Gasilci so požar pogasili ter robove požarišča in posamezna žarišča zalili z vodo. Na območju kraških občin sicer še vedno velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Sledi pregled športa, ki ga je pripravila Mojca Breskvar.
2: Na nogometnem svetovnem prvenstvu se v osmini finala v New Jerseyju merita Brazilija in Norveška. V sodnikovem podaljšku pa trenutno vodijo Norvežani z 2-0, Neymar pa je prav kar zadel 11 metrov ko za znižanje zaostanka na 2-1. Oba gola za Norvežane je dosegel Erling Haaland, za vodstvo z 1-0 je najprej v 79. minuti po podaji zadel z glavo, drugič pa še v 90. minuti strelom z roba kazenskega prostora. Zdaj je bil uspešen Neymar, v 14. minuti tekme pa je norveški vratar Nyland ubranil 11 metrov ko Guimaresu. Po noči se boste za mesto v četrtfinalu pomerili še Mehika in Anglija. Na kolesarski dirki po Franciji se je druga etapa v Barceloni razpletla po željah ekipe UAE. Isak Del Toro in Tadej Pogačar sta skupaj prečkala ciljno črto, Slovenec pa je zmago prepustil Mehičanu. V rumeni majici vodilnega ostaja Jonas Vingegaard 6 sekundami prednosti pred Pogačarjem. Zaključek današnje etape naj bi potekal brez navijačev zaradi požarov v francoski regiji. Na teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu se bosta v četrtfinalu pomerila Novak Djokovic in Felix Auger-Aliassime. Jan Lenard Štruf je napredoval po predaji Huberta Hurkača v 5. nizu, Jannik Sinner pa je zmagal brez izgubljenega niza. V ženski konkurenci je Naomi Osaka z 2-0 v nizih premagala prvo igralko sveta Arino Sabalenko, Coco Gauff je po 3 nizih izločila Belindo Benčič. Zmagovalec dirke Formule 1 v Silverstonu je Charles Leclerc, drugi je bil George Russell, tretji Lewis Hamilton. Vodilni v prvenstvu Italijan Kimi Antonelli je po težavah z dirkalnikom osvojil šele 16. mesto. Na tekmi svetovnega prvenstva motokrosistov v Južni Afriki je zmagal Lukas Kunen, Tim Geiser je bil 5., Jan Pancer 11.
1: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem sredi dneva in popoldne se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 19, dnevne od 24 do 31 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta. Podobno vreme se bo nadaljevalo tudi v sredo in četrtek, spet bo nekoliko bolj vroče.

Spoštovane, spoštovani, pozdravljeni v nočnem programu Radia Slovenija. Med glasbo po izboru glasbene urednice prvega programa Aide Kurtović bomo tudi to noč prepletli izbor govornih in glasbenih oddaj. Najprej bomo spoznali Roberta Hrgoto. Leta 2006 je kot član slovenske reprezentance osvojil srebrno medaljo na svetovnem prvenstvu v smučarskih skokih v Kranju. Leta 2007 pa še ekipni naslov svetovnih mladinskih prvakov v Trbižu. V kontinentalnem pokalu je dosegal 8 uvrstitev na stopničke, v svetovnem pa je bil njegov najboljši rezultat 18. mesto. Večina ga bolj kot smučarskega skakalca pozna kot trenerja zlate generacije slovenskih smučarskih skakalcev. Robert Hrgota je po 2 letih na mestu pomočnika glavnega trenerja decembra leta 2020 postal glavni trener slovenske moške skakalne A reprezentance. Star je bil nekaj čez 30 let, kar pomeni, da je bil najmlajši trener na tem mestu in po letošnjem podpisu nove pogodbe s Smučarsko zvezo Slovenije ostaja na tem položaju. Zakaj uživa zaupanje športnikov in občudovanje športne javnosti? Kako mu vsaj na televiziji uspeva ohraniti miren videz, ne glede na to, kaj se dogaja okoli njega? In kako ga je kot otroka sploh zaneslo v smučarske skoke? Robert Hrgota je bil gost Špele Šebenik v oddaji Razkošje v glavi.

0: pa razkošje v glavi.
1: Njegovi vzdevki so Robi, Hrgič, tudi Dalmatinc, saj ima dalmatinske korenine, njegova družina v Dalmaciji pa se bolj kot nad zimskimi športi navdušuje nad nogometom. Danes Robert Hrgota, glavni trener moške reprezentance v smučarskih skokih, živi na Gorenjskem, odraščal pa je v Velenju.
2: Se mi zdi, da je bilo zelo lepo otroštvo, že samo v bloku smo naselili v Velenju, pred del Gorica. Veliko otrok, veliko igrišče, športni park v bistvu pred šolo in smo cele dneve tam preživljali. Cel poletje, imeli smo košarko, nogomet, rokomet, bejzbol. Vse smo lahko igrali, ker je bilo tako velike igrišče, tako ene velike travnate površine. Tako da je bilo res prav fajn je bilo. No. Zelo lepo obdobje. Treniral sem praktično takrat vse. Mama je rekla, da pač ja, vemo, da blokovsko okolje je lahko nevaren, če imaš preveč časa, ne? Rekel, preveč časa pač. Velika dobra in tudi slabe družbe, ne? In to, da sta starša veliko delala popoldan, sva bila sestra precej sama po podnevih in nekako, da nisva bluzila na ulici, sva nekako, saj jaz sem veliko športo, takrat športno aktivom bil. Sem treniral od rokometa, nogometa, šekele, košarko se spomnim, da sem igral. Kar je še ostal, so ostal skoki pojene. V Veleno tista skakalnica res ven seka ne, iz, v mestu, tako da sva se začeto men dopolnila, pa potem sprehajala, pa je rekel, kaj če bi to probal, sem rekel, kamot. Tako da nekako, tako, čist iz radovednosti in iz prostega časa. Imel sem čas še za to.
1: Ampak potem ste se morali najbrž odločiti, ne? Zakaj so smučarski skoki pa premagali vse ostale športe?
2: Se ne vem, v bistvu, proposod mi je šlo precej dobro, bom rekel. No. Nogomet mi je šel dober, rokomet bi rekel, da mogoče tudi v redu, ki sem levičar. Ne? Nekako se spomnim, da sem na desnem krilu igral. Skoki pa niso šli. Sem bil pa čist za nič in nekako mogoče me to. Pa vem, da me ati tja pelo, pa sem hotel nadaljevati zarad očeta, tako da. Pa ja, pa ni mi šlo, po moj edin šport, ki mi ni šel in to me nekako po moje vlekal. Nisem mogel zastopati, kako, da nisem mogel, ne, do skoka osvojiti. Ker v bistvu nikoli nisem prej smučal, dokaj pozno. In v bistvu mi je manjkal te osnovne šole smučanja, drsnosti in tako naprej. In v bistvu do skoki sem imel precej težav, pa tudi strah, ker nikoli nisem smučal. In po moje ta strah, da sem hotel ta strah premagati. Na večjih napravah, bom rekel, tam od 50-60 metrska skakalnica naprej prihaja tista šus dopomina, kako tam res pa uživaš, oziroma res začutaš občutek letenja. V bistvu tudi na manjših napravah, ker si ti toliko mlajši in manjši, so te naprave zate takrat večje, ampak ja, tam da enega, bom rekel, 11. leta, 10. leta, pa še nimaš mogoče tega takega občutka. Tako da v bistvu prvi let, prve dve leti sigurno ne. Adrenalin, bolj strah.
1: Torej, izzivov se nikoli niste ustrašili?
2: Ne. Sploh ne vem, zakaj sem se ostale športe nehal. So se začeli športi križati, sem nehal. Ne vem, iz nič, sploh ne vem, zakaj. Igral sem v Rudarju, se spomnim, pa sem nehal hoditi. Pa sem nadaljeval skokih. Ne, mogoče zaradi družbe, ne.
1: Ko so smučarski skoki prevladali, je bila začrtana tudi izbira srednje šole, gimnazija Franceta Prešerna Kranj, kjer je spoznal tudi Primoža Rogliča.
2: Bil sem v mladinski reprezentanci takrat, tako da nekako je šlo to skupaj, ker večinoma treningov smo upravljali v Kranju in vedel sem, da če pač lažje bo zame, da pridem sem, tako da sploh ni bil tak problem. Vsi smo bili v dijaškem domu, se mi zdi, da je bilo prav fajn. Se mi zdi, da to neka naravna pot bila. Je pa res, da mi smo bili prva generacija oziroma druga generacija in takrat, če ni bilo veliko znanga, ne, kako bo to potekal, tako nekako so se na nas učili takrat tist program.
1: Kako vzoren dijak ste pa bili, glede na to, da marsikatere noči niste preživeli v študentski sobi, ampak ste ga žurali?
2: Ne, pa nismo toliko žurali. Pač smo pa ven bežali, jaz, pa takrat po sezoni smo. Sigurno si imel kakšen dan provošal.
1: A samo po sezoni?
2: Ja, med sezono ne. Jaz ne. Ker pač, jaz sem se tako razdelil. Sezona je za skoke, po sezoni je pa šola lumparije. Ozoran, kaj pa je. Ja, naredil sem vse, tako kaj bo treba, tako da, zdaj, ali to pomeni odličnjak, ali pa ne, to nisem bil, ne. pa sem pa redno zaključil šolanje, pa je to srednjo šolo.
1: Je pomembno, da športnik ustraja tudi na izobraževalni poti?
2: To ne bi smel biti vprašanje. Se mi zato mogoče se premalo zavedamo, ja. Od športa ne boš živel, pač to je tako, da bo šlo to zadevo. Tako da v bistvu tiska računa na to je, se kar slepi, pa lahko reče kar če, ne, ker lahko si talent, lahko imaš vse, pa pride ena poškodba, pa lahko zaključiš. Tako da zelo majhen procent in moraš se zavedati, v kjeri smeri boš večinoma svojega življenja preživel, ne, ker treniral boš do 30 plus, pa v bistvu ti še ostane še ostal del življenja. Tako da se mi zdi, da mogoče malo bolj bi mogla še bolj delati na tem. Ja, vidim, da že srednje šole so nekako že izoblikovane, ta program, športni program, ampak potem se pa po srednji šoli, kar precej, oziroma večina študentov, dijakov, razgubi oziroma tam se naredi tisti prelom. A boš nadaljeval šolanje, a boš nadaljeval šport in se mi zdi, da bi lahko z univerzam več povezave naredil oziroma več sodelovanja z univerzam. Se mi zdi, da tlej v interesu lahko vseh.
1: Vi ste šli na faks?
2: Tudi. Več v njih. Jaz sem se takrat kar precej lovil, ja. Od geologije do ekonomije. Potem sem pa zdaj tukaj zaključujem trenersko to izobraževanje na Mariborski fakulteti, tako da to moram še zaključiti, da imam štempel, da sem lahko trener. Ne.
1: A pojdimo še malo nazaj. Robert Hrgota je treniral in tekmoval do svojega 26. leta. Potem pa zaradi druge poškodbe kolena leta 2014 končal športno kariero. Kako težka je za športnika ta odločitev?
2: Jaz mislim, da če se ne poškodoval, po mojem še kar ustrajal. Tako da sam pove, kako je to odločitev, ki je v bistvu redko kdo, mislim, sprejme v pravem trenutku. Ker zmer imaš upanje, zmer imaš željo, zmer želiš, redko kdaj si naliješ čistega vina, ali pa te situacija ne porine do te točke, da se možeš pač odločiti eno ali drugo. Ne? Zmeraj imaš neko lagodje ali pa nek backup, ki ti pomaga, ne? Do ene točke. In se mi zdi, da dostkrat se potem zgodi, da se prepozno odločiš, pa zgubiš par let. Ne? Pri 26, 27 začeti na novo življenje je zelo težko. In se mi zdi, da je kar veliko Po športne depresije, da se noben ne najde več. K sreči, če lahko ostaneš v športu, super. Na šport je pa glih tak, da je zelo, zelo specifičen znanje in ga ne moreš poširiti pa izven tega športa s tem znanjem, ki se ga prodobil v smučarskih skokih. V bistvu ja, če ne bi bil poškodovan, bi še po moje predsedle ostrajal, ampak se je že mogel tako zgoditi.
1: 10 let po končanju tekmovalne športne kariere je v drugi vlogi kot trener svojimi varovanci dosegel skoraj vse, kar se doseči da. Kako mu je to uspelo?
2: Največ sem si zapomnil v mladih letih, ko sem bil v mladinski reprezentanci pri Matjažu Triplatu. Je bil zelo, zelo strog in pedanten. Tam smo se veliko reda naučili. Se mi zdi, to zelo pomembno v mladih letih. Ni želel nas v kalup dejati. Vedo je, da vsak je svojega narja vreda, ne, da smo vsi svoje karakterje, ampak nas je pa prepričal do te mere, da nekako v svojih zmožnostih se lahko držiš reda in pa pač prioritete življenjske. Tako da to je nekako zelo pomembno, da ima dober trener, pa da ga lahko ceniš in ko to vidiš kot najstnik, začneš ceniti. Vije pa res, da pri najstniških letih je tudi to kar umetnost, da ceneš take stvari, da to gledaš, v bistvu, da ne jemliš to kot teženje. To. Pa seveda poj, zvezdni treneri, ki smo v ekipah. Vsak trener je imel neko svojo noto, ki se mi zdi, da sem se naučil od njih.
1: Pa zdaj, kaj tega uporabite v svoji trenerski?
2: Vse, v bistvu znanje je učenje, ne, tako da učil sem se pa zmer od bolj izkušenih. Zelo veliko sem se pa naučil, ne, bom rekel, v službi največ. Za mojo službo največ iz službe, ki ni bila povezana s skoki, ne, tako da v bistvu, ko sem delal pri Urbanu Simčiču v tej videoprodukciji, je bilo takrat zelo veliko koordiniranja, improviziranja in tako naprej, tako da nekako dobiš poj trdo kožo, pa delo z ljudmi in tako naprej, tako da tam sem se zelo veliko stvari naučil, pa da se da vse narediti, da sam pač mora biti volja pa plan.
1: Kaj ste tam točno delali?
2: Vse. Vse v bistvu. Izkusil sem se, kar precej cajde, kako sploh počel, ne, pa nekako sem nekako so z Urbanom prišla skup, čist po naključju. In je prvi projekt mi je dal, da sem šla na Red Bull 400 v Bischofshofen, to je bilo, ne vem, kjerga leta. Sem rekel, da pa čez kamere nisem še sploh držal, ne, v roki, rekel, se bo že naučil, ne, mi je dal kamero, sem naučil, sem je naštudiral, mislim, naštudiral te osnovne funkcije. To je bilo dan na dan prireditve v bistvu. Je rekel, se ne rabiš veliko, sam to, zoom out, zoom in, autofokus ti bom naštimo, za tist kader, ki ga imam, jaz je to čisto okej. Okay. Sem rekel, okej, okay. Ker to je projekt, ki v bistvu nekak prideš, kabliraš, posnameš, editiraš, sam jaz takrat sem v bistvu samo kabliral pa snemal, pa je bil z mano zadovoljen, je rekel, da pač vice, da sem delovan in me je pojel naprej naslednje projekte in naslednji projekt je bil pa v Klingentalu celinski pokal. Ker sem postal na odskočni mizi in sem mogel tisti hiter švenk narediti za mah s kamero in sem v bistvu šel v planico na 120 kot trenirati, so glih eni skakali in so me gledali in so rekli, kva delaš tisto kamero za tle, kako je stavo. Tako da sem me imel malo začudenega takrat. Me je zagrabil, naučil sem se veliko stvari poj, pa sem pa že slow motion operater bil do točke, kjer smo imeli dve produkciji, mladinsko svetovno prvenstvo v Kandersteku v Švici in Urban je imel eno produkcijo, ki je pokrivala teke, jaz sem pa imel produkcijo smučarskih skokov pa norijsko kombinacijo in tam smo intervjuje do intervjujev, do kamermanov, do kabliranja, do editov. Pač v bistvu nekako poje vse se naučiš tam, ne, in vidiš, da nekako, če imaš voljo, željo, se lahko zelo hiter marsikaj naučiš, ne, seveda ne govorim, da sem zdaj bil jaz nekakšen profesionalec, ampak job was done, ne. Pa sem pa iz tega izhajal, pa je naprej v skoke, pa se mi je pa ponudila možnost smučarski skoki in sem pošel nazaj.
1: Priložnost je zagrabil in najprej učil najmlajše skakalce.
2: Pa denar sem rabil, ne, se čisto enostaven. Pač bil sem, koliko je bilo to, 26 star, brez redne službe. Edina naravna poteza se ti zdi, da nadaljuješ po tem športu, tako da mi je Triglav klub Kranj to omogočal. To so bile pač te take osnovne zadeve, pa počas rasteš. Se spet govorim, pač bolj, kaj želiš, bolj, kaj si predan, več se naučiš, tako da pač ja, pa iz tega nekako tako. Rabu sem nekaj delati, evo, čist enostaven.
1: Pa je lažje trenirati mlade talente ali vrhunske športnike?
2: Vsak ima svoje minuse pa pluse, tako da ne bom rekel, da trener, zvezdni trener ima težje delo, kot kar trener mlajših selekcij, ker trener mlajših selekcij oblikuje tega športnika. Večinoma doskrat je od njega odvisena, bo ta športnik, ki ima potencial, uspešen ali ne. Tako da v bistvu se ne zavedamo, da trenerji v mlajših kategorijah imajo največ vpliva na to, ali bomo imeli mi kvaliteten bazen športnikov in tukaj bi se mogel kot država malo bolj tega zavedati. Enkrat, ker športnik vrhunski na nivoju svetovnega pokala je takrat že izoblikovan. Ne. Če pa imamo podhranjen bazen trenerjev, v mlajših selekcijah pa pač teh vrhunskih športnikov nam imeli in tako precej športov pri nas je to zdaj odraz tega, kaj se dogaja, ker je klubski nivo podhranjen.
1: Talent ali delo, v kaj verjamete pri športniku?
2: Ne, pač delo definitivno. Vsak športnik ima nek talent. Da si najboljši na svetu prvi, moraš imeti vse. Za vrhunski, da si najboljši, moraš imeti vse najboljši. Brez dela ne moraš zmagati, brez talenta pa lahko zmagaš. Z manj talenta, je tako bom rekel.
1: Kakšno so pa razlike med dobrim in izjemnim športnikom?
2: Mislim, pri nas je malo drugače, ker mi že dobimo take športnike, ne, izjemne, če tako gledamo. Ker to so, v bistvu, če pogledamo v A-ekipi, pri nas so vsi zmagovalci z tonga pokala, več medalj z večjih tekmovanj, tako da skupnega imajo to, da so si vsi zelo različni. Tako da v bistvu se mi zdi, da zelo karakterno so drugačni. Drugačni, sej. Smo vsi tukaj drugačni, na koncu koncu smo pa vsi isti. Ne? Mislimo, koliko so naši problemi večji od drugih, ampak na koncu vidiš, da v bistvu vsak ima iste težave, iste probleme. Tako da, kje se zdaj razlikujemo? Ne? Če pa karakterno govorim, ja, takih karakterov je siguran več, kot je en primer, zdaj, ki je Domen, aktualno rečemo Domen, siguran takih karakterov obstaja veliko, ne? Samo da je ta Domen usmeril ta karakter v šport, nekdo ga je pa nekam drugam. In dotično za ta šport je ta karakter super. Lahko da kakšnem drugem športu ne bi bil. Ne. Sreča, da najdeš takega karakterja in v našem športu moraš biti mečken egoist, ne preveč, ampak je individualen šport. Vse pa vidja, tist žar v očeh mi rečemo, a vidiš, da ima tisto iskrico, pa detajle poj, da ima urejene, da živi za šport. To je nekako ta karakter, da zna podrediti ostale stvari enemu cilju in da ima skosta cilj, da je konstanten.
1: Kot v vsakem športu je tudi pri smučarskih skokih treba slediti novim trendom, pravilom in razvoju opreme. Robert Hrgota, ki ga je v šoli najbolj zanimala fizika, je na primer pred leti Petru Slatnarju, slovenskemu izdelovalcu opreme za smučarske skoke, ki je danes tudi njegov tast, predlagal, da bi v Sloveniji sami izdelovali za gozde, ki jih imajo smučarski skakalci v čevljih. Koliko so se torej smučarski skoki spremenili in koliko mora trener slediti vsem novostim?
2: Da, v bistvu se spomnim prvo let, ko sem prišel pomočnik B ekipe pri Igorju Medvedu, je bilo to 2018 ali 2017. V glavnem, že od takrat se je precej spremenilo do danes. Sem zdi, da v tem obdobju eksponantno šlo, ampak se je krivulja sprememb kar precej spremenila in vsak leto je bilo toliko novih sprememb, predvsem pri opremi. In v bistvu nekako preko preme se tudi tehnika delno potem tudi spremeni. Ne govorim, da se spremenijo zakoni, fizika je ista, ampak različne hitrosti in nakloni in tako naprej, pač moš pa prilagoditi poje tehniko tem, se pravim, kombinizovno smučem in se je kar precej spremenilo. Tudi način treniranja, nekako smo šli z filozofijo ne preobremenjevati športnike, da je optimalna priprava in v bistvu, da ne prije do poškodb. Nekako to je tisto glavno vodilo bilo, ker zaenkrat moram potrkati, pač bom rekel, hvala Bogu, nobene resne poškodbe ni bilo, kar se treninga tiče, ne? Ker problem rata pripravljeno dobijo enkrat prije do poškodb, to ti vzame precej časa in če ti precej časa ne moreš trenirati, je pa je tukaj velik problem in vsekako prek tega smo izhajali, se pravi, manj je več kdaj za določene stvari. Ja, zmer gledaš druge, pa drugi tebe in pa v bistvu tako se izpopolnjuješ. Ja, siguran moraš biti skozi v času z opremo in me pa veseli, da v bistvu kar smo prevzeli, da smo redko kdaj je bilo, da smo mi kakšen trend postavili, zmer smo kopirali. Zdaj se pa že parkrat zgodilo, da smo mi kakšno stvar postavili in da so v bistvu pa iz tega drugi izhajali van. Tako da, to se mi zdi siguran, da če imaš en mesec, dva, tri več časa za to pripravce, je lažji, lahko se pa zelo hitro opečeš, ne, da vržeš enega časa za eno stvar, ki je pa na koncu vidiš, da ni pomembno. Tako da, tle je zelo tako mejno oziroma moraš biti zelo previden, kjer ideje slediti pa kako se v bistvu kronološko postaviti, v kjerem obdobju je smiselno to testirati, pa kaj probati.
1: Če bi imeli vi čarobno paličico, katera pravila bi spremenili?
2: Par kombinizovno je ne par stvari, ampak to so take malenkosti, ki v bistvu se naberejo, če meri kombinizon razkorak, se pravi ta razdalja med tlem in stikom, kjer se hlačnice stikata. Imaš eno mero, dolžino noge, ta mera se potem upošteva pri tem razkoraku in v bistvu v izteku, ko skočiš, moraš imeti, oziroma v napravi moraš imeti 2 cm več, kot ker pa imaš dolžino noge in rečemo, to bi odpravil, ker pa bi se tudi mogoče izognal teh vlečen dresa v izteku in tako naprej, kar je zelo časih zelo grdo in sporno za šport, ne, oziroma pač ni lepa slika, ne. Zelo bi poenostavil pravila, pa konc koncu ne bi omejeval, se mi zdi, da omejujemo. In to pomeni, da omejujemo razvoj. In zdaj, a se bojijo razvoja, kam bi šli? Ne? Po moje, zdaj par let smo šli preveč z razvojem naprej, niso več sledili, ne? In so se odločili, ne, zdaj moramo to ostaviti. Čevlje bomo omejili, smuče bomo omejili, kombinizon bomo omejili in mogoče bi to, te omejitve malo zmanjšal, določene omejitve. Ene bi pustil določene, bi pa sprosto. Evo, tako nekako, da poenostavim.
1: Kam pa lahko še grejo smučarski skoki ali pa kam bi šli, če ne bi bilo teh omejitev?
2: Ja, zdaj smo gledali, zanj smo imeli eno predavanje oziroma smo se pogovarjali z inštitutom, da so nekako izračunali, da pod kotom 35 ali 36 stopin, če bi bil doskočiše, rečemo planica, tam, kaj se začne kot 35, da bi ga nadaljeval, nedogled bi lahko tudi 500-600 metrov nekako z isto hitrostjo letel. Ne. Tako da tukaj vidimo, da je kaj precej rezervu še z isto opremo, Treče pa kar se bi dal kar marske še narediti. Veliko bolj stabilno, veliko bolj high-tech, pa rečemo, veliko bolj fiksiran športnik v opremi noter. Tako da bi bilo po moje še bolj varno. Problem pa je, da mogoče infrastruktura ne poveč mogla slediti temu razvoju. Tako da sigurno je to en od razlogov, zakaj se bremza.
1: Za Roberta Hrgoto so najpomembnejši dobri odnosi v ekipi, ne le med skakalci in glavnim trenerjem, temveč predvsem med člani strokovnega štaba. Skupaj so namreč 11 mesecev na leto.
2: Uživati moš v tem, kar delaš, ne? Če ne uživaš, pojde tudi, imaš veliko negativne energije, če imaš negativno energijo, ne moreš graditi pozitivnega odnosa in brez tega vzdušje hitro rata klavrno, ne? Temačno. Jaz sem imel to srečo, da sem lahko izbral ljudi, s katerim bi delal, tako da tako zelo dobro se zastopimo, oziroma tako, ne rabimo veliko si povejati, pa se razumemo nekako, ne, sploh po tolikih letih. Ta pozitivna energija se nekako prestavi na tekmovalce in iz tukaj pa izhajaš, pa probaš pač z primeri kazati, učiti, zakaj je dober odnos pomemben, zakaj ta energija pozitivna je pomembna, ker preživimo toliko časa skupaj, ne, da se če so rezultati, je se skup lažje, ne. Če pa ni rezultato, je pa lahko zelo hiter kakšna stvar moteče, oziroma tista stvar, ki ni bila urejena, hiter pride na plan in to je zelo pomemben. Pa predvsem pri nas v športu biti pozitiven, sploh zvečer, ki se dobivaš, da imaš pozitivno mišljenje, pozitivno energijo, plan, kaj boš počel, kako boš delal, kako se boš tega lotil, ne glede na tiste rezultate. Tako da nekako, ja, ni enega večjega pravila na svet, ampak tako kot po vseh stalih stvarih je te detajli, da imaš te detajle naštimane, da imaš konstantnost, pa da se držiš enih načel, pa enih pravil, ki si jih postavil, da ne spreminjaš glede na situacijo svoje mišljenje.
1: Rezultati lanske sezone, v kateri je dominiral Domen Prevc, so bili, po mnenju publike, odlični. A če bi mislili, da je bila zato sezona tudi za glavnega trenerja lahka, se motimo.
2: Težka sezona, zelo težka sezona. V bistvu Domno je šlo zelo dobro, tudi Anžetu na začetku, se tudi na koncu, ne. Ampak ostali so imeli pa zelo slabo sezono in to nas je najbolj žrali. In smo se kar precej časa ukvarjali z drugimi fanti, tako da včasih smo kar malo zapostavili rezultat Domna na kakšni tekmi, ne. Ker si tega mogoče ni zaslužil, ampak smo se tako z drugimi obremenjevali, da nismo znali uživati v tistem trenutku na tekmi. Tako da nekako tako vidim sezono, da smo premalo se veselili, ampak se to je narava. Pač največ časa posvetiš tistemu, kar ne gre in nekako največ energije porabiš v tem prostem času za tiste fanti, ki imajo težavo, kar je lahko zahtevno. Z Domnom, naprimer, pa z Žetom je šlo kakšna stvar drugač, lažje, ker je bolj ustaljena. Tako da tudi tako nekako si zapomnil to sezono, težko sezono, z velik vrhunci, z velik tekem. Tako da, ja, to je. Pa da je Domno veliko uspel.
3: Kaj pa vam osebno pomeni uspeh, ne? Mislim, da ste nekje rekli, da to, da vsak dan ostaneš in se veseliš dneva in službe.
2: Točno to. In tak se vemo, ne, pač, da denar je pomemben, da imaš neko finančno mirnost, je pomembno v življenju, da lahko potem funkcioniraš, ampak to pride, se mi zdi, da

0: skakalec.
1: To siguran se. Prav velik nisem. Nisem prav velik. Par točk tega pokala sem osvojil. Se to je s fantom, se doskrat heca mogli zaradi tega. Sem toliko napak naredil, da točno vem, kaj ne smeš delati. Ker vse, kar ne bi smel narediti, kot skakalec sem delal.
0: Kot na primer?
1: Za določene stvari nepravilen pristop. Ne bom rekel, da premal, da sem treniral premal, pa kar kol, ampak določeni pogledi, določen način, kako se stvar lotati, sem veliko teh napak naredil. Ne. Mogoče nisem imel ljudi, ki bi mi znali usmerjati, pa povedati. Mogoče nikoli nisem bil na takmu nivoju, da bi bil interesanten za kakšne trenere, da bi mi mogoče to pomagala, pa te smeri sledila. Ali pa ni bilo znanja še toliko. Ali pa tudi jaz nisem toliko veliko temu govoril, tako da tle je več faktorjev lahko. Ampak to, bolj sem predvsem nekih napak v samem pripravljalnem obdobju počel. Predvsem ta mentalna težava, velik težav sem imel na skakalnici, pač, da sem pogoril ne zaradi tehnike ali pa zaradi priprave, ampak zaradi tega, ker sem pač pogorel v želji po uspehu. Tako da glih iz tega nekako sem dojel, koliko te lahko unične.
0: Zdaj se zdi, da glavnega trenerja moške A reprezentance smučarskih skakalcev prav nič ne vrže iz tira in da vseh tudi nepredvidljivih in stresnih situacijah odreagira premišljeno in mirno.
1: Ne, pa se tudi odreagiram, ne.
0: Na televiziji se ne vidi.
1: Pa dobro, se tam nimaš kaj narediti, ne. Več tako je, tam je skočil, je dobro ali slab, nimaš kaj, ne. Ne bom se drl iz teh dol, ali pa, dobro, edin lahko se gdaj na Sandro, oziroma na našega direktorja, če kaj narobe naredijo, tako kot v Oberstdorfu, ne, kaj domno smučal šla, smo imeli glasno debato o temu, kaj so sprejeli, ampak, ko pa vem, se ne pomaga. Pa tako imam pravilo, da v bistvu nobena stvar ni toliko pomembna, da se ne moreš 20 sekunde časa vzeti pa premisliti. Če ni življenje ogroženo, se mi zdi, vsaka stvar lahko vzame 2 sekunde, pa se ostaviš, pa premisliš, potem pa odreagiraš. Da ne rabiš hiteti za nobeno stvar, furjet, samo zato, ker je nekdo rekel. Kaj vem. Pa se sem čustven človek. Jaz sem čustven človek. Ih pa mogoče takrat izklopam, ampak kaj jaz ne vem. Pa čustva pridejo takrat po moje, ko ste nečesa strah ali pa želja oziroma te nekaj prevzame, prenese in zato zgubiš poj nadzor. In v bistvu, če se prepričaš, da nimaš vpliva na končni rezultat, samo pač tist, kar imaš za narest, kar se bo pa zgodil, se pa pač bo lahko sedi na skakalnici, ker naenkrat veter obrne in ne boš imel šans za zlato medaljo na olimpijskih igrah. Pač to se lahko zgodi, ne. Tako da, dajmo to, upam, da se bo to išlo, ja, pojte, se mi zdi, tako nekak te čustva prinesejo. Če imaš pa ti del za narediti, pa pač vrstni red si postaviš, pač ja, nimaš cajta, pa oziroma nekak izklopiš čustva, oziroma si bolj prodaren, no, tako bom rekel, prodaren moraš biti. Pa več, kaj to počneš, po moje, bolj ti ukri pride. Trening, vse to je isto, kot kar posod.
0: Ga kdo ali kaj, torej sploh lahko vrže iz tira?
1: Ja, moja partnerka, edina. Ja, najbližji te zmer, vse tako je ponovat. Zmer te najbližji, najbolj lahko prizadanejo ali pa razveselijo.
0: So se vaše vrednote ali pa prioritete kaj spremenile, odkar ste oče?
1: Siguran se. Tist, ki ima otroke oziroma tist, ki je starš, ve, da do takrat je bila to ogrevanje, zdaj se pa življenje realno začne, ne? Mislim življenje. Zdaj pa pač level 2, ne. In pač ja, zelo fajn. Vidiš, da si odgovoren za nekoga, se spremenijo, nisi več edini, ne smeš biti več egoist. Ko imaš družino, vidiš, da pač se ne vrti več svet okoli tebe, ampak pač da se zdaj se mora čas razdeliti. Ne, da nas se pozabiš, ampak da pač nisi sam. Zame najbolj pomembna zadeva je, da se sliš po moje zelo klišejska, ampak rečemo iskrenost. Redko kjera oseba je, da ka se pogovarjaš, da se direktno pogovarjaš, da pač ne oziraš, a boš prizadel nekoga ali ne z izjavo. Ne. Se mi zdi, da smo zelo ratali preveč politično korektni. Ne. In se mi zdi, da 95% debat je pokroviteljskih oziroma površinskih. In se mi zdi, da če ni iskrenosti, ni odnosa. In to mi je najbolj pomemben, iskrenost. Lahko na sebi gradiš takrat, pa direktnost, da ni po ovinkih, da se ne komplicira brez balasta, pa korektnost, da je človek korekten, da ne dela razlik, kar se mi zdi, da je zelo redka vrlina, ker se mi zdi, da živimo v obdobju, kjer je

0: je finančni status postavljati statusni karakterno, oziroma kdo je več vreden, ne? Kdo je boljši človek prek tega. Tako da se mi zdi, da ta korektnost je zelo, zelo pomembna.
1: Ne mara tudi pometanje pod preprogo in tega, da Slovenci večkrat na kritične besede konfliktno odreagiramo.
0: Zelo hitro odreagiramo. V naravi športa, kjer smo mi, pač so nasplošno ljudje bolj odzivni in pozivni, ker pač je to tak, tak del, ne. Ampak se mi zdi, da je, da nasplošno mogoče, če pride do kakšne situacije, se mi zdi, da je večkrat eskalira po nepotrebnem, kakor bi na koncu lahko, ne. In ko pazim, daj, ko pride do situacije in kad nekdo mirno odreagira, kako takoj druga oseba postane mirna. In se mi zdi, da bolj odziv, reakcija je pomembna. In tiska začne, ko postavi prvi korak, odziv takoj sledi isti. Ne. Tako da tukaj se mi zdi, da imamo zelo napačno, oziroma mogoče to bi lahko izboljšali. Odziv, pa odziv na odziv. Ja, mogoče sem to večkrat opazil, da smo malo bolj tenzični, malo bolj napeti, kar pač siguran situacija v svetu, pa kako poteka vse, nas je to do tega propeljala, ampak ja, na cesti se vidi. Na cesti se vidi karakter ljudi, pa v politiki se vidi karakter ljudi. Ka politika konc koncev je obraz oziroma ogledalo družbi.
1: V tem svetu odraščajo tudi mladi. Saj zaradi sedečega življenjskega sloga in velikokrat pretirane uporabe digitalnih tehnologij med mladimi treba bati za bodoči vrhunski šport?
0: Pah, tak svet bo, kakor jim ga bomo mi pustili. Tako da pač vse, kar se dogaja z njimi oziroma čemu oni sledijo, je krivda generacije prej. Se pravi, na nas je, da vplivamo na športnike, a pa karkoli drugega, na mladino, ne na to generacijo. Tako da predvidevam, da so se 40 let, 30 let nazaj isto spraševali, kaj bo s športno generacijo danes. Se mi zdi, da to nek naraven cikl. Včasih so se bali nečesa druga, da bo prevzel status športnik športu kot nekaj zelo pozitivnega. Danes je to socialno omrežje, preveč informacij, premalo aktivnosti, premalo vključevanja staršev pri otrocih in tako naprej, ampak po drugi strani gledam, lahko to zelo negativno gledaš, lahko pa gledaš, da imamo zmer boljši šolski sistem, zmer več znanja, kako otroke vključati v športno aktivnost, zmer več možnosti za športno aktivnost, tako da pogoje imajo boljše, kot smo mi imeli, ne? Zdaj pa sam pač, kako se boš s tem pogoji lotil, pa kakšen odnos boš do tega imel, do teh generacije, ne, lahko si ima zelo negativen odnos do njih, ne, da pač od te generacije ne bo nič, ker so pač taki, kakor so, ampak lahko pa rečeš, da ta generacija ima toliko enih stvari boljš, kakor prejšnja generacija, da lahko na teh stvarih delaš naprej. Zdaj je zelo pomembno, da je veliko mladih, rekel učitelj, a pa nekdo, ki izobražuje, da je dobra medgeneracijska kombinacija učiteljev in teh, ki izobražujejo, ker nekdo, ki je malo starejši, zgubi stik z mlajšo generacijo, kar je čisto normalno, ima pa več znanja, več izkušenj, kot pa mlajši trener ali pa mlajši učitelj, tako da oboje skupaj kombinirati, pa se mi zdi, da bo velik boljš, velik lažji. Tudi mladina se zaveda, kaj pomeni športna aktivnost, vse vidimo, da veliko manj pijejo, konzumirajo veliko manj alkohola, problem mogoče rata, da konzumirajo kakšnih drugih substanc zaradi tega več, ampak spet, če ti je dolg čas, boš delal slabe stvari. Otroci imajo veliko časa, kam jih bomo usmerali. Evo, to je čisto enostavno. Mogoče bo videl, kako bo, ko bo imel 16-letnika, če bo vse normalno, ampak verjamem, da pač se moraš zavedati, da pač to je tvoja odgovornost in se ne slepiti, da socialna mreža niso škodljiva, kar vidimo, da so.
1: Robert Hrgota svoj prosti čas poleti ne namenja telefonu, tudi kuhanju najbrž ne, saj ima raje neko drugo vrsto kulinarike.
0: V bistvu zdaj polet bom pekel več, ne? Tako da žar mi pa gre, evo, žar mi pa gre. Zato, ker mogoče malo bolj enostavno. Ne, žar mi všeč, ker je družba, pač povabiš družbo, tega se mi zdi malo več, probaš kakšnih piknikov organizirati, seveda šport, proba malo več teči, sicer imamo malo težav s kolenom, ampak se mi zdi, da tek, ne rabiš veliko časa, ker kolo, super, vse fajn, rad ga imam, ampak problem je, da če hočeš na cestno kolo se vsesti, ti vzame pač tok pa to kur, če hočeš eno normalno furo jet, ne, 3 ure plus ti vzame eno kolo, ne. Tako da to šport, gledam, spremljam ga manj zdaj, no, nekako odkar je sine tako da to je pa to v bistvu. Čist nič tega.
1: Gost oddaje Razkošje v glavi je bil Robert Hrgota, glavni trener slovenskih smučarskih skakalcev. Oddajo sem pripravila Špela Šebenik, glasba Rudi Pančur, za to ne poskrbel Liam Samsa.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je dejal, da so nekatere krščanske vasi v južnem Libanonu zaprosile za priključitev k Izraelu, da bi se tako zaščitile pred Hezbolahom. Lokalne oblasti v omenjenih krščanskih vaseh so trditve izraelskega premierja medtem zanikale. Judovska država sicer nadzoruje več kot 5% libanonskega ozemlja južno od reke Litani. Ukrajina je zavrnila predlog za prekinitev ognja na območju mesta Konstantivka na vzhodu države, med katero bi Moskva vrnila truplo ubitih vojakov, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Kijev se na navedbe sicer še ni odzval, v Kremlju pa trdijo, da so njihove sile prevzele nadzor nad omenjenim strateškim mestom v regiji Donetsk, kar pa so v Kijevu zanikali. V Siriji so preložili ustanovno sejo prehodnega parlamenta, ki je bila prvotno načrtovana za danes. Tako nov datum seje kot razlog za preložitev nista znana. Ustanovno deklaracijo, ki predvideva petletno prehodno obdobje, med katerim naj bi začasne oblasti pripravile podlago za izvedbo novih volitev, je leta 2024 sicer podpisal začasni predsednik države Ahmed al-Shara. Na otoku Guam v Tihem oceanu in na severnih Marijanskih otokih so začeli evakuirati prebivalce zaradi bližajočega se super tajfuna Bavi, ki bi po napovedih vremenoslovcev lahko povzročil ogromno škodo. Orkan pete kategorije spremlja veter sunki do 260 km na uro. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 19, dnevne do 31 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta. Podobno vreme se bo nadaljevalo tudi v sredo in četrtek, spet bo nekoliko bolj vroče.

0: teh dneh sta na obisku v Sloveniji rojaka iz Avstralije, Marko Krope in Branko Fabjančič. Navdušena motorista slovenskih korenin, ki med drugim segajo do Javorja na Krasu oziroma do Ptuja, sta po skoraj letu dni načrtovanja za obisk Slovenije izbrala junij, mesec uradne osamosvojitve Slovenije, ob tem pa sta za rojake v Avstraliji posnela tudi utrinke svojega potovanja. Nekaj sta jih delila tudi s kolegom Lukom Bregarjem.
1: To je Branko Fabjančič.
2: Ljudje so super.
1: In to je Marko Krope.
3: Ceste tukaj so katastrofe.
1: Zgovorna rojaka z območja Sidnija tedni končujeta približno mesec dni trajajoči obisk v domovini svojih staršev oziroma sorodnikov. Iz Avstralije sta v začetku junija priletela na Brnik ter ob pomoči agencije začela načrtovano motoristično turnejo po Sloveniji in Avstriji ter na Hrvaško. V pogovoru, v katerem smo opustili vikanje, pa tudi priimke, sem izvedel, da se je Marko rodil na Ptuju, a je že prvi rojstni dan starši dočakal v Avstraliji. Branko pa neguje vezi s Slovenijo tudi prek tete Nede, ki jo je gostila v Obrovu na Krasu. Obisk sta dolgo načrtovala, malo tudi na slepo, saj sta se izogibala avtocestam v iskanju pristnosti tako krajev kot ljudi.
2: Prvi teden smo mišli na turo z Edelweiss in smo šli dol v Hrvaškem do Plitvične jezera in pol nazaj gor v Slovenijo pa v Avstrijo pa nazaj. Ta prvi teden je bil res dober, je bilo kar hitro tudi šlo.
4: Jaz sem šel v Bosnijo tudi. Yeah. Ti nisi imel papirje za motorje, za skuze.
2: Že mogoče več kot eno leto, ne? Smo se menili, kaj bomo mi naredili na ta pot. Mi smo probali zagledati največ stvari, ki bi nam interesirali in na koncu za nas mi smo se stavili predvsej gradov in to je nam res lepo bilo na Ptuju, Škofa Loku.
4: Smo videli na mapu in potem smo, can I go English?
1: Ja, Branko je marsikaj želel povedati v angleščini in zato se vam opravičuje. Kot poudarja, sta imela za vsak dan potovanja začrtan samo začetek in konec dneva z umestno improvizacijo na poti. Ob tem se v teh dneh veliko pogovarja v slovenščini in ko pove, da je iz Avstralije, ga večina Slovencev potreplja in mu reče:
4: super. Ti si super. That's what I got a lot. Since I told him from Australia.
1: Tudi zato se Branko počuti zelo dobrodošlega v Sloveniji, po kateri z Markom ponosno potujeta v majicah z napisom VOSA. To je radijski program Voice of Slovenian Australians, ki je namenjen našim rojakom v Avstraliji. Enkrat na teden je slišen prek lokalne radijske postaje tudi JLF v Sidniju oziroma kadarkoli na zahtevo na spletu. Branko dodaja, da ob soustvarjanju vsebino Sloveniji tudi sam postaja še boljši Slovenec.
4: I've become more Slovenian now. I actually read the Slovenian newspapers every week now. There's about 6 newspapers I look through.
1: Dobre zgodbe iz Slovenije Branko tako išče v 6 različnih časopisih in preostalih medijih, z radijsko ekipo v Sidniju pa smelo sodelujemo tudi v uredništvu naše oddaje Slovencem po svetu na prvem. Branko in Marko sta tako tudi za poslušalce v Avstraliji nabrala utrinke svojega raziskovanja lepot Slovenije ter ob tem uživala v bolj ali manj slovenskih jedeh.
2: Štrudel. Dosti štrudel.
4: Dosti, ja. In
2: kremšnita.
4: Ja, ti si. To si jo, tisto. Šraptiče. To, ja. Šraptiče in šnicl. To, ja.
1: Ob omenjenih dobrotah, predvsem čevapčičih, bo Branku obisku Sloveniji ostal lepem spominu tudi zaradi nepričakovanega srečanja v Kamniku s patrom Cirilom Božičem.
4: Oh, pater Ciril. Ja, we were lucky. For me, it was a very special moment because I will be celebrating my 40th wedding anniversary in January.
1: Kot je zaupal Branko, bosta ženo Giuliano januarja praznovala 40. obletnico poroke in pred 40 leti ju je v Avstraliji poročil prav pater Ciril Božič. In ko je Branko slišal, da je pater v Kamniku, je se stopil z motorja, pozvonil pri frančiškanih in odprl je
4: pater Ciril.
1: Ob prijetnih presenečenjih so bila ob obisku v Sloveniji za Branka in Marka tudi nekatera manj prijetna. V Ljubljano sta se namreč 25. junija, torej na praznični in dela prost četrtek, odpravila z vlakom, ker sta pričakovala veliko slavje, a v slovenski prestolnici se ni dogajalo nič. Manj sta razočarana nad cenami bencina in dizla, kot pravita, so primerljive s tistimi v Avstraliji. Marko je komaj uspel najti nove modre drese slovenskih nogometašev. Nogomet namreč tudi med Avstralci vse bolj pridobiva na veljavi, kaj drugega iz slovenskih trgovin pa ne bosta vzela nazaj v deželo tam spodaj.
2: Ker dosti stvari, kaj smo mi prej hoteli vzeti nazaj, se že dobimo doma. In včasih je malo bolj cenaje tudi. Se skoraj ne splača. To je najboljše, ko prideš sem, da se uživaš v tem momentu in dobro se maj.
1: Tako Marko Krope kot Branko Fabijančič poudarjata, da se Slovenci res ne zavedamo, kako lepo, gostoljubno in v minulih dneh tudi vročo državo imamo.
4: I think you really don't know what a beautiful country you have here. It's so welcoming and it's a little bit hot. Je malo daleč, ampak just the scenery.
1: Ko če pravi Branko, so prizori pokrajine in razgledi božanski. Vsako jutro fotografira gore in druge osupljive prizore, ter jih pošlje prijateljem v Avstralijo s pripisom.
4: Dobro jutro, that's all I gotta say.
1: Tako torej lahko v slovenskih lepotah nadaljavo uživajo tudi drugi. Za konec me je zanimalo le še to, kaj sogovornika čaka, ko se bosta prihodnji teden vrnila v Avstralijo.
2: Da bomo začeli planirati še eno turo. To je samo začetek.

0: Letos mineva 50 let od začetka obratovanja trboveljskega dimnika, enega najbolj prepoznavnih simbolov Zasavja. Objekt, ki je desetletja služil energetiki, danes dobiva nove vsebine. Med njimi je kulinarično doživetje večerja v dimniku, ki obiskovalcem omogoča vstop v sam dimnik in drugačen pogled na industrijsko dediščino. Pridružila se jim je Andreja Čokl.
1: Trboveljski dimnik že pol stoletja zaznamuje podobo Zasavja. Generacije domačinov so ga spremljale kot del vsakdana, obiskovalci pa ga poznajo kot eno najbolj prepoznavnih slovenskih industrijskih znamenitosti. Ob njegovi 50-letnici pa prostor v njegovem vznožju ne pripoveduje le zgodbe o preteklosti, temveč tudi o novih vsebinah, ki nastajajo v nekdanjih industrijskih objektih. Po zaprtju termoelektrarne Trbovlje pred dobrim desetletjem se je nabralo precej zamisli in predlogov, kaj narediti z znamenitim 360 metrov visokim raufunkom. Medtem, ko so ga nekateri želeli podreti, čemur so se Zasavci močno uprli, so drugi v njem videli možnost za razvoj različnih turističnih produktov, od adrenalinskih do izobraževalnih. Danes si ga lahko ogledamo v okviru adrenalinskih do izobraževalnih. Danes si ga lahko ogledamo v okviru strokovnih ekskurzij in vodenih ogledov,

0: za savsko kulinariko in sem stopil v dimnik in sem rekel, tukaj bi mogla biti večerja za goste. In se mi je spolnila želja, poklical sem direktorja, malo so bili skeptični, potem je pa to letel.
1: Kdaj ste jo pripravili prvič, kako pogosto jo pripravite?
0: 24. septembra smo naredili prvo poskusno, čeprav mi niso verjeli tudi domačine, so bili vsi bolj skeptični. Potem pa zdaj vsako leto 4 datumi. 2 datuma sta v juniju, 2 datuma sta pa v septembru.
1: Tako Tadej Vodušek iz znane trboveljske gostilne Martin. Pri podvigu, ki zahteva veliko prilagodljivosti, saj Voduškovi za nekaj dni v dimnik prestavijo velik del gostilniške kuhinje, sodelujejo 3 generacije.
0: V projektu vključena vsa družina, kot jaz, žena, moj oče in 2 hčerke.
1: Kako si razdelite delo?
0: Hčerke skrbijo za strežbo, jaz, oče pa žena pa za kuhno. No. Tako da žena bolj sledice pol uredi, tako da vsak po malem svojo stvar uredi.
1: Pogovoru se pridruži Tadejev oče, Martin Vodušek, ki je gostilno Martin odprl pred 35 leti. Še 20 let več živi v Trbovljah in še nekaj več let je v kuharskem poklicu.
2: Vsi se trudimo za Zasavje, da bi Zasavje prikazali malo drugačno kulinariko in je tudi drugačna kulinarika. V tem dimniku pa vsako leto naredimo poseben zasavski meni z značilnimi okusi in moram reči, da zelo dobro spremejo te novitete. Sicer nekatere stvari malo moderniziramo, niso čisto take avtentične, ampak moram reči, da ti večeri so fantastično sprejeti, zelo zadovoljni gosti, so pa vse posod. Imamo tudi tujcev nekaj pridejo, zdaj je bil moj svak iz Kanade, Kanačan prav, je bil izredno navdušen, je ni pričakoval takega ambijenta in v tem ambijentu tudi tako hrano, na tak način pripravljeno hrano.
1: Glavno besedo ima torej zasavska kulinarika.
2: Če govorimo o nekih tipičnih jedeh, sigurno je jetrnica tipična zasavska jed. Vsi govorijo o knapovske sonce, to je funšterc dejansko, ne? To je ena od teh, potem grenadirmarš. Zasavska jetrnica je klobasa z proseno kašo, jetrami in pa svinjska glava, pa malo mesa zraven. Funšterc je pa praženec, ampak ga spečemo v obliki sonca, lepo, debel ga in potem to postrežemo. Lahko ga pa tudi obogatimo z zelišči ali pa časi z ocvirki ali pa slanino, tako da je malo bolj bogat, bolj fajn, ne? Narejen je na vodi, mi pa včasih damo tudi malo mleka zraven. Ne?
1: Grenadir marš ste še omenili, knapi ga poznajo, še za ostalo Slovenijo?
2: Ja, seveda, grenadir marš je čisto tipičen zasavski. To pomeni, da je krompir na kocke in testenine. Testenine, povški, včasih smo dejali povške ali pa kakorkoli druge testenine. To obogatimo s čebulo, malo prekajene slanine, solimo, popramo, popražimo in na koncu lahko damo tudi malo peteršilja in postrežemo. To je lahko tudi kot priloga glavnim jedem, kakšna dobra pečenka, pečene svinjska rebra ali pa goveja pečenka, včasih tudi goveja pečenko, malo prekadil govedino, pa to spekli, pa so potem to dali kot glavna jed z grenadir maršem.
1: V dimniku približno 50 gostom postrežajo 5-hodni meni, ki vključuje tudi vinsko spremljavo. In glasbo v živo. Tokrat je visoko nad nami igral znan zasavski virtuoz na harmoniki Jure Tori, poznan tudi iz skupine Orlek. Jedilnik na svečami osvetljenih mizah je zapisan v zasavskem narečju, bolj razumljivo nam ga predstavi Tadej Vodušek.
0: Pri sprejemu je kruh nadevan z klobaso prekajeno, potem so 3 hladne predjedi, svinjska domača pašteta je, z pesenim čipsom in ješprenom, krogla dimljenega sira s peteršiljem in prekajen jezik z čebulno marmelado. Juha je krompirjeva juha s funštercem in peteršiljevim oljem. Za glavno jed je pa govedina, pečena z naravno omako. Gratiniran krompir s kuto, krvavica v listnatem testu in jurčkov kipnik. Za sladico Je pa mafin iz

0: Iz divke, to je bila nadomeste kave, ne? Je iz pšenice, ječmena, žitaric, vaniljev puding, slivovo kremo, pa sladica po sladici je pa kolem.
1: Če se sprašujete, kaj je kolem, ja, bo treba v Trbovlje. Naj le rečem, da gre za še en pomemben element knapovske dediščine, ki postane odlična slaščica. Zasavska tradicija v moderni preobleki, bi lahko rekli.
0: Vsako leto je nekaj tipično zasavskega, čeprav ni veliko stvari, je pa iz teh sestavin, kar so včas imeli, ni bilo veliko. Probamo narediti zelo dober meni, da so gosti zadovoljni in se sprašujejo, odkje nam tukaj idej o hrani, ki za Zasavje ni značilen po kulinarik tukaj.
1: Morda pa se prav z večerjo v dimniku to spremeni. Nenavadna lokacija, posebna kulinarika in zgodba prostora, ki še danes zaznamuje podobo doline. Vse to navdušuje številne ljubitelje manj običajnih kulinaričnih doživetij. Mimo grede, zanimanje ljudi je veliko. Od dveh septembrskih terminov je eden že razprodan, drugi bo kmalu. Večino gostov na večerjo tja privabi predvsem priložnost, da vstopijo v prostor, ki ga običajno opazujejo le od zunaj. Že sam prostor je tako posebno doživetje. Visoke betonske stene, mogočna konstrukcija in nenavadna akustika ustvarjajo ambient, kakršnega ni mogoče najti v nobeni restauraciji. A goste navduši tudi hrana.
2: Pričakovanja vsekakor presežena. Ideja o tem, da večeramo v tem prekrasnem dimniku, ki je simbol Evrope, če ne Slovenije, je čudovita. In jaz sem moje srčne prijatelje povabil, sem vesel, da so se odeležili oziroma odzvali na mojemu vabilu. Imeli smo se čudovito, dobro smo jedli, še boljše pili. Kar je pa najbolj pomembno je pa, da so naše partnerke izredno zadovoljne in mislim, da bodo tudi preostanek večera čudovite.
3: Čudovita izkušnja, bila smo povabljena kot presenečenje, nismo se v bistvu niti predstavljali, da to tako izgleda, ampak res krasno.
1: Kaj vas je najbolj navdušilo?
3: Ambient. Prvo ambient, potem pa hrana.
1: Vi ste prišli celo iz Prekmurja, v Trbovlje, v Zasavje. Kako se hrana tukaj primerja z vašo v Prekmurju?
4: Moram povedati, da hrana je vse posod izvrstna, če jo naredijo tako, kot danes naredijo, se pravi, da se potrudijo. Še posebej pa čestitke na izvirnosti, mislim, imeti priložnost s tem auditoriju, tako hrano je, se sigurno izkušnja, za katero si bomo zapomnili za celo življenje.
5: Ja, čarobno je. Tukaj v dimniku poseben feeling je tu. Res fantastično.
1: Kako bi pokomentirali hrano, vina?
5: Z tem ambientom je tudi hrana čudovita in mislim, ko se je klapljalo eno z drugim. Ja.
1: Poznate sicer zasavske jedi?
5: Nekaj že, ne pa tak dosti. Ja.
1: Ampak po današnjem večerju verjetno bo lažje, ne?
5: Po današnjem večerju bo ostal dober okus.
1: Znotraj najvišjega dimnika v Evropi, torej danes, ni dima. Namesto tega se v njem širijo vonji večerje in okusi zasavske kulinarike, odmevajo pogovori in nazdravljanja. Trboveljski dimnik tako ne pripoveduje več le zgodbe o preteklosti, ampak tudi o tem, kako lahko stari prostori dobijo novo življenje.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. V izraelskih zračnih napadih na mesto Gaza sta bila ubita najmanj dva človeka. Lokalne oblasti poročajo tudi o več ranjenih. Kljub prekenitvi ognja, judovska država nadaljuje tudi z napadi na južni Libanon. Tarča obstreljevanja je bilo mesto Nabatije, tamkajšnje oblasti o žrtvah za zdaj ne poročajo. Razširjena skupina držav izvoznic nafte OPEC Plus se je dogovorila za dodatno povečanje kvot za črpanje nafte. Z avgustom bodo dvignili črpalno kvoto za 188 tisoč sodov nafte na dan, potem ko so od aprila kvote dvignili za skoraj 800 tisoč sodov na dan. Povečanje sicer večinoma ostaja nerealizirano zaradi ameriško-izraelske vojne, ki je povzročila zaprtje Hormuške ožine. V kanalu je potekal lov na klene v okviru tradicionalnega ribiškega praznika, ki ga že skoraj 30 let organizira tamkajšnje turistično društvo. Letos je tekmovalo 18 ribičev, najstarejši je bil star 78 let, najmlajši 16. Skupno so letos ulovili 5 klenov, lani enega. Pristojni so pojasnili, da populacijo klenov močno redčijo podnebne spremembe in plenilci. V osmini finala nogometnega svetovnega prvenstva je bila Norveška z 2-1 boljša od Brazilije. Oba gola za Skandinavce je dosegel Erling Haaland, za Brazilce je v sodnikovem podaljšku drugega polčasa iz 11 metrovke zadel Neymar. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 19, dnevne do 31 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta. Podobno vreme se bo nadaljevalo tudi v sredo in četrtek, spet bo nekoliko bolj vroče.